0: Kuamka leo tena ni neema tumepewa na Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunamrudishia sifa na utukufu. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kujiunga katika sala na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Kuomba misa, Mama Mandulani anaomba misa kwa ajili ya wazazi wake Victor na Victorine, wadada zake Jaki Mandulani, Kahindo Zawadi na mtoto wake, Papa Kilolo, Pascal, Denis na Fidel, Agnes, Fazila, Alfosine, Leoni na wengine wote wa jamaa mpaka kizazi cha ine, na walimu wote wanaokuwa kwa Epe Kitatumba.
1: Sisi jamaa ya Mbavindi tunaomba pumziko ya marehemu wafuatao: Muhindo Jeri Mbavindi, Kuple Kambale Mbavindi, Kavira Mari, Mbusa Alfose, Kuple Karongo Kasoki, Kuple Filipo Simbalalia, François Kivaliandi, Mariamu na jamaa yote ya Kambale Mbavindi.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose anamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, na kwa hiyo wanaomba neema uponyaji kwa magonjwa. Wanaomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulivu. Wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wasiokuwa na waombezi: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Tukimungojelea Roho Mtakatifu, afanye upya maisha yetu na roho zetu, basi tumuombe Mungu kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu aweze kututakasa, atuoshe zambi zetu zote, na tuweze kumtolea sadaka takatifu ya misa hii kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Bwana, usikilize kwa wema maombi yetu, ili sisi tunaosadiki Mwokozi wa watu kuwa katika utukufu pamoja nawe, tuone hakika ya kama yeye anakaa pamoja nasi mpaka mwisho wa dunia, kama vile alivyotuahidia. Yeye anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Paulo mfungwa huko Roma. Kisha safari ndefu na yenye hatari baharini, Paulo amefika huko Roma kusudi ahukumiwe. Anakaa katika nyumba akilindwa na askari, na hapo anahubiri habari njema. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 28, mstari wa 16 kufikia 20, tena kukamata mstari wa 13 kufikia 31. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Tulipofika huko Roma, Paulo akapewa ruhusa kukaa nyumbani. Kari mwenye kumulia Yahudi waliomo mjini humo kukutanika, akawaambia: Enyi sikufanya neno lolote la kuzuru taifa letu lilopatana na desturi za baba zetu. Ipokuwa ni vile, nalifungwa huko Yerusalemu, nikatolewa katika mikono ya Warumi. Nao wakanifungua kwa sababu halikupatikana kwangu neno la kunihukumu. Lakini nimehukumiwe na Kaisari, ila si sababu nilikuwa na neno langu na kuni la Israeli. Akakaa huko muda wote wa miaka aliyopanga waliokuja kwake, akatangaza ufalme wa Mungu na kufundisha mambo ya Bwana Yesu Kristu kwa uhodari wote. Katazwa. Neno la Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe.
0: Bwana wetu Yesu Kristo. Takatifu Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Yohane kipindi cha 21 kuanzia mstari wa 22 hadi ule wa 25. Siku zile Petro aligeuka akaona anafuatwa na mfuasi yule aliyependelewa na Yesu, ndiye aliyetegemea karamu. E Bwana, ni nani mwenye kukutoa? Alipomuona huyo, Petro akamuuliza Yesu, E Bwana, kwa huyu itakuwajibu? Nikitaka yeye akae mpaka nitakapokuja, ni neno lako? Wewe unifuate. Maneno hayo yakaanza kuvuma kati ya ndugu, wakazani ya kwamba mfuasi yule hatakufa. Lakini Yesu hakusema kama yeye hatakufa, amesema tu, nikitaka yeye akae mpaka nitakapokuja, ni neno lako? Huyu ndiye yule mfuasi aliyeshuhudia mambo hayo yote. Ni yeye aliandika hayo, nasi twajua kwamba ushahidi wake ni wa kweli. Kuna bado mambo mengi, mengi zaidi aliyotenda Yesu. Kama haya yangaliandikwa yote moja kwa moja, nadhani kama dunia nzima haingaliweza kupokea vitabu vyote vya kuandikwa. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Wakristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Tukonafikia mwisho wa kipindi cha Pasaka, tukijiandaa kumpokea upya Roho Mtakatifu kwa siku kuu ya Pentekoste. Na maneno ya Mungu tunatoka kusikia hapa, tunaelewa tena zaidi ya kwamba Yesu aliita wafuasi wake, mitume wake, moja kwa moja, na kila mtu katika hali yake. Na tunaelewa tena zaidi ya kwamba Yesu aliachia mitume wake kazi. Aliwaachia kazi. Na kabla aondoke na kupaa mbinguni, Yesu alionya mitume wake mambo mengi, na akiwaombea sana kwa Mungu waishi katika umoja na upendo, na kufanya kazi atakayowaachia wakiwa na imani kwake. Na ndio maana alipenda kuwahakikishia ya kwamba atakuwa mmoja pamoja nayo nao, atakuwa pamoja nao mpaka mwisho. Na tena tunajua ya kwamba Yesu

0: aliambia mitume wake ya kwamba, kama dunia hii imenichukia, nanyi itawatendea vile vile. Na alipenda kuwaonesha kwa kifo gani wao pia watakufa. Kila mmoja anamtumikia Mungu kwa njia mbalimbali. Na wale mitume walimtumikia Mungu wakitimiza kazi Yesu aliwaachia kwa namna mbalimbali. Na wote walikufa kwa namna mbalimbali kwa ajili ya imani yao, kwa ajili ya imani waliotangaza, kwa ajili ya neno la wokovu waliotangaza. Waliuawa kwa sababu lile neno walitangaza halikupokelewa na watu wote. Tulisikia katika somo la kwanza, Paulo baada ya kuteswa sana, baada ya kazi yake ya utangazaji wa habari ya wokovu, alifungwa mara nyingi, alipigwa mara nyingi, akafungwa Yerusalemu. Na leo tunasikia amefika Roma, na huko Roma ndio aliuawa, akatundikwa. Na Petro tunajua yeye naye katika kazi yake ya kuhubiri kama mtume, naye pia alipitia mateso mengi. Aliuawa kwa upanga. Aliuawa kwa upanga. Na Yesu Kristo alikuwa amemwambia tayari, wakati ulikuwa kijana, ulikuwa unajifunga mshipi wako mwenyewe na unaenda popote unapopenda. Lakini kutafikia wakati ni mwingine atakufunga mshipi na atakupeleka mahali usipopenda hata kuenda. Yesu Kristo mara kwa mara alionya mitume wake ya kwamba kazi anawaachia sio rahisi. Watakutana na mbwa mwitu wanaovaa ngozi ya kondoo. Aliwapa mifano mengi kuwatayarisha ya kwamba ile kazi anawaachia sio rahisi. Alafu katika injili ya leo tunasikia Petro akiuliza Yesu kwa ajili ya Yohane. Huyu sasa itakuwaje kwake? Alimuuliza hivi kwa sababu Yesu alikuwa amemtabiria tayari kwamba kifo gani atakufa. Na amemtabiria ya kwamba ile kazi amewaachia, amemwachia sio rahisi, na amshuhudie mpaka kufa. Alipenda kujua kama na Yohane naye mwisho wake itakuwa namna gani. Lakini Yesu hakumupa jibu kamili, ila tu alimwambia, nikitaka yeye akae mpaka nitakapokuja, ni neno lako wewe unifuate. Kwa inaonekana ya kwamba mtakatifu Yohane yeye hakukufa kama wengine, kusulubiwa au kukatwa kichwa, lakini aliishi kweli miaka mingi na alikufa katika uzee wake. Cha muhimu sana ni wakati Yesu anaambia Petro akisema, wewe unifuate. Tusiwe tunaangalia mambo pembeni, au tusiwe tunajishughulisha na mambo mengine, lakini tuwe na msimamo tukimfuata Yesu Kristo. Katika maisha yetu ya Kikristo tunaweza pia kupitia mambo mengi. Tunaweza kupitia mambo mengi yenye labda kutukwaza, au labda yenye kutuzuia kumfuata Yesu Kristo katika uaminifu. Lakini Yesu anatuambia tusihangaike moyoni, lakini tumutegemee yeye. Wewe unifuate. Tukimfuata Yesu Kristo katika uaminifu, atatuwezesha kumfuata mpaka mwisho, ijapo magumu mbalimbali katika maisha yetu. Na kwa nguvu yetu sisi wenyewe hatuwezi kumfuata Yesu mpaka mwisho hadi kufa, kama mitume wake akina Petro, Paulo na wengine. Yule anayetuwezesha kumfuata Yesu Kristu katika uaminifu mpaka mwisho na kutimiza kazi ambayo Yesu Kristu ametuachia ni Roho Mtakatifu, yule ambaye Yesu Kristu ametuahidia. Tumuombe Yesu Kristu akae pamoja nasi mpaka mwisho, atupe nguvu ya Roho Mtakatifu tuweze kutimiza vema mapashwa yetu, tuweze kutimiza vema kazi alituachia, kwa sababu sisi wote kama Wakristu tuliopewa Roho Mtakatifu katika sakramenta ya usabitisho, sisi wote tuko mitume wa Yesu Kristu, na tunaalikwa kuenda kutangaza habari ya wokovu kwa watu wote bila hoga, na tukiwa na matumaini ya kwamba Yesu Kristu yuko pamoja nasi, tukiwa na matumaini ya kwamba ni Roho Mtakatifu anatuongoza na kutupatia uhodari wa kuweza kutangaza habari ya wokovu kwa watu wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazokutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. We Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kisha kufufuka kwake

0: aliwatokea wazi wafuasi wake wote ili atupatie kushiriki umungu wake. Na kwa sababu hiyo, dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake, yatolewe kwako kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi, ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tunayokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula akatoa na kikombe, akashukuru tena na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao Yesu Kristu na kujazwa Roho yake Mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristu. Yeye mwenyewe atukamilishe, tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako wote. Kwanza pamoja na Maria, bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu. Tena na pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake. Pamoja na mitume na watakatifu wote na wafiadini wetu wote watukufu. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii tunayo inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mtumishi wako papa wetu Leon wa 14 na askofu wetu Melkisedeke Sikuli na maaskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako na kukutumikia. Ee Baba mwema, kwa huruma yako uwaunganishe wana wako wote wenye kutawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Kwa namna ya pekee marehemu tuliotaja ambao jina zao zimewekwa hapa duniani, umukumbuke pia marehemu ndugu yetu Professor Kizito Press Mbokani, upokee roho yake mahali pema mbinguni. Nasi twatumaini kuunganishwa na marehemu wote na nao wote tushibishe utukufu wako milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu
1: sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa naye, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea. Usituache kushindana na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utupatie amani katika nchi yetu na katika dunia yote. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako. Tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo vitulinde kwa uzima wa milele.
1: Amen.

0: E Mungu wa wokovu wetu, utusikilize. Kwa ajili ya sakramenta hizi takatifu, tupate kutumaini ya kama mambo haya yaliyotendeka kwanza katika Kristu mwana wako, yatatimizwa pia katika Eklesia iliyo mwili wake. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Uzeni za waamini wako ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: babahire omomesabe emibiri yikuwabo yangatokerebya ya muhongotowe abakatekista ba mabamba
1: mama yo aningo wabutse mebunene omumuti mawaye elibya ningandi kwa ma Yesu Kristu inga mukolera omumaisha wa yosi nakwebyo ngasaba akuba Kristu bosi elibya baka ibakandi Iva kandi trokalivia baka tusavira viro vyosi. Tuangatoka elimu kolera amuku enene.
2: Tuito vuseme unene. Nechaka vire tukasima na shikofu wetu. Oavya nerituangirira hano eritsuka omwaka. Aba ongozi wetu aba karasi kesete PSL. Tukaba sima nabo kundi wakatu watikaya kutsevu kutsevu. Tama uwa omwaka uombolere. Kone netuavire ilaandreke. Tukendia tulania engulumbuya ya osi osi.
0: Nondi mwati owale okolugale baba koro abo kwa kompleks eskoler semuliki musimba mriolo mwa renderi mwakati kumuyi webutembo baka samarera ebe buya ebere omukati ako omuyono obuhingania na kalenjo babia okochika echirikangania abana ebe bakana soma ekarase okukwamana ne bikawetika abandu ergambulerana mubatukire resabera omukati ko mwanya muhanga obwena musimba bakasaba kagala ako mukama kanga bakomanisha omwerendera arekuwabo mubanaikire okochine mba echo moto omumoko bakankirie Nicole Chigo Roma imwa aminyishire ngoko abana bano bamebo mahika okochinemba nebusana nirisha abakangania ebe bakana soma omokarase naho nene mukulongo ko omobiro tulemo bukonibwe ebola ha umano bulabo buholo bukayabuna mureka abana ibabia gobane mushishira tulikireye Nicole Chigoma
3: Tole karasi ati complex scolar semuriki kabye musimba ale paroisse ya wakatoliki tole soko radio kwanza na handi kwanza ko radio tole shakangana ya bana be radio ni wangana be bakawulangi kabye yiti abantu nga bakabye baka buira hai ro tole abale tabasha minyi ebikala bayo aho tole sha concretize teme ye Mwae de komunikasyo kwanzo mungu wa muwania Nya wande wane nenga kirewe Tukata shashima na wabu tivoshi Okwe imu baka leto michango mbali mbali Kusudi chiro chino chitoke kane Tukashima na wakulu bakarasi Havalimu na wande kundina wadu baka kolakashi nene Kumusho tukashima na wali atupokiro kuradio Na wana Havando wasoko karasi tuneyo Kundi tulokomu wakero tukenisha tukere handika Wase vrema tuneyo
0: E complexe scolaire semuliki ikabaneka e musimba ikakola maternelle primaire erika omachirimo echa akane abandu aba chitongoli chichi politike KML muriolo babia omu muhindano omunenene okolutere olwe la charité mibireno isinjikire omuvirimo makumi abere nerenda chipya chino eche politike cha tsukawa na mze mbusa nyamwisi antipas eche na mwikolero mochigo eche Congo Democratique emibiri yoshi moyi maniribwe na professor Melchad Akabia Musa chi mukulu musubukwa wakaliba ya ebehasa no obusondolia omukati ako omukania professor Melchad imwa wirate abandu akatambika kano akiririkirira KML Kalencho erilalania amalengekania woshi ogumbusa nyamwisi abirihiraho omukati kirite ya echihuo yakasongo moize mwabwire binywa beno
4: tukashangira kobere mu 22 nerenda echama chetu twabirwanza chujeri sedeka ML nero abakulu mubalo chenzasha twabumutwa bomubala webeni nero mu munabwire mubakero kurya butembo bakashakania ba mambre be chama mwere mu mwiyo butembo chinywa chinene liri bwambo tuhambirire mushakulu nyamweshe kundia namukulu mubiri yakalabalaba omochi humo ineyi mwebuda ebali atule tragoyo derire byoko busomboli obukasa kunde chama chikabye hoko busomboli ngo tuyitwe tuti
0: atu minisengo koma birimo makumi abere nerenda chipya HRCD KML ichikashima okumi biri minji inamukoreka kalenjo okwebya chabri itsimba umwikakiria enziwu siyasa ikingira omukati akechihugo eche Kongo.
4: RCD KML ni chitongore nengabo, eye bakalani surutuba wetu wabutrembu ya none beni no molubero, kwende kanje na kanje, abashumbi bakashira enda teyi wakahika runane chama cheri sedeka emele shebata tokere hampa omuyimene na menene bashahe bashanyege abutundi bwabayira echo ne kintu kinene cyo kuheri sedeka emele neche ndire mubere mo 2020 ne renda yes deka emele yamabepoa yamabikuri abantu bane nebo mu kipolitiki choba kaniba ngakola lere hambere chitongore cheri sedeka emele
0: Umati waka buga uko umati ukuni obwe Ebola iba katulango ko abandobe M23 wa mabe chinga enzira irilua Butembo eria enago merituka umachiro echa munagura wandosu wangashaba lama umushungurubani pakindi waka labie shungurubani seremu edandobe saka ndukumbe imuabia umufuiwe ngurubani haumano yuka muatikaya ebishibino ini kakiria uko ukuni obwe Ebola iba kabura abaka mabali mwabetatebe waka sondola washikaye omu ugambono oko lunde luhande lwe chitate chekivu endate chika sondolawa na jenela majore varisi kakule somo simu mwabia nzira eika chingawa rihika hatia omo luhande olwe na Uganda yeyo weri Museveni mwimaniri owe chihuo chino ini akai lungumula kalankira mebere yobakulube kongo baka ituamo eriluwa nubukoni buno obama bigunza obu ingobo kwa bandro banchi ini abuga bimulu abie kakania embere shabalempia abu mubutabali evoku wewe akatulongo ko akende chinga enzera eriluwa ekonko eria na Uganda abantu sandisha baka soka metano erilusha kwa bala shibe FARDC na be UPDF abale omomaparasyo uwerikatia nzigu chisenge chikulu chikaliba ya obunyagasa omochibu wacho obunyagasa binza erutsuru mochabukire muluhindi hano tulio kubilometre belebe erinwa na chiwanza omurirono sibashi ngaluahe abiri timia bendo benje ebeke ebyasaka enebusana na bakalani abayigusa omumurube eririmya limya o murero munga nabatulirongo ko umuyi owe munkwere anamuhwa amwa abakalani kusana na malori mukati ke FARDC ne bakumbata ave banandu ya munkwere ni muyo ali ku kilometre rigana 75 erilwa ena iziro mo tuele apa kalani aba mocharo chino rino bale omonkitsi ritsuka omochero echakan erika echa muligolo abarashibe FARDC bane mpipikana ne nziweno byoshi ebekala babetia omumuyi owe dimba ali mu groupema oye batika ni sheferi ya ndobi mu territoire e wata manu muhotu ele Patrice Motaka akabia mu Manirwe Université Civile Congolaise munkwere ini akatulongo ko abakalani bane mulwa omumuyi ono moko ke kuke bakalola e zero moku ne wanka obuli mundu akayerundia ohwa anga akuta abakulu abobulashi ibakatulao ngoko babere yi tsitsikande kende ke enziweno siyase yikingira eyire abandu tubwire oko betsange chongulu sikatulongo ko mochibuga echa manu fermochiro echa muligolo oko bisamalire elinafute Ligue 2 e IS Okozaki moya takulire AS Kabasha yegomo kugolwi ibiri oko onkuma byatsemesa abanywani abechipya kino ekyumumuyi owe Butembo omugulu AS Nyuke omumuyi Butembo muya lureche bilene kirimuta laba okumbande shosha mane ose mungano chipya eche na Bukavu erika hateso kozaki yoye limber ikete kanaya eria sata okuka ururu akebaraje kakeshabia na Kindu erika hatia echiro sichicha menyo ose mungano Bukavu ni ya kabere es nyuki ni ya kasatu es kabasha ni ya kane no mochiro echa munabwiro mochibuga chumerera matokeo wakera mukende bia final ya bakoro aba ma universite omulu e UCG ikendibiga hauma ne IBTP bakasaba abakoro base banje bakasamalira e final ya no ringira omuruba olwe chibuga echa manufere ni 2005 safra bwanye bebere 500 ebhasa ebie chi kongomani twama bwiraho mwashinja nyomuri atukwama washinja na urimia se ukatru sondola omonzera eshe byuma nirika kure chilumbiro sha Pierre Robinson kabasunzira musibo mubuya mwalia embula ukabecha ine muwa mwalia amakoni awatuwite mwalia efita nebindi byoshi ebikali batanganira byar hore kuwetru tunaiketera omwame mukulu owali omubitu shendi tulekerania oho tukendi tula tukirengo ko tukenda sunga ebyali byabana bolere kunyobushe.
5: Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
7: Habari zetu
8: Joel Mwingi.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tawakaribisha katika habari ya asubuhi ya hii siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kuna wakatekista wakatekista 61 ambao wametumwa kwenye shamba la Mungu kutangaza habari njema katika jimbo la Butembo Beni. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ndiye aliwapa vieti wakati wa misa takatifu kumshukuru Mungu na kumaliza mwaka wao wa masomo kunako kituo cha kipastorali katikisimu na liturujia CDPSL mjini Butembo jana siku ya 5. Na uongozi wa M23 umeweza kushimamisha mzunguko kwenye barabara Butembo Goma kwa wasafiri wanaotembea na gari au wanaotembea na gari aina ya leo au basi tangu leo siku ya Sabato. Pande lingine ni viongozi wa inji ya Uganda ambao watangaza kuwa watafunga mipaka yao na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku ya leo, ila tu wanajeshi ndio wanaweza kupita kulingana na sababu za kulinda usalama. Lengo la hii mpango yote ni kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Na eneo la jimbo la Hotuele, tangu siku ya 4 tarehe 21 mwezi huu wa 5, maeneo mengi yanapitia oga tokana na mapambano yanayoripotika kati ya jeshi la Kongo FARDC na wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya. Mfano kwenye kijiji cha Mungubere, huko raia wameacha nyumba zao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama, ila viongozi kijeshi wanahakikisha kuwa watajitahidi kupambana na adui. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapa, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari za kanisa kulimalizika jana siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka wa masomo kunako kituo cha kipastorali katikisimu na liturujia CDPSL kwenye jimbo la Butembo Beni mjini Butembo. Muda huo kuna wale ambao ni wakatekista 61 waliomaliza mafunzo ambao walipewa vieti vyao. Seremonia hizi zilihudhuriwa na wazazi wa hawa wakatekista, marafiki na wote wanao wafahamu. Kwanza misa takatifu ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki akishindikizwa na wengine mapadri 15. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikuli aliweza kuita hawa watangazaji wa habari njema kumshuhudia Kristu kupitia matendo yao na kuchunga vizuri wa Kristu. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki:
10: upendo kwa Kristu ndio msingi wa utumishi wowote katika eklesia. Kondoo ni wa Yesu. Sisi viongozi na watumishi wa injili ni watunzaji tu mwenye eklesia, ni Yesu Kristu mwenyewe. Ninyi mnaosimikwa na kutuma leo katika utumishi wa injili, mnaombwa kutimiza utumishi wenu kwa moyo wa kujitolea.
9: Kwa pande lake Padri Kakule Kabikalirwa Jade Dieu Makati ambaye ni director wa kituo cha kipastorali katikisimu na liturujia CDPSL alimshukuru akina baba askofu, kwani anaendelea kushindikiza kituo hiki kwa kazi ya kuwaelimisha watangazaji wa habari njema. Alishukuru pia walimu na wazazi wa hawa makatekista na mapatana wote waliofanikisha mafunzo haya, na wale waliopata mafunzo wakatekista wapya waliahidi wakionyesha furaha katika haya maneno:
11: kisha kumaliza mwaka wa masomo ninajisikia ninakuwa huru, kwa sababu tumetumwa katika shamba la Bwana kwa kuweza kumtumikia Mungu. Na kwa hiyo ninaomba kwa nyinyi yote kwa kuweza kutuchukua ndani ya sala kusudi tuwe watumishi wema ndani ya shamba la Bwana.
2: Hey, tunajisikia na raha kubwa kwa sababu tutaweza kutumikia Mungu, na tukitumikia Mungu tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu itatusaidia ili tupate kutangaza habari njema popote.
9: Tuseme kwani baada ya misa takatifu ndipo matukio ya mwaka yaliweza kutangazwa na kupatia vyeti hawa makatekista wapi ambao watatangaza habari njema katika jimbo la Butembo Beni, eneo mbalimbali ambako watatumwa. Na wanafunzi wa shule Complexe Scolaire Semuliki inayokuwa Pamusimba wilayani Lubero, hasa wale wa maternelle pamoja na wale wa mwaka wa kwanza wa kiprimari, waliendesha matembezi katika mji wa Butembo kwa kuja kukutana na vyombo mbalimbali vya mawasiliano na vyombo vyenye kusaidia katika biashara. Kati ya maeneo ambayo wanafunzi hawa walitembelea kuna Radio Moto Butembo Beni. Mzunguko wao waliuanza kupitia misa kumshukuru Mungu ambayo ilisomwa kwenye parokia Notre Dame de Guadalupe Pamusimba, na baadaye walianza mzunguko eneo kati la mji wa Butembo kutembelea vituo mbalimbali vyenye kusaidia katika mawasiliano, usafiri pamoja na biashara. Walipofika kwenye Radio Moto Butembo Beni waliona vitu mbalimbali vyenye kusaidia katika utangazaji wa habari, na kwenye ujumbe waliokuwa wakitoa kwenye mitambo ya Radio Moto watoto walikuwa kisikitika kuona kuwa hali ya ukosefu wa usalama kuwa mbovu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na walionyesha kuwa teknolojia inaweza pia kuchangia katika kuzidisha amani. Akichukua kauli B Nicole Kioma, yule ambaye ni mwongozi makamu wa shule hilo Complexe Scolaire Semuliki, alisema afuatayo akiwashukuru hata wazazi.
3: Kwanza iko Musimba chini ya paroisse catholique ya fa pale 4 deja la effectif, na tunaapele wengine wakuya parce que tuko na walimu wiko qualifié vraiment. Gisi tulimalizia kuteme mwae de communication, tuliona ni bien tulete watoto kwa Radio Moto, peut-être wanaanza tunaingia mu radio parce que na ile confusion tena. Tunashukuru wakubwa vile wa radio kutupokea. Tunashukuru pia Mungu ule vraiment anafanya maana sana. Natulinda atmosphère iko bien tu vraiment. Nimeosi tunashukuru Monsieur Labé wa paroisse pale naye kutuchindikiza na maombi. Tunashukuru wakubwa wa masomo kwa organisation. Nashukuru wazazi kwa michango mbalimbali. Staff yote ya walimu tunawashukuru kwa courage parce que haiko teke, ni kazi ya nguvu. Mezusi tunashukuru na watoto parce que nabo biko courage malgré ma difficulté.
9: Na tuseme kuwa hiyo shule Complexe Scolaire Semuliki inatumika tangu miaka 4 na inakuwa na maternelle primaire hadi mwaka wa 4 wa kiprimari, na wameanza kazi za kuandika wanafunzi wapya kwa mwaka wa masomo unaokuja. Habari za siasa ni kuwa viongozi wa chama cha kisiasa Rassemblement Congolais pour la Démocratie, Kisangani Mouvement de Libération RCD KML, kitengo cha Butembo, walikuwa kwenye mkutano kunako hoteli la Charité mjini Butembo siku ya 5-22 Mei hapo jana. Mkutano uliongozwa na katibu mkuu makamu anayehusika na pesa pia uongozi kwenye RCD KML Profesa Melchade Tau, na lengo ilikuwa kusherehe miaka 27 ya chama hiki RCD KML kilichoundwa na mzee Mbusa Nyamwisi Antipas. Lengo pia ilikuwa kuwapatia tena juhudi hawa viongozi wa RCD KML. Wakati wa mazungumzo kuna masuala mbalimbali ya uongozi na yenye kuambatana na chama ambayo yalizungumziwa, magumu mbalimbali ambayo wanapitia na kuona strategia gani zitatumiwa kwa kuyavuka. Profesa Melchade Tau aliweza kuita viongozi hawa kuendelea kuhimiza wanamemba wa RCD KML na jamii nzima ili wote waunge mkono lengo la mzee Antipas Mbusa Nyamwisi. Ngulumira Amini Frederike ni katibu wa RCD KML anayehusika na mafundisho ya chama, alisema akirejelea yale ambayo Profesa Melchad alisema.
7: Tuliongea sasa na wa viongozi wa chama kwa nivo ya baz, tunawapatia message, tunadiskite juu ya makisio interne za chama na namna gani kuredinamize chama, kwa sababu tuna imani kama tunapashwa endelea kuwa na nguvu na ili tukonkerire pouvoir demokratikima na tuweze kusaidia raia turezudre probleme za population. Tumemonte ma strategi za mingi ili KML ikuwe nguvu zaidi mvile ya Butembo.
9: Tuseme kuwa miaka 27 baadaye, chama cha kisiasa RCD KML kinarizika na kazi ambayo inafanya. Amara tena Ngulumira Amini Frederica.
7: Kila mtu anajua kama Butembo Beni haikuanguka, kama Kisangani Buni haikuanguka, kuna kuwa mkono ya Mzembusa Nyamwisi na kila mtu anayajua. Ni kusema kama watu wa Butembo, population ya Grand Nord, mnapasha kujisikia fier, kwa sababu chama mliunda imeonekana kweli kama ilistahili na watu wote wanaendelea kukua konvenki, wanaingia ndani, na wale sasa ambao wanabakia hapa tunawaambia waingie ndani.
9: Na zingine habari za afya, kulingana na kipindupindu cha kirusi cha Ebola ambacho kimeripotika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzunguko wa watu kati ya Goma na mji wa Butembo kupita barabara kitaifa namba 2 kupitia bus au gari zingine zinazoitwa ya leo leo umekatazwa tangu leo siku ya Sabato 23 mwezi wa 5. Ni maamuzi yaliyochukuliwa na uongozi wa AFC M23 kupitia waraka ambayo iliwekwa angani jana siku ya 5. Lengo ni kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa AFC M23 wanaita watu kuheshimu mpangilio huo. Gari ambayo inaweza kuruhusiwa kupita ni yenye kuchukua vitu, na kati ya hiyo gari kutakuwa driver tu na msaidizi wake. Watu wengine wote hawataruhusiwa kupita. Pande zingine ni serikali pia ya Uganda ambayo yatangaza kuwa itafunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu leo siku ya Sabato kwa sababu moja tu ya kuepuka kujitapanya kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, alisema jana siku ya 5 wakati wa mazungumzo na wanamemba wa government yake akisikitika kuona kuwa tangu ugonjwa wa Ebola kulipotika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa Kongo hawajachukua mpango wote, ingawa ugonjwa huu ni wa hatari. Na huko Uganda, wale ambao wataruhusiwa kupita ni wanajeshi wa Kongo au wa Uganda wanaokuwa kwenye operesheni za pamoja za kupambana na wa ADF. Kuna kisa cha mlipuko wa moto ambao kiliripotika mchana jana siku ya 4 iliyopita, na kiliweza kusababisha kuchomeka kwa kipande kimoja cha ofisi ya mtaa wa afya wa Binza. Tunapatikana karibu na kiwanja wilayani Ruchuru. Moto ulitokea kwa sababu isiyofahamika. Gisi mshuhuda mmoja mkaji wa Binza anazungumza hapa.
12: Situasio ya moto ginzi ilikuya be walianza yona kwanza ni walikuwa wanafunzi kusegondere pale, waka alerte mkartie vike ilikuwa ingali umasaza masomo. Tukatoka siya vote kwe tulikuwa, tukakia ona moto. Nikutana per maibu iko na ese kuzima moto na mbegeti ya maji. Me habikuwezekana juflame ilikuwa deje iko yulu sana. Kwa hospitali ukatoka pompe moe. Nitwala ile pompe nika separe kwanza moto ya nyumba ya ile ya depo, na yenye ilikuwa napanda mkote juu ilunguze yulu kusharpante. Alors kusema tu comprendre moto kwenye wali.
9: Na zingine habari nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa zenye kuambatana usalama ni eneo la jimbo ya Haut-Uele ambako baada ya wanaozaniwa kuwa ADF kujiri katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri wamefika eneo la Haut-Uele tangu siku ya 4 iliyopita. Kuna mapambano yanayoripotika kati ya jeshi la Kongo FARDC pamoja na wanaozaniwa kuwa ADF. Vijiji vingi vyenye kuwa maeneo ambako mapambano yanaendelea, raia wanahisi hoga na wengine wameanza kuhama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Ni kama mji wa Mgubere ambako raia wameanza kuhama. Habari hizi zilitolewa na Patrice Motaka ambaye ni mmoja wa viongozi hasa wa shirika la raia eneo la Mungu Bere, akiita viongozi kuona namna gani kuzuia adui kufanya maafa maeneo haya. Habari hizi zinahakikishwa pia naye Kapitaine Mba Juli ambaye ni mnenaji wa sekta operesheni ya kijeshi eneo la Hotwele. Kwake azani kuwa wa ADF wanatafuta kuingia katika jimbo la Hotwele, ila vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vinajitahidi kuwazuia. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni finali ya kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kati ya timu za Ma University Championnat Interuniversitaire de la Paix, ambayo itachezeka leo siku ya Sabato, itakuwa saa 8:30 kwenye uwanja wa Andre Van Velle. Kuhudhuria itakuwa 2500 safra, na mchezo huu utakuwa kati ya ICG ambayo itacheza na IBTP. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Kwa usomaji ilikuwa Mwenge Balwahi Joel, asante Remia Sefataki kutuweka angani. Tuwatakia mchana mwema.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni ni saa moja kupitia dakika 32 studioni. Muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo, mimi ni Suzane Mukohe na saidiwa na Yeremias Fataki. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Musanji inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama mzazi Kahambu Pendeza, mke wa Bisanji. Habari hii ya huzuni yende Bisanji Zefire Prosper Bisanji Kasongwere, wa legionnaire wote pakalimbute na Wakristo wote wa misuo na wengine wote wanaofahamu mama Kahambu Pendeza watambue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko imepangwa ifuatavyo: leo siku ya 6 tarehe 23 mwezi huu na saa 1 asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 2 misa itasomwa pangule. Saa 3 ni mwanzo wa safari kuelekea pa misuo ambako maziko itafanyika, na kisha maziko pale misuo watu watarudi nyumbani kwake pangule kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Musanji ikijulisha wote wanaofahamu mama Kahambu Pendeza mke wa Bisanji wajue kwamba hayuko tena duniani. Tangazo litumwa na Sylvain Poecom toka Bureau de Liaison. Jamaa Muhindo Jeremy Kanepa na jamaa ya Suzana Musambagani wanahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Jeremy Kanepa Muhindo Nangwa. Alikuwa mume wa Suzana Musambagani, na kifo kilitokea asubuhi ya jana tarehe 22 mwezi huu. Kilio kinaendelea hapa mjini Butembo. Kilio inafanyika pa Butembo kwa Avenue Ruchuru namba 38. Habari ya huzuni ni kwa jamaa yote ya Musambagani, jamaa Pasteur Kalipi Pae Michel, jamaa ya Wabunga Singa Zebede, jamaa ya Mutondwe, jamaa ya Karopo, habari yende jamaa ya Katembo Vikoko, jamaa ya Kilamende, yende jamaa ya Kamahasa pa Vuhira Masereka, habari yende pia jamaa Francois Kawoma, jamaa ya Kasereka Ngudula, jamaa ya Shidi Muhindo, yende jamaa ya Flori pa Musimba na wengine wote. Programu ya maziko ni leo siku ya 6 tarehe 23 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba misa ya kumsindikiza itasomwa tangu saa 2 hadi saa 4 pa Sebeka Kasungomi Avenue Ruchuru. Ni jamaa ya Muhindo Jeremy Kanepa ikijulisha kwamba wamempoteza Jeremy Kanepa Muhindo Nangwa. Alikuwa mume wa Suzana Musambagani. Wote waliomfahamu wajue kwamba amepatwa na kifo, na tangazo imetumwa na mwanamemba wa jamaa. Jamaa ya Kambale Angelus inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Kambale Angelus kwa wote waliomfahamu, na wanajulisha kwamba maziko yake tayari imefanyika. Ni Kasereka Makomera na Paluku Makomera Hari ambao walituma tangazo ya kifo cha mwanamemba wa jamaa. Jamaa ya Maulu Pakirivata inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwaliana wao Kabuo Clarisse Katavali. Kifo kilitokea kwenye Centre Hospitalier Kirivata, na habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Maboko pa Buyinga, jamaa ya Kaliondo pa Kavingu, Papa Leonare pa Kantine, Famie Kawanja pa Oicha, na wote wanaofahamu jamaa Maulu pa Kirivata watambue mempoteza Kabuo Clarisse Katavali ambaye ni mwaliana wa hiyo jamaa ya Maulu. Programu ya maziko imepangwa hivi:
leo siku ya sita tarehe 23, saa 2:30 hadi saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu na kuelekea kwenye sekteur ya Kiribata kusoma misa ya kumsindikiza. Saa 4:30 hadi saa 8 maziko itafanyika kwenye shamba la wafu la jamaa pa Kitobo Buhekwa, na saa 8 hadi saa 10 itakuwa ni kurudi nyumbani kugawa maji iliyoandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Maulu pa Kiribata ikijulisha kwamba imempoteza mwaliana wao Kabuo Clarisse Katavali. Jamaa ya Papa Hari Kandu pa Musienene inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mama Judite kilitokea siku ya 5 jana asubuhi, na ilikuwa Palombia Musienene baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ya huzuni ya kifo cha mama Judite iende ndugu na marafiki wote pa Musienene, pa Butembo, pa Goma, Bukavu na mahali pengine. Iende Monsieur Labe Kandu pa Eveshe, jamaa ya Papa Hari Kandu pa Musienene, jamaa ya Chisukali pa Butembo, jamaa ya Takinda pa Butembo na wote wanaowafahamu. Programu imepangwa hivi. Saa 2 wanajulisha kwamba na saa 2 ya asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Musienene. Saa 3 hadi saa 4:30 misa itasomwa pa Bichindwe. Saa 4:30 kiisha misa watu wataelekea kwa maziko Palombia pande za Musienene. Ni kwa niaba ya jamaa ya Hari Kandu ikijulisha kwamba mama Judite amefariki jana siku ya 5 Palombia Musienene kiisha ugonjwa wa siku chache. Ni jamaa Kandu iliweka sahihi. Jamaa Kambite inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Papa Nikodeme Kambale Kambite. Habari hii ya huzuni ni ya jamaa ya mke wake Meleli Ndasiba Kabira. Wanajulisha vile jamaa ya wote, jamaa yote mahali inapatikana, ifikie wa kanisa ya Sebeka Matanda na Butembo Sandre, yende wale wa Sepake ya Matanda na wote wanaofahamu Nikodeme wajue kwamba huyu Nikodeme Kambale Kambite hayuko tena. Kilio inaendeka pa Avni Beni namba 3, na programe ingine itatangaziwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Kambite. Jamaa ya Kanza Kibambire Anatole inasikitika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Magistra Arsene Kanza Kambasu, ambaye wengi walizoea kuita Abeka. Wanajulisha kwamba kifo chake kilitokea kunako hospitali generale ya Beni siku ya 4/21 mwezi huu. Habari ya huzuni yende premier president wa cour d'appel ya Nord Kivu Pagoma, premier president wa cour d'appel ya Sud Kivu Pabukavu, yende wa magistrat wote pa Walungu Sud Kivu, yende wa magistrat wote pa Beni Butembo, na wa ressortissant afazali na wa ressort ya Nord Kivu na Sud Kivu wanaopatikana pa Butembo na Beni. Yende vile jamaa yote inayopatikana Kinshasa, Goma, Bukavu, Shabunda, Beni, Butembo, Luotu na Oicha, wajue wote kwamba ndugu magistrat Arsene Kanza, ambaye wengi walifahamu kwa jina la Abeka, hayuko tena duniani, na programu ya maziko yake itatangaziwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kanza Kibambire Anatole Kasereka Kanza Andre aliweka sahihi, pole kwake Dr. Kanza. Jamaa ya Mutua Kasivirehi Vihamba, inasikitika kujulisha habari ya kifo cha mama Masi Kasia Uso Adeline, mke wa Papa Kasereka Kasivirehi Vihamba Eliase Wafuru. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Mulenze, ilikuwa baada ya ugonjwa na ilikuwa tarehe 21 mwezi huu mwaka huu. Habari ya huzuni yende jamaa ya Salamu Kati na Pamutanga, jamaa ya Mbula Andre Panzia Panda Katwa, jamaa Matofali Pamutanga, jamaa Karambura Panzia Panda Mangurejipa, jamaa Muteri Pakatwa, jamaa Musenze Pafuru,
jamaa mukosa pafuru, jamaa kihangu pafuru, jamaa ya kakule bihamba pachambo pachamaroo, jamaa ya sumbusu pabulumbi na katwa, jamaa linga kamboko pakomba, jamaa ya Suzana muhiana pabutuhe, jamaa ya matande pafuru, sebeka braza ya furu, na wale watakaosikia wajulishe wengine kwamba mama Masi Kasia uswa Adeline, muke wa papa Kasereka Kasivirehi Vihamba Eliase Wafuru hayuko tena. Na programu imepangwa hivi. Watasoma ibada ya makesha nyumbani kesho siku ya Mungu tarehe 24 mwezi huu nyumbani pale Furu. Siku ya kwanza tarehe 25 mwezi huu mwaka huu saa 12 hadi saa 1 asubuhi. Wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Mulenze kuelekea Furu. Saa 1:30, saa 2 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Pasebeka ya parokia Kimemi. Saa 2:30 hadi saa 5 misa itasomwa Pasebeka Kimemi, kunako parokia Sebeka Kimemi. Saa 5:30, saa 8 itakuwa mazishi kwenye shamba la wafu la jamaa Pakisalala. Shika vema. Kiisha maziko, watu watarudi pafuru kugawa maji iliyoandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, mzee Abedenego Mbula Bwambukamu ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Wangahemuka, jamaa Wangahemuka inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Masi Kakaoma Desange. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi huu na saa 3:30 za usiku. Habari ya huzuni, yende papa Vede Wangahemuka pa Kaseye Luotu, yende jamaa ya Makula pa Kiondo, yende jamaa ya Kateso Wangahemuka pa Londo, jamaa ya Melikisedeke pa Talihia, jamaa ya Baltazar pa Butahira, yende jamaa ya mama Marcelina pa Butundo. Habari sikose kuendea papa Wangahemuka mahali anapatikana, jamaa papa Wangahemuka pa Kikaranzi, yende pia jamaa ya Jamari Pangeleza, do ifikie Donira Kapitula pa Kikutulu. Habari yende papa Simo Kabunga anapatikana Kasungomi, na ni sahihi ya papa Samsone Wangahemuka, mtoto wake Mutombo

jamaa yake yote pagoma ifikie vile wa profesori wote wa Institut Vungi, na programu ya maziko itajulishwa baada. Programu ya maziko yake imepangwa namna ifuatavyo. Saa ine wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Saa tano maziko itafanyika kwenye shamba la wafu la Kitatumba, na kiisha maziko watu watafarijiana nyumbani pa Mutiri Watolia. Ni kwa niaba ya jamaa ya Busiku ikijulisha kwamba askari polisi Mushi Risasi Pascal alifariki pa Kitatumba tarehe 18 na maziko itafanyika leo pa Kitatumba. Jamasi Alandira Muhambia inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kahambu Sibwira Laele. Alikuwa mke wa ati Reverend Kabuya ya Shalandira Shadrake. Alifariki tarehe 21 ya mwezi huu pa Horizon, na maziko itafanyika leo siku ya posho tarehe 23 mwezi huu mwaka huu kwenye shamba la wafu la wachungaji la era pale Mbulu kya Bayendi. Programu imepangwa hivi. Makesha ya watasoma ibada ya makesha walisoma jana tarehe 22 mwezi huu kwenye kanisa ya era kya Bayendi Mbulu. Na leo siku ya sita ni maziko itafanyika pale kya Bayendi. Siku ya kwanza tarehe 26 mwezi tunao, ibada ya kufariji itasomwa kunako kanisa ya era Mbulu kya Bayendi. Ni muhindo Kabwana Shalandira kwa niaba yake pamoja na kule Kulenge, ni wao waliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com.

Jamaa ya Mastaki inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mahunimba ambaye hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba kifo chake kilitokea mjini Mbilo Mukangwe Lukanga, na wanajulisha kwamba kifo kimempata akiwa hapa mjini Butembo kisha ugonjwa wa siku nyingi. Ni kusema alikuwa mkaaji wa mji Mbilo Mukangwe Lukanga na amefariki hapa mjini Butembo. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Paluku Nzandia, Nzandia Pierre popote napatikana. Habari yende jamaa ya Paluku Mayani pa Makumbo kantine. Habari isikose kuendea mtoto wake Kambale Mastaki pa Butembo. Yende jamaa yote ya Makumbura, yende jamaa yote ya mahu.

0: Hurumba, jamama Hurumba pa Lukanga. Yende pia jamaa liete ifike vile jamaa ye inayopatikana Kalunguta, Butembo na mahali pengine, wananwe wa masereka Kasitu, Kaniyi na jamaa ya Katubukiro. Programu ya maziko ni kwamba saa 2 hadi saa 4 wataondoa mwili toka watabeba mwili kutoka Butembo kuelekea Pambolu. Saa 4 hadi saa 6 misa ya kumsindikiza itasomwa pale Mbolu Lukanga, na saa 7 itakuwa ni maziko. Saa 8 watu watarudi nyumbani kufarijiana. Ni tangazo iliandikwa pa Butembo na kutiwa sahihi naye Kahindo Mastaki Charlotte na Kasereka Mastaki, wakijulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Mahurumba ambaye hayuko tena duniani. Aliitwa zaidi sana Teodosi, ni wa muji Mbilo ya Mukangwe Lukanga. Waliomfahamu wajue hayuko tena. Tangazo litumwa naye Lwanzo wa Nyenze toka Bureau de Liaison. Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida, kwanza za shukrani. Jamaa ya Kanywa inashukuru wote waliowasaidia tangu ugonjwa hadi kifo cha mtoto wao Kasoki Mutima Micheline. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Kambale wa Singi ya DM, Kanywa si Banzuri na Masika Isabelle wameweka sahihi. Na jamaa ya Kambale Musabuli inatoa shukrani kwa wote waliowasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa ugonjwa hadi kifo cha Tate Kabira Katerine. Shukrani ifikie watu wote wa Musimba, Ngure na Kitulu. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Kwa hiyo jamaa imeomba misa kesho siku ya Mungu kunako parokia Musimba kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea nyumbani pa Musimba Kinyabuyiri kwa papa Musabuli kwa kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa, papa Musabuli aliweka sahihi. Jamaa ya Paluku Londo, jamaa Paluku Londo inatangazia watu wa Butembo na kando kando kwamba imemkosa msichana wao siku ya kwanza tarehe 18 mwezi huu mwaka huu. Alikosekana nyakati za magharibi, jina yake ni Rachel, ni wa umri wa miaka 24, anapungukiwa akili. Kama umempokea nyumbani kwako ama unao maelezo kuhusu mahali anaweza patikana, utangazie kwenye Radio Moto Butembo Beni ili jamaa yake ifahamu, au umuongoze kwenye biro ya Quartier Ngere Paselile Buhira, Quartier Ngere Paselile Buhira, au unaweza kuita 0979 75 80 09 79 75 85 80. Inatangaziwa kwa watu wote waliotokea Kanya, Tikimbia, Kasege, Kiondo, Kitumbu, Mukohwa, Kanyati, Kabuha, Masinga, Misinga, Isibwe, Mambembe na kandokando ya kwamba kumeandaliwa mkutano wao kesho siku ya Mungu pa Epe Mutsanga. Kufika kwao wote na kuhudhuria mkutano ni ya lazima sana. Muhindo Kitambala Lingombe ni yeye aliweka sahihi. Kuna porte piece yake Kambale Siai Kiahi Hekene Oze ambayo iliokotwa tarehe 28 ya mwezi wa 4 na inapatikana pa Kasingiri. Inaombwa kwa huyu Kambale Kiahi Hekene Oze apite kwenye Radio Moto kwa mafasirio zaidi, na asisahau malipo ya tangazo. Kituo ya afya Sepima Sante Mentale inajulisha wakazi wote wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi. Kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa, kituo hicho kinapatikana pa Avenue Italia namba 42 karibu na kanisa Katolike Katedrale Butembo. Matunzo imeanza tarehe moja ya mwezi huu na inaendelea paka tarehe 31 ya mwezi huu. Kufungua milango ni saa 2 mpaka saa 10. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie wanapunguza bei yake kutoka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa wanayotunza, kichwa inayouma muda wa siku nyingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa ama traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi ya kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, trouble lié à la consommation des substances psychoactives, shida ya mwenendo ya watoto ama trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo ama trouble neurologique, enurésie, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi na woga mwingi bila sababu kana kadhalika. Shika vema, kituo Sepima inashukuru watu wote kwa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa naye ati mama Abia Tamwasi, apumzike kwa amani. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu mwaka huu kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mentale. Dr. Katungu Iana Sifa akiwa mwongozi ameweka sahihi, na ni pale tunatua nanga kwa ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohe, nasaidiwa naye Remias Fataki. Tunawashukuru kwa kuwa nyinyi ni wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawatakia mchana mwema na kupongeza wote walimo ndani ya matanga.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
3: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
2: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
3: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
4: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
5: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
6: la CADECO,
5: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
6: Oui, la vie de nos enfants.
5: CADECO,
7: compte épargne scolaire.
5: Chers parents,
8: grâce à l'épargne scolaire,
5: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
8: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
6: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
8: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
6: Eyo ni kwa nene. E compte épargne scolaire ko CADECO ni bikalukeluke no maninya soma buzireri subuliwa usanano lufrango lwa karasi.
5: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
6: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
5: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
8: À réaliser leurs rêves.
6: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
7: Compte épargne scolaire.
5: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
7: Compte épargne scolaire.
6: Oui.
5: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
7: Konti Epargne Scolaire.
4: Epargne Scolaire.
5: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
8: Sababu ya franga za masomo.
5: Kadeko?
4: Oui.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
4: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
8: Grâce à l'Epargne Scolaire.
7: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
4: Epargne Scolaire.
7: Konti Epargne Scolaire.
9: Konti Epargne Scolaire.
10: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: Omogu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi. Savo mamba yoyamala.
1: Savo mamba.
0: Unye ikawula kutivokose.
2: Yabandubo shiba katu mikisaya.
1: Savo mamba.
2: Kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Inayo kuwa na pofu zaidi.
0: Tena hai shekimbi.
2: Makaye savo mamba kumi mamba.
3: Veku noshe kulye sabuni. Yehi kireku uyo.
1: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
2: Chire kiriye vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Si, nasire no mokurwaze maye rida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Okori Perusi ukea ya Yehowa Chitabala no hoa papa Chinyom.
3: Fuwa mahike Chiruma e ukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
0: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike Chipirisi i ukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
1: Savo Mamba.
4: Tonona kushirauni anamo umandeki. Aku ireki.
5: Nilifidi ya kamotene nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu.
1: Veritable oil.
4: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
5: Anu wama utoa motere. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
4: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
1: Veritable oil.
4: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
5: na boutique la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais,
4: no huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu, erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
5: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone,
2: ukaraji ambale muriki njasa,
1: veritable oil,
4: ikwa babe ni kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
5: ndi ni mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
4: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
1: Veritable oil.
5: Jovre kope kuma taximene ba mamoto ba jaja triportere.
4: Ama

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyusi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Independance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck. Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Independance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
1: Kukopeke sodake.
2: Neri mungu tabwira lubabushana na chino.
3: Muse, wenja oya sikia habari ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya yikaweka.
3: Solidarite pour le développement au Congo Kukopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
2: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva din.

0: La paix se construit chaque jour par nos actes. Guérir les blessures commence par le pardon. La paix durable est née du respect mutuel. Refusons la violence, choisissons-le.
1: Ceci est un message d'être de ce projet, promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
3: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
2: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Merci, merci. Wimbo mzuri unaotuletea kitulizo na inamaanisha kwamba sisi ni wajane na mayatima. Tumefika mstudioni tukipeperusha kipindi na tuletea kitumaini, na Mungu anayetujalia atatuandalia mengi kupitia Roho wake Mtakatifu. Tutaanza kumshukuru Mungu yanayetuwezesha lolote ambalo tunakusudia kutenda tulitende kwa uwezo wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Roho Mtakatifu, ziene nyoza waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya, ni kweli kugeuza uso wa dunia

0: kwako na ni uwezo wako. Na ikiwa uwezo wako ni juu yetu, tunasema asante. Na unaonekana kupitia presence yetu hapa humu studioni kwa ajili ya kitulizo kwa wenzetu ambao wanateseka, wagonjwa, wafungwa, mayatima na wajane wasioweza kusahaulika. Na ikiwa uwezo wako ni juu yetu, tunasema asante. Na unaonekana kupitia presence yetu hapa humu studioni kwa ajili ya kitulizo kwa wenzetu ambao wanateseka, wagonjwa, wafungwa, mayatima na wajane wasioweza kusahaulika. Kisaji na kuletea kitulizo kwa dunia nzima. Unaishi, unatawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba, ni la Mwana, ni la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tumejipanga mbele ya vibuu vya anga, tunasema asante. Ebole mdona mabeta kahaki kala na kuletea kitulizo kwa dunia nzima. Unaishi, unatawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba, ni la Mwana, ni la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tumejipanga mbele ya vibuu vya anga, tunasema asante. Ebole mdona mabeta kahaki kala kulenga ebole mdona mke kuluna hoteli ya hula kunde. Wana kulele kwa vile wana hiyo vile nruala na vile na vile.
2: Ya kabira Sofia Ngondo ngaba ku sekretari ya kapitali.
0: Bolo bolo bolo. Utekane Sofia Ngondo. Echi wo ni chamo ya mwanga na tuliba nyamwanga. Nuluko ulusi luka lo. Mambo yetu yote maoni yetu yaweze kubali na karibu. Asante sana. Kama mmekuwa tayari mbele ya radio zenu, tungetoma kwanza biola. Hakuna.
3: 80 43.
0: Kama tuna
3: 082
0: encore
3: 082 10 95.
0: Ah, merci beaucoup. Ni zile namba utazitumia, na ikiwa unatumia ujue kwamba message yako itafika kwa haraka na tutaweza kuisoma ipasavyo. Asante sana. Tumejua ya kwamba mambo ni mambo tu, na tutangaliweza kukumbushana yale tuliyopitia siku ya sita iliyopita. Wale ambao walitufuata tulipata message zilikuja, na tunasema merci kwa wale ambao walituandikia, walipata wakati kusangwa na mranga na voluma Solange pale uliandika, tulipata barua yako. Michelle uliandika, tunasema barua yako, na tunazidi kungoya tena kungoya sababu nyinyi mko tayari kuungana nasi katika hii kazi. Na tulisimulia sana juu ya jambo lilo lilo kazi. Yaani Mungu alituumba si kwa bure, na hakutupatia paradiso tuitazame tu, lakini tuitunze tulime. Ile ndio kazi tulipewa kama mwanadamu juu ya dunia hii. Lakini kulima na kutunza matunda ni yetu, tena ni yake Mungu yule ambaye alituweka tayari kuwa viumbe vyake vya pekee. Mpronekania hobi nji kushikirizanga wanganashi buka chuma na mtu kaniachai ukumibiri hiyo tukabule. Habla tufanye nini kufanya kazi?
3: Watu wa tuto mdre inya kolekashi shia yetreka.
0: Yake vya peke. Mpronekania hobi nji kushikirizanga wanganashi buka chuma na mtu kaniachai ukumibiri hiyo tukabule. Habla tufanye nini kufanya kazi?
3: Watu wa tuto mdre inya kolekashi shia yetreka.
0: Kitabu cha Busara ya Sira kipindi ya 7 mstari ule wa 15. Kitabu chomo cha Busara kitano. Yute kulumubiri eni ama korera eni ama hemu kukunya muhanga eni ama hemu kano kubandu. Na tumesema kutofanya kazi inaweza kuleta hali mbalimbali katika societe. Retsururi kauli yabane kamo amesuwa bukaruli anga ngongo karera kusangu wapare tsura. Retsururi uli ya kukwamanisha ni mubwe watu wene ole mutabukana ukanga ukasamaliza ebya bene kundisuli kola mubiri. Merci beaucoup. Ile ndio ilikuwa mawazo tuliyafikiria na nono asunga Charles na yake batinubwa twamasuhira batikule mibiri nyamuhanga matwebe tambate tukole sabe omo mwikukutia echo chikwe. Sasa leo ni nini tutafuatilia tena? Fabiola mukalangiro karatasi ikule kwati. Wabiri shungane tabu chao kundukala kaya chifranda chikatomo cheba hae. Ngalia kama nini ulichukua. Suni tufungue vitabu vyetu na tuone kama mambo itakuwa na muna gani. Wana masunga hukwe. Hapa, nitumie Kiswahili.

0: alisema kusomi lisema Tesalonika ile kitabu cha pili cha Paulo kwa Tesalonika kipindi cha namna gani. Aha, wana masonga kwe. Hapa ni tumie Kiswahili. Alisema kusomi lisema Tesalonika ile kitabu cha pili cha Paulo kwa Tesalonika kipindi cha 3:7-11. Tuende sasa. Maana
1: mnajua kuna gani na mwendo sio. Hatukula chakula tulishusudi tusiwe mzi meza hata kama hatungekuwa na lakini tulitaka kuwapa ninyi mfano wetu mpate kutufasa sisi.
0: Merci beaucoup.
1: Nasi tulipokuwa kwenu tuliwaagiza hivi. Kama mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula.
0: Lakini
1: twasikia kwa sawa bila kufanya
0: wenyewe
1: ila wanafanya kazi isiyo shughuli yao.
0: Merci.
1: Ndilo
0: amasakose wao
1: asile chakula.
0: Lakini
1: twasikia kwa sawa bila kufanya
0: wenyewe
1: ila wanafanya kazi isiyo shughuli yao.
0: Merci.
1: Ndilo
0: amasakose wao. Kwa rekomendi mwanzo wa minga.
1: Twasikia kwa sawa bila kufanya
0: wenyewe
1: ila wanafanya kazi isiyo shughuli yao.
0: Merci.
1: Ndilo
0: amasakose wao. Kwa rekomendi mwanzo wa minga.
2: Quiero ver
0: con Dios un yo no gasa. Ah, boja, pues ella tuve tu caso un monchinco. Te títere muy que guayete con pinga en pina ubivu a linga mamá cual es su mahatia. Acaso ira a obogata. Ah, matala tala. Ne tu tuca ya yo tu tuba, ne tu amabe kubungulua, tu anganabe ni treba gata. Un obogata, tu ne mshano ye paradiso, eribu liori yeriwe.
2: Amavugata njemo ngabya nakola abasungu bale nabo ngabana bye bakatukangiriria okobyo bugata
0: nga
2: kundi bakabwangwa akatamba tamba nebe rosaba
0: nga mumulichi mungomo
2: ari bakakubo hebe rosaba kundi bakasunga ukalabalaba suli kola mubiri
0: nga
2: mungalangerecho
0: mumeshwawe mukalolo kwacho ebi walola komo meso niwe bumushungu anabia ina napingiri obugata na umwana tambumulo bashungu mushakulu na utelibi etatuhula echo watoka echo walangira mu meso wangane mwana patano kumipini kundi sutari sutari komboko mutari na komitari akawa neri neri mukoshuya neri omni akasura wat urita herre mputo ya sa neruwa wapate asar ngitoma belangire hukumu neleta romu ya menya obugata ngoko yangalwa kupo na chucho wene. Asante sana
1: njenga ndi kulia mama Sofia okwana matu brati ye mwalola abazungu na ba babiri ibata sibata kiro bwat ibaka loko bwat nero saha yo ibaka kola mibiri mbino yiri yiti momulo yo kundi twangana watu tile noni kizunguzungu no mulo yo abe ngotuliba ira lakini abazungu babo babiri kemukati
0: ke ibanashi ebyanashi
1: chabando bangakola
2: nero njanga byana langira abyo baba kakola enzale serio machuho ngoko yirema leno kundere no bakalema ne bake okoba kalya bora
0: mukuni bobo
2: muri ni buhoti abantu bose ibakande yiremetere eyo buhoti muri ni soyo obule mundo komurongo tunene akande yera kwerere meri soya ebuli myaka yosi ise hale omwaka wakasigale nyuma
0: ebyo shikubiba
2: twa kundi byosi semwe shali akoma peri semwe shali okobisumbu semwe shali okobekena hemwe shali abere bwabya makanda semwe shali amanyangwa ebyo shebyo abamukake bakale mabi inyina langira
0: donki bakale mera ebe ne mdiswa amebere kuwabo na maendeleo enya nemo ekyo kiba kivuye esandisi yo mebwa ko Sofia no bunya asemira ndimuka kawalinga mwasimbirire meka mya moyo kunde maka kole mibiri kanini anemulya ebya ali atunda omukala ki omochi take chimungwa muha indicho ne chivuya yishali mu kizunguzungu kirizo no namba.

0: Kwama
1: Kwama
0: wetu yeshali umo kizunguzungu na mwa ndi kizungu kinaleta kizunguzungu kinaletea kizunguzungu Checho wama hivu wacho Asatu watu kisumu imu na natake muka tukanganyo mshani wake rangini ya kaya watati nwa munawiri Tule mbashane Lakini tuanama kanganya bakera shapu bango ni bapagani meba iba nashikiri buwe miambu ba nashikiri nobole mundu
1: Ndake
0: Mama Sofia ngo kwa na mabua. Inje nai obua tu obu. Sina shingo kwa maserera hai. Chene kizunguzungu.
1: Kizunguzungu chiwa vera hola.
0: Aro watu asatu akula chambu tunahi anaheke heke. Ukanda na mama wa wimuli. Ataba tutwa tulina bazazi ya balimu ba herasi. Akalasika kakabe humuzazi ni akurenda imwe imuli. Esimu tali anebi. Imo yako lumubiri. Donge mutu wakuli tunashirikula umubiri. Naribu njanga nitakiru antibwa. Usana nachi tuwama watute auta kola umubiri shato lari akali. Ingo haba nako wanama habi soma herasi. Lakini hariba numubiri eri akali.
1: Iba nabiri wabadimundo bagata yeri sayi.
0: Kundi tukua nda umyo mwono luba. Kundi kera muzazi ni akali angirake hakiba iwe. Kumbini erayo momwana inyasoma karasi.
1: Voilà.
0: Kuninje ni nasi tunevana ngo kwa mama na mabu haba kaula mbo hali abanor abanor ituko watu.
1: Normal.
0: Ni franza mbo normalie. Donge tunashikia abakulu batu bakasomero momulo moka mbali moitave mo yatene.
1: Abo baba normal.
0: Abo ba pandu bakalira. Kandi bakashya balwe ndo mo bakaula kambisi bakendo makisha samweria Kisangani Bukavu Lubumbashi itwe bishe mtu alola ku bitu
1: nebali
0: no mwana wa mabihike iwo lwa myake omuzazi oka someso mwana oka mukolo munivu ayo nakwene ni bakali bakashya balwe bakabwana hela semana uti ya maprime akandi ya lomokishasa Kisangani na hai ini anaye mundi asana kelke shoze akandi kiroko bazazi bewe
1: mukulu
0: Daro, koko mama Sofia nali abua, alinga mulo echo okundi kinu, alinga kinwenu.
1: Beye be paradiso.
0: Paradiso. Na makati abazungu. Mbatu wana mochikoloni, lakini nabali
1: tuleteaka
0: bitu bizuri.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Bitu bizuri
1: sana. Sana.
0: Sasa tuwa bibi ya bairi, tuwa bene bene, iba yono tuwa mabele.
1: Tunakulane.
0: Oh, tunakulane, bobu watawa mabibia.
1: Tunakulane.
0: Suwanga shanzeribu tuwanga kolo mubiri, oh, munubo nubo, oh, angana kuletera
1: ifaidi. Kufishu yudu kuhira na mabukowe, itu bene bene.
0: Ndiyo.
1: Asante, sasa tuangalia penu kutapiri, hasari ya kutofanya kazi katika shama na katika shami. Ndiyo ule kwa vuna. Ama hande kuna umweka tubura, nikana shumamu galate sisi, kule kwenye unakaa ndugu yangu, dada yangu, Fungula barua baroko wa Galatia kipindi cha sita, mstari wa saba mpaka nusu ya mstari wa nane. Alisema hivi. Msidanganyike, Mungu hachekwi kwani yale anayopanda mtu ndiyo atakayovuna. Witi, maana anayepanda katika shamba lake la hali ya kikosefu, atavuna matunda ya hali kosefu, ndiyo uharibifu. Kama wuhatia, omunduanga na yere rembo tu yituwene, omomi ituire. Hali yake kosefu, hali ndia linga ye mituire. Musa kuluwa na mame yale. Chiswa hili, metuwa chese tuwa chiru kangacho. Hali kosefu, emituire mewe. Ambo olia ukandia umata mubuli. Indu mulabalawi mzuremu yuke mubandana, konde kwa liate. Na mrezu kibira avaka tanga tango mundache ve pole. Kusangwa shiwa shingoko wanapanda mbegu hali kosefu. Kriso mwutichi. Ukuka kuna kachinga, uka windaji, uka yeche salala.
2: Asa na inga asolma kuchinga
1: wanatre.
2: Ni hike yonga ya yulu bae.
1: Kando suri yu na mkire mali ya bene.
2: Enga.
1: Nduke yu na mho ho wanalawa.
2: Enga.
1: Nga hingira ukarimaka ya.
0: Echi Franza, sete.
1: Sete.
0: Nevuzi trombe pa.
1: Echi Franza chitia.
0: Onesemong pa didi.
1: Merci.
0: L'homme récoltera ce qu'il aura semé.
1: Oh,
0: s'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort.
1: Mais
0: s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle.
1: omukoto uzima usio na mwisho. So pia omambo kumatema uto ndipo matengwa wana uliko bagata abadilishe kule mimi rero nemuso manga bagata ndipo mtu anganamu atau omunamu na yekuishi
0: tukande suba omuhendo hike hike mama Sofia mwakatu brat asabia yadi amwane
1: momulo yo
0: momulo na imunga na bwakuche na tutu ne bana erikafata no buli mwando emilie yo bakolera
1: ne
0: mwakatu kangane sho so sha matukolia ni bwambu akatukangana ya ebitole na na maya shapo bien nebyo lakini na na masha yo mweli mu vile vile na richi kale ka omo buti omo poza question Muna wire muno ehali kagana ito tukayetsongera tuti ye hali ya chiho
1: tukayetswa
0: tukabwa tuti kwene ni hali ya chiwina ngakushima mu walukengerwa chilumbiro
1: merci
0: kunduna mukasa uti kwenene tunamusoma herasi lakini twabereberwe kera yetu asanga ndiye kera yetu simwa tutumeyo bandu bana muhuleria
1: kera yetu
0: ekera yetu
1: ehe
0: Tuka tuke somwe no mtu wakanga ni wake nyamuhanga mwata tubu mba tituwe tuwalawe. Chalikini ya tukibu mba echitaka olubu lane cho. Ama tuki tutarishirie biyoshi. Nero mate mureme mutunze.
1: Mukaswaswanaye.
0: Muswaswanaye.
1: Echanabrebomba.
0: Vala vala. Lakini munabure munoni chobu hanya. O mwana munabure oyuka heke isuka. Ni moya tulitukwendi batikwa
1: ku
0: kera mama Sofia ngoko namwe tutwana kure mulongo itukana yatwa minya tutwa maye mori ituna mndiapo tabota yobuburu burubwe hikwi tunakuja na kuni watatuvunjia kuni tutakuwa na zibeba eske ba leo banezi beba tena kuni
1: asante
0: bana wakati tena ukwenda hitafu
1: asante mama Fabiola
0: leo papa bana tufundisha namna kusukula namna kusonga bugani namna
1: kazi ndogo ndogo za
0: nyumbani kazi ndogo ndogo
1: voilà,
0: lakini voilà. Leo nasombe mnanja ipeleka kumule
1: kumule
0: bunga byote
1: hivyo si
0: kweli kizungu
1: huru, huru, huru.
0: Ni maendeleo lakini ile maendeleo iko natuletea vile vile uvivu
1: o munu esho ndimi sikuta takukomavu
3: namu kwa mererecho mwalimu ijati avya mwana wa mwalimu na navya mwana wa mondo weleta
1: yeye masoma normal
3: lakini etuka hiko komuyi aba babe bawole ebeke nebe beriera kandi tunamoshareema busana kisibali bwambutu kandi byatukalenderere esho franga esho bakapokera lakini tunamoreema
1: kandi ni franga nene
3: kandi amale moyo tukeshe shirawa nebyali tukahumira machende
1: jeho asante sana tumepata baru tazuki bwanu krizo tumetukesa baru hai muhu
2: gidiri Salonika Chihande cha kasatu tutata shahuru kiro mula ndowa munani. Kwa hatukula chakula cha mutu bila kurepa. Lakini tulifanya kazi usiku na mchana. Tuli jisumbua na kuchoka kusudi tusiwe mzigo za kumwelemeza hata mumoja
1: wenu.
2: Merci beaucoup. Eriwa kwa hati omundu wa matai wakane vyale vyo unde, ngumbo wale havyo. Awo, na mungu, mwalunya watu. Awo sana kumwa mawe kole kosa, mkendi shia kole kazi, neru imu watu lunza.
0: Eri
2: choka.
1: Sichi tumitsumi, chikatu hapu, tujia kitu motive, eri kolo mubiri,
0: kutani
1: ya paradiso yeko. Kande siye wa neye kwa.
2: Mdua kaluha.
1: Asante.
0: Mdua kaluha, kandi imu waka nabuwa.
1: Kandina imu waka nabuwa.
0: Kandina imu waka nabuwa. Isi wambu situ tole re. Ere hawa wabuyira, ubiere korero wabuyira, ubiere suruliki. Lakini kumbia mundui ni akola ekazi.
1: Donge sipinisho kwa mtele?
0: Apana.
1: Ni angurajuma.
0: Ni angurajuma.
2: Sibia jaresha wa mewe kanalu furanga lwabe ni ngumbi uwe tuhalo.
0: Oh, wali chendu suwabia mwedeni yo unika.
1: Nibu unika. Nibu unika. Nibu unika. Nibu unika. Nibu unika. Nibu unika. Yena ya betralala. Mwenzangu ameandika, tunasema karibu mwenzangu, SMS ya mavi usamo. Mwingine andike vile vile. Tunakupata, tunasoma bonjour wazazi wangu, wapendwa, antuka, merci, merci beaucoup ama chivuratia kwa kipindi, kusema kweli watu hawa, watu ambao hawawezi lima na kufanya kazi yoyote, hizo yote kwangu ni kwangu, niba maskini pia wanashukuru na washukuru okay kwa Mungu wale wanaofanya kazi kusikia tena sauti ya mamangu Sofia. Yo ni mtukulu wa Sofia. Eh, niko, m, bo,

0: salimike pale. Anasema ni mama Solange. Solange ati mu mulinga wa Sofia ndi mwana kuri ndi wabuherire. Usana behetika.
1: Mhm. Kwa kumerere byo yenga ya laba twashoma ibinyo bikabwo ku Yesu akashambira rubuli.
0: Mhm.
1: Nayo aba malaika awo ibaliwo batu ino simubye mukabi munaga shamira.
0: Mhm.
1: Kwa namuje ya shubulati.
0: Mhm.
1: Nayo erega shamero.
0: Shabya
1: kashe inya na shamira.
0: Aka tunawe.
1: Achambo. Lalo lolo wachishia.
0: Ibalinge mu bazibye ndiye mesu mu mwalo heri mu
2: mwenye. Cho tuneko mnagwire tulano tulibashane bayatima china mureka eshomba nzisha tuikomo shojama
0: nzisha kanya
2: haba nababi aneriko li mibiri yabo neriba wa mapasho wabo nabo ngaba niba wa mkumbe bali haba wabio bure na muzazi mwata shiana chosito shechanga naba waticha lakini akake kale kula ngeri sunja sunji bali yango bangaira bate naribo bat kumbe bali abakali ebyo kusa
0: tuzise parcel kunde munje ya
2: bali ngoko papa krizwana matu prati mu baba murekere hasamanga banyagalile
0: merci
2: kwa kwana meruka ibane nyumwende mu yakola
0: ashiga yimune mukola
2: asha yitu na mukola
0: akasha shubula
2: checho chikale kinya tuho kolienga no munja chani pandekoste
0: ndiyo
2: Obu wata Yesu Kristo Roho Mtakatifu mwata wate tushali tunyumu buzaifu obo mwabu watu obo. Chalikini atisini ndiba shinyobe ni ngande baha kagala kamuti mamu wiri. Mama mjane mama yatima kama umeshikuta muzaifu usiyeweza tena kufaa kazi lakini nauna nguvu sababu ya kuvunjika moyo kubali Roho Mtakatifu akusaidie.
0: Atawale maisha
2: yako.
0: Akuinue katika uzaifu. Akuinua
2: kuoneshe kitu gani unaweza kufanya tusio wenye kulabia labia. Chikande kino na profite tutu kumire asatu kandi tuka mafundisho wetu owe ritarishi siku ku A11-3 siku kia mjani ulimwenguni tureke rileba tukwe tukahaba wayobe eyehe inyoba kinyomwabiri omurenge tuhamberere Yesu Kristo anaotebe njabiabre tuwa omulabrere keterayo omuhibiri keke hotu namukola No mochinyo chwe chotwa nabiri wachika badilisho bwingo bwetwa mumuku omuikuti otwa byamo lakini munabura tule mulangire kitwa seka twalangire kranga bandu tuhamberere tukolie mibiri otwa bire hakwa eya kanisa ne ya maisha wetu ndi
0: mubiri omuntu angatoka
2: omuntu angatoka
0: sasa tuone faida ya kufanya kazi ni galete tu tuendeleshe mstari anasema hivi mzuri sana ana kwa sababu tulikemewa maana anayepanda katika shamba lake hali kosefu uvuna mahali hiyo lakini bali anayepanda katika shamba lake la roho atavuna matunda ya roho ndio uzima wa milele basi tusiwe wazembe kwa kutenda mema maana tusiporegea tutavuna wakati wa kufaa
2: ne vula supa de faire de le bien
0: voilà
2: car si nous ne deku car si nous ne nous décourageons pas,
0: merci.
2: Nous aurons notre récolte au moment voulu.
0: Oh.
2: Et si, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi.
0: Asante.
2: Akande le
0: ritwa mraje
2: wakati unaofa uchi na uti akala kaki yako kolesa yakala lako ukolomubiri na nyamwanga kande kutsumula omochu wa mabitu lako
0: ndi mama fabilo mari kwa nyuja abo mukakababa kabu yabremo kunde bakakule mibiri nero nya wesanta kunde akalu herabantu nayo enduyu ya muhemerisi na nyamwangine kanyebero Neriwa mbo muke kulushe ndesha ula luga. Ngeru nga sufiyo nishe ndesha ula luga kulushe
2: ndesha ula luga. Aa, chevi nyangu wabi wabi anaka ni solomera
0: hatu kari yabi. Nyangu nangiri ya lulubu.
2: Nyangu. Ini alunya leta ini abiri hukai.
0: Asante, asante, asante. Ibi sufiyo ni sande tutende mema. Agizo susa ni ile tushikaze wa ndugu. Obu katesipu wene. Tutumikise maongo yetu. Tunawakumbusha
2: sababu nyakati zinasonga mbele.
0: Kuna mesaje.
2: Tujue egize hakika sisi wajane mahali tulipo wazazi wapenzi. Ikiwa watatuletia kule masheto. Ipoke na roho tulivu. Kama unashikuta ke haupendi. Usinungunike usiseme ovyo ovyo.
0: Usiongeze neno.
2: Usiongeze neno. Acha wenye watakamata masheto wakamate. Na Mungu atatubariki.
0: Na roho moja.
2: Tunasonga mbele. Maparuase zote tunamini ya kwamba washapokea ile programu ya Neven. Tafadhali sisi wenyewe ambao tuko wakosirne, tuambiane kumbi ni toto atsukumira mafundisho si wabashane basani wabandubushi eribwa mbuba matambo musi wabashane ngoko kana mbo musi wabakoni akabinya katufalitwe boshi tunashokira maparokia zote zenyezi shapokea tunaamini akwambile contribution yenye walitomba hakika watatufanyizia kwa sababu ni wazazi wetu wanatupenda.
0: Asante,
2: waongozi wa parokia wa Kopafe hakika mtatusumbukia kwa ajili ya ile contribution.
0: Merci, merci mama coordinatrice. Ni kipindi ya mjane yatima tunafika karibu mwisho na hivi tunakutakia tena ukwasi bora kwa juma litakuja. Tunasema leo chao kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
3: Amen. Amen.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, mahali kote mnapatikana, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza juma, leo tuko siku 23 mwezi huu wa 5, le 23 Mei, tunakumbuka mtakatifu Desire au Didier. Didier au Desideri au Desire wa kule Vienne alikuwa askofu, tena alifariki kama mufia dini. Hatujui mambo mengi juu ya maisha ya mtakatifu Didier au Desideri, ila inajulikana kwamba Didier huyu alikuwa askofu wa Vienne huko Ufaransa. Vienne ni Ufaransa. Pia Didier alikuwa mmoja wa maaskofu ambao Papa Gregory Mkuu alimwandikia amsaidie mtakatifu Augustino katika safari yake ya kuenda Uingereza kutoka Roma. Sasa bidii aliyoionyesha mtakatifu Didier, huyu alionyesha bidii kubwa katika wakati ile, basi waliona kwamba ingalimupasa basi kuongoza kama mwongozi katika eklezia. Bila oga aliwasaidia watu kama kiongozi, na kwa sababu hiyo walimuchukia watu wengi, walimuchukia wengi sana, hata Malkia Brunilda bibi wa mfalme alimuchukia. Basi mpendwa msikilizaji, ijapo walimuchukia, lakini mbele ya askofu, ya watu wengine, askofu Didier basi alikuwa napata sheria, lakini walimukimbiza, walimutosha katika jimbo lake, wakamuhamisha kaenda ugenini. Na aliporudi kutoka ugenini akapata matatizo tena katika kumuonya mfalme kuhusu maisha ya aibu aliyokuwa anaishi. Mfalme alikuwa anaishi maisha ya kidunia, kichafua, kitesa watu. Wakati alimuonya na mshauria, tena akapata magumu katika safari yake ya kurudi nyumbani kutoka kortini. Wakamuua, ilikuwa askari watatu waliokuwa wanamsindikiza, wakamuua. Mtakatifu Didier aliheshimiwa kama mufiadini kwa kuwa aliuawa akiwa anafanya kazi yake kama askofu. Walimuua wakati alikuwa anatembelea makiza, wakamuua. Mtakatifu Didier aliheshimiwa kama mufiadini kwa kuwa aliuawa akiwa anafanya kazi yake kama askofu. Walimuua wakati alikuwa anatembelea Didier atusindikize kwa sala zake. Wakati wanatuua bila sababu, hatutachoka kumulilia Mungu. Tutaendelea kumuonesha machozi yetu, tukimwaga machozi yetu atusafishe, machozi yetu atuhurumia, tupiganie. Na tunajua siku moja tu vita itaisha, hakuna kile ambacho akipitaki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya inji yetu Kongo ambao litupatia, kwa ajili pia ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu, kwa ajili ya tunapiga magoti mbele yako na tunakulilia tukikuomba kwa unyenyekevu, utuhurumie dhambi zetu.

Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, utuonee huruma. Na damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba ufike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote inayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malikia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana, utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutusali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Didie, utuombee. Enyi watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi kietu. Tunasema leo tutashinda pamoja na Mtakatifu Didie. Ni wakule Ufaransa, mpendwa wa msikilizaji, Didie alifariki kama mfiadini. Na Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi kietu. Tunasema leo tutashinda pamoja na Mtakatifu Didie. Ni wakule Ufaransa, mpendwa wa msikilizaji, Didie alifariki kama mfiadini. Bora tuko kwa mwaka 1514 wakati alizaliwa, akawa askofu wa kule Vienne, akawa askofu kwa mwaka 1595. Mpendwa msikilizaji, sasa akagombana yeye, kukawa mizozo kati yake na malkia, kwani alikuwa na tangaza, alikuwa na kemea maisha ya kidunia, na wakati ya maisha ya mauaji ya ule malkia alikuwa na watesa watu, alikemea ile, akamukemea, akamukaripia. Basi mpendwa msikilizaji, wakamufukuza, japo ilikuwa kwa uongo, wakamufukuza, akaenda ugenini. Alifariki kama mfiadini, kwani aliendelea kukemea, aliendelea kupambana na wale ambao waliongoza kwa namna ya kidunia. Wakati alikuwa akipatikana kwenye akifanya misa takatifu kwa mwaka 608, wakati wa misa takatifu, mpendwa wa msikilizaji, wa askari wa ule Brunehaut wakakuja kumkamata na wakaenda muua, wakamkatakata. Mpendwa wa msikilizaji, yeye amekuwa msimamizi wa miji mingi sana. Tutamwomba Mtakatifu Didie atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia wikende njema, wikende ya amani, wikende ya sala, wikende ya masamaha, ya masikilizano, ya umoja, wikende takatifu, nikimwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Kwa leo tuko na emission special. Tutaongelea kazi ya ndani ya vita zidi. Je, kazi yake baki chonjo. Utajua nini wanafanya na namna gani unaweza shindikiza shirika hii ndani ya miradi zake za kupigania. Tunamwona Tondolo wa shirika Bridgeway Fonde, directeur pays ndani ya Tondolo. Kumbu yule atakayeweza WhatsApp hati ya kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo, namba zetu ni hizi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Namba zetu ni hizi. 0911 800 984 924 624. Getu rudi nyumbani ni kipindi kinachani kumaliza kwa ujusha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika 0911 800 984 924 624. Getu rudi nyumbani ni kipindi kinachani kumaliza kwa ujusha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika
2: Kuhusu Baluku. Tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki Tuzo kwa haki kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1

0: 20 27 02 78 43. Narodilia Tena, plus 1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
1: Karibu tena ndani ya makala yetu. Tumkaribishe basi Sekombi Katondolo na kumbusha kama yeye ni directeur PI wa Bridgeway Foundation Mukongo. Amujambo Sekombi Katondolo, karibu ndani ya makala yetu. Tuambie kwa kuanza, Bridgeway Foundation ni nini?
2: Jambo, Bridgeway ni shirika la kimataifa ama ONG international yenye inapiganisha ugaidi duniani mzima. Lakini kwa sasa tunatumika kwa kesi moja kwa ujumla, ndiyo yenye inakuwa kumaliza ugaidi wa kikundi Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kongo ambayo kinajulikana kama kuwa ADF.
1: Kuna ma department ama department ndani ya Bridgeway Foundation. Unataka tuelezea hizo ma department ama department na zinafanya kazi gani?
2: Kwa ujumla nitasema kwamba kuna vipengele viwili. Kuna kwanza ni utafiti yenye kuwa inafanya kazi ya kujua ni nani anakuwa ndani ya kikundi hiki. Kikundi hiki ADF ama Islamic State ndani ya Kongo kina tumika namna gani, kinavutia watu kupitia mbinu gani. Tunataka tujue tena kama wanatosha pesa zao wapi. Pia tunataka tujue ni watu gani ambao wanatumika ndani ya kikundi hiki, na pia kujua tena ni namna gani kikundi hiki kinatumika ama ni mbinu gani wanafuatilia na shabaha lao ni nini.
1: Sababu gani vizuri kujua hiyo mambo?
2: Unajua kumepita tangu sasa naweza kusema miaka 30 kikundi hiki kinakuwa ndani ya pori ya nchi ya demokrasia ya Kongo. Kumekuwa maendeleo mengi. Kwanza tunajua kama kikundi hiki kilikuwa na nia ya kusema kinataka kiende kipiganishe serikali ya Uganda. Hiyo imebadilika, na tangu mwaka 2017 wamejiunga na kikundi ya Islamic State, na ndio hapo wamebadilisha shabaha lao. Shabaha lao kwa sasa imekuwa ni kufanya khalifa ama kuunda jamhuri wa Waislamu wenye msimamo mkali. Ni muhimu sana kujua hii, kwani watu, jamaa, inchi, tujue kama tunapiganisha nini. Ndio kwa maana ni muhimu kujua kama kikundi hiki kinavizia nini, kikundi hiki ina watu gani ambao wanatumika ndani. Kwa sasa tumeweza kujua majina za wakubwa viongozi wa kikundi hiki. Tumeweza kujua kwa sasa ni nani ambaye amekuwa eneo gani kwa ndani ya kikundi hiki. Tumeweza kujua sasa wametosha pesa wapi. Hiyo yote ni ya muhimu ili tuweze kupiganisha kikundi hiki. Najua maana Bridgeway inaweka msimamo mkali ama kujua ni nini na ni nani ambaye anayetumika ndani ya kikundi hiki. Kipengele kingine ni kia DDR, deradicalization. DDR ni kusema watu wajisalimishe na waweze kurudia nyumbani kwao. Na mbele waweze kurudia nyumbani kwao, inabidi waweze kutoa ndani ya vichwa wao hiyo vidonda vya ndani, hiyo usimamo wenye mkali ambao maweza kuwatia ndani, ili waweze kuweza kujifunza kazi za mikono na kazi za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
1: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
2: Kwa sasa tuna matokeo mengi kuhusu hiyo kampeni yenye tunaita rudi nyumbani. Kwa nini tunasema rudi nyumbani? Kwani tunafikiria kwamba tukaweza kufuatana na hali tangu mwanzo wa ugaidi wa kikundi hiki, ndio sisi tunakuja sasa na hiyo ngambo ya kisaikolojia wanaita psyops. Tunaweza kuweka pressure na kuwaonesha kama kuna namna nyingine tunaweza kusaidiana na wajeshi tukipiganisha kikundi hiki. Na hiyo ndio rudi nyumbani. Tunakuja na ndege zinapita juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha hawatakufunga, utarudi nyumbani na utakaa vizuri. Na matokeo ni kwamba leo kuna watu wengi ambao wameshajisalimisha na wengine wameweza kurudi nyumbani.
1: Umeongelea kampeni rudi nyumbani, umetuelezea kiloko ambayo mnafanya ndani ya kampeni hiyo. Umeongelea pia ndege ama avion, tuelezee kazi ambazo mnafanya na hizo ndege kwa kupiganisha wagaidi.
2: Naam, Sisi hatuwezi tumika sisi wenyewe. Tunatumika tukisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi ya FARDC. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wakati tunatumika na FARDC, wanatupatia ma-coordinates mahali ambapo kunaweza kuwa kambi za wapiganaji hawa wa ADF ama wale wa Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna mandege, tuna helikopta moja, na ndege pia wanaita petit porteur kwa lugha ya Français. Tasi ndani hiba mbali kwa nitubwa vikundi hili vinasema rudi nyumbani. Ambao hiki ambao wangali ndani ya kikundi hiki. Unajua kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Kwamba kwa leo ni ngufu kusema kuna watu wanazungumuza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani. Yani pia hiyo ni ngumu sana kwamba unaweza rudi na mandege. Tunapeperusha hizo salimisha na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Hiyo na woga lolote na msiweze pia kuwaza ya kwamba ni program haijulikani hivyo uweze kumaliza kikundi cha Islamic State.
1: Kwa kumaliza, unaweza ambia nini wakaaji wa Nord Kivu na Ituri?
2: Ni kuambia kwamba tuweze kuwa na imani na tuache kolabore na kikundi hiki. Kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula na kikundi hiki. Kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula. Kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kupori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula. Kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kupori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula. Kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kupori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula. Kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali easily waweze kujipori kabisa na hawawasiliane na wakaaji.

0: inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujipori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujipori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, kisha tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujua.
1: 984 624, kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Mlikuwa nami Rigen Kambale kwa utangazaji. Tukutane na kwa saha kama na hii na madam
2: Radio Moto Butembo Beni.

mandat du président de la République, pale wanaangalia nombre ya ma mandat, dire muda ambayo mandat inapashwa fa. Na gizi constitution unasema président de la République anapashwa kuwa na mandat mbili. Na ile mandat, kila mandat ni ya miaka tano. Tonge ile hayombe kuigusa ako. Ya kufata kunakuwa independence du pouvoir judiciaire, ni kusema waongozi inomba wa watu ya justice inomba wanakuwa independent, basi kwena pata ma injonction ya pouvoir politique kusema ale mukati hii maneno hivi, donc inomba wanakata maneno kufuatana na sheria na kufuatana na gisi bo wanaona vile njo maneno napashwa kuwa, wanitaka mwentim conviction apana juu ya pression ya batu au pression ya ba politicien. Vile njo hii independence ya pouvoir judiciaire inomba kuisikia. Pluralisme politique et syndical ni kusema constitution hii inautorize maparti kukua mingi na masendika. Aba wezi sema a partir ya leo parti politique itakuwa moya, ubie syndika itakuwa tu moya mu surtout l'étendue du territoire national. Apana. Para sema inomba inakuwa sinakuwa zengi kufatana na diversité ya mapense, diversité ya ma vision mu société. Na gizi hii article nasema pale, hii majambo nye tumevoke pale haziwezi fa objet ya revision ya constitutionnel. Donge hawawezi kubibadilisha hata siku moja. Article inaendelea, inakatozo vile kubadili constitution kuhusu madroit na liberté za wakaaji. Donge haki za bakaaji hayombe kuzipunguza. Na kama kuna kwa revision isikuwe na efe ya mubaya kuhile haki za wakaaji, madroit na maliberté. Ingine nasema iwezi kupunguza maatribution ya maprovence. Vile wanasema provence zinaweza kufa na maantite territorial décentralisé, donc ma commune, ville, ayombe revision ya constitution inapunguza ile pouvoir, ile ma prerogative zenye bashaka bapatie. Donc kwa ufupi ile njo article 220 inasema. Alors kuendelea na mada, tutapima kuangalia finalité ya ile article. Ile article inavizia nini? Na tutenda na mafinalite yake pole pole, tutashimamia kwa tutashimamia. Ya kwanza finalite ya hii article 220 ni kuepuka kurudia mudiktature. Abapendi turudie mudiktature. Kwa nini? Wakati wanalimite pouvoir ya nani nombre de mandat na nani na dure ya mandat. Ni kusema nini? Wakati unakuya kuwa mwongozi, unakuya kuwa raisi, unakuwa na muda ambamo unapasha kutumika. Ile muda yako ikisha pita, unaenda. Kwa nini? Watu ambao wanaangalia siasa ya Mwafrika wanasema on organize pas les élections pour les perdre. Donc Mwafrika ba raisi mingi wanorganiza kama election juu babakie ku pouvoir. Apana juu wa perdre pouvoir. Na kama manda haikuwe na limit, manage ni kusema watakuwa na organize sample ya ma election juu babakie pale, na eternelema mtu mumoya anakuwa pale mpaka siku nye atakufa. Oru ili nakuwa na vinyume vyengi. Na njoma naza juu pouvoir peple ife kazi yake ikuwe souverain, kusikuwe mwana impose diktatire. Manda mbili mtu anaenda, anacha na mwingine naye anakuya. Juku siku mwa anakuwa na organize election tu juu njo apita. Kila siku anakuwa na change ma regle ya vote ju akwe tu pale abakilie pale. Hatuwe kama atabakia pale kwa intere ya peuple bia kwa intere yake yeye binafsi. Na sasa juu ku permettre peuple kusema huyu naye amefaya. Na sasa j'impose inomba deux mandats inaisha pale. Miaka tano donge 10 au plus unafaa ku pouvoir, unaenda na mwingine naye. Ya batafiti kuna diplomata Amerika wa 70 mtu akafanya ku pouvoir hivi hakukua natumika.

na famia kumi tena na kakamia bakie pale kisingira nasema hivi la kwa natumika juu mwenye anexercer pouvoir réellement pour le bien ya société pouvoir inachokeshaka donc ukaongeza na energia koyote mu exercice ya pouvoir pouvoir inachokeshaka na mtu akamale mwenye kabisa alikuwa anatumika ni manda mbili miaka 10 anasema yeye kubahati asese muniache na mimi nipumzike ule na haiko natumikia kabisa nje ule niko na nyingine maendeleo kinyiko na vize pale ndio ile ilikuwa matamshi ya ari kweli mtu anapenda atumike inaomba nafa miaka fulani na inaishia na nyingine upea ni mtu sanya nafaka miaka mingi kupuvua ananja kawaza kama pouvoir ni afari yote yenye anapenda ajestale jora za senyo na yoi gizi niko na miaka 5 apre miaka 5 kama wanani akordi nyingine miaka 5 mimi naenda inakusaidia kukua na malimite usikwe na nia ya kupenda wekraze wengine ndio unaweza kama wewe ushakuwa mwenye inji unasema hakuna mwanaweza nikataza kitu fulani ndio or benye biko na detenir pouvoir wana detenir pour servir jua ku servir la population apana juu kwa yabo juba baishi mu bien-être abo peke baishi bajitawale hizo wanapenda apana kiongozi anakuwa kapale jua ku servir bengine ndio alors tutaendelesha hiyo mada mu juma ijayo tunasimamia pale kwani muda wetu naisha ndani ya studio na kwenye studio ilikuwa wenu kachu bengine ndio alors tutaendelesha hiyo mada mu juma ijayo tunasimamia pale kwani muda wetu naisha ndani ya studio na kwenye studio ilikuwa wenu

0: na uchungu, pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo. Kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, siba mno?
2: Solisyo kwa shida kama na hizi, ni
3: cash!
4: Esimu yao, wamo fuko wao, au si osio hawore, okomu ni katambi.
3: Découvrez
5: Paideke Cash.
1: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, Paideke. Kupitia hii application Paideke Cash.
2: Yenye iko ku Play Store?
1: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
4: Jeno chikatuka kila Yokobu hivi na retande sunga mafobie.
2: Unapotumia Paideke Cash, hawezi kaspie tena franga zako kutaksi ama kwenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
1: Désormais votre téléphone, votre caisse.
6: Paideke Cash
1: inaturahisisha kuangalia mvuma ya konde zetu et commander votre relevé à distance sans coût.
2: Na kurepa franga za mukopo kwa wakati.
4: Na kujerere homu inda wawo, potere shateka teka.
1: Opération financière en distance sécurisée avec
6: Paideke Cash.
4: Application mobile facile à utiliser.
1: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita 09, 98, 29, 19, 94.
4: Beni, avenue orientale, karibu na soko ya Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita 09 98 39 76 85.
1: Paideke, plus proche de vous.
7: Ramiaka na komu vakasha shalaka horario mobiala. Eyeye sabuni ndi akutwa, kachama.
8: Waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
7: Injo mane ya kashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira kanaya Jeffrey.
8: Kuno kunyo yuta yero saibu. Kande chisi chisi sabuni chetu tanga anu hepa taro yage.
7: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwusha meri angaya yirondere saibu.
8: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
7: Haa, ije nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo cheperika. Yani kire kuchi saibu. Noko milalaya yokuti ya shonganga. Kulie mistari yisha.
9: Mwanamu wa Amarke kote

0: Manyara paka na mafuta.
1: Saibu!
0: Kwa usafi wa gari.
2: Pikipiki na kinga na vyengine.
3: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
4: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
5: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo.
6: Yo! Parfum incomparable.
7: Ono kumia yuta agarwe Saibu.
8: Toto lako, ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwando wa sotivye Saibu. Omo anyacha kandepowa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe.
9: Eri hulegyo mosayibu.
10: Ningungu yimuka.
11: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati ya raia na viongozi. Mimi ni mlinzi wa kwanza wa amani yangu mwenyewe. Na kwa ajili ya kuleta amani inayodumu, nahakikisha kutoa habari zote kwa viongozi kwa kujenga amani, salama na kukaa pamoja katika jamii. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama. Kuunda uhusiano wa uaminifu kati ya viongozi na raia ndio msingi wa ujenzi wa amani. Kushiriki katika ujenzi wa amani inamaanisha kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi, jeshi, polisi na vyombo vya usalama. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama. Ndugu wapendwa, amani inaita imani na umutu wa mtu. Tusali na tusameane. Hakuna amani inayoweza kukubali chuki. Kutumikia mwingine ni kutumikia amani. Sote pamoja, tulinde maisha. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama. Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika. Ujenzi wa amani na salama unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
12: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
13: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
12: Je, eti muda ungali?
13: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
14: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
15: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
14: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
15: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
14: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
12: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia Mesure Provisoire d'Urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji.

Chikumoto vute mbune beini. Watu nga kandisha mavishinda saa eshi tanu shifundambi shivuye sherele kwa mamwe eche hende chetu che obo uma obo masanduku eche hende chetu eche taiko kasololo eche hende chama wero mochu uchu si na kande embele shivi usi tukendele nga eri endele ya eri uoko matzenga wono yu omobia sotu kwa lamba yiramu na chikendele ka kukotu nabe tuwa wanza kanituwa ya usomobia labia nyamuhango yuke tutela ya nilitutivuhia nilitulabia momiri ambo yusi nilitute ya oko vulambo owe chaka kala owe chichoche ya kunachi huocheno batu nga mwere tulivya meso usi yutu niche yoke la mwaka isabera omoketi kwa kujengovu wetuke wa utikuri naria tata naria mwala naria mutimamu wilire amen mwame watutuka kusimau sanache lokoche luke une mutute ya uka tusubudio muka wawo uka tuwe loko valeho ne luko o luko wetu tuka kusaba omo mtu ne omo njengashe maisha wa indi na sheri ubokola nacho woche no babe choche malie choche likweli hanja hanja tuka kusaba uteno ewa bie une mtu landako nilituteya nalituwe rama mtu maukobi usiabe katu sungo katika woyengovo no azaidi sana baba watuwe rama mtu mawa luanzo kunde oluanzo yununga eye chelalo echikeshe tukulia ewa u ahali oluanzo baba sahalita luka na chendo na chikaleka ituwe kusaba nari yeketera kundu tuti ekitongole chetu chobuma wa masanduku omundu abili ya eriya mucho muwe yiraye kwemisa yawo eyi kiri muchi buyirire ekika musula ya molwanzo uko muli chabo konde omuli chetu yenunga kande ye foto eya wonye muhanga oyoreho baba atoma binjiro mu studio ya radio moto butembwe no na tu namukendero ko sende benemba omobya swabya mokabasha baba bishi bituka wayo kombe bya bya ibikakolera ya bandu wakoluko kande okobusike uko wawo erwanze ende kino nere buwacho tukaye kiketerawe kondo uleho na tabala mwenye mwanga wetu okobirmone beremo amen wesinja bahurikirije batu banzwa amamo woluka ndotoma bihika mu studio ya radio moto butembo benye no tukaba sima okobu hulikiribo nyuboboya ama poso ndi ya ya la vileria mtu wabaka niria tukaba trovu tsemewe ripokeru wa mumrongo owe mataba na kande abanyoni waka kocha ichi tunga echovu uma uwe masanduko mumrongo nga ono yu tukasima bosi abana tukukaya ilisimabo vore bale bale bande kende ke elu wanzerira oko mukama wetu omwame ye kapitula damie ni omo grupe mo lokalite lwe batangi mbumbe tuka watu tino wasinja baba damie omo abe tupokera ndeke ndeke na tutuma yo wangu kutuma vihika omo vya swa evye wetu wa ulikiriba tubanzwa omo vya swa vye yo mutu wababura tumutu wapokerwa ndeke ndeke na abasha kuloba techi abe susite civile abakabu ira abikalani abo paluku mastaki achiru wacho aba pastere be sebe katuko kutia masanduku ili mbere mbere au mocha swa chengele anotulie mataba molukalitelwe mbombe mataba uluwa musha kuludamie mtu wabia naripokerua yo na aba pastere be sebe ka tuwa mabia yo naripokerua na bandubu usi abanywani na abusi abatupokera wakatu wakatuha chereria wakatu woteria mmanyumba tukawa utono wasinja mama Sara ohongelia ho na kuma na vyaluha baba wakahula wati tukawa basi mabole bareba nikuwa naba ndivu siyave chitunga eche AJCD kuma ni chitunga eche umoja ni nguvu wali kiriba tubanzwa nebo tsemebu nene na moposo ya vye yela vile mwana shirisho wako yu zaituni ya katu wala tuwa kwa vele keye obo mabu masanduku mubi ya sobisiko tukana lamba ya rasi zaidi sana hako umeria ni trimestre ya mkawo mutu mabu mabu masanduku batunga chitunga chetu ni chenguke chitunga chetu ni che eriketera ndeke ndeke kandisemu lika sololo na chikareka ituwa vya tukabia tutia vole chero kochero na kabili vya katitakabuya kwa chino kande ne kagenyero akuwene kundu akuwene nga kundu tukasima director awachini mbachi no mulo katitaka no wabere tuhererako kwa wasomshi ubeka mbali eno tukasima na bosi aba katula mbaira yomo mianya die mechioma obuka pisarsen na bandi bosi aba tulangulo okochini mbanga chana cheno echini mba echireko kwenene AUC wa ulikiribe

0: Rubanzwa munawire kandi tukende subirira omobya swa ebyeka baseyo ekere okochiho kino omobe ndebya swa bakana bwambwe shinyamashika holukira abatautemenu kana yalangira omobe ndebya swa iyi ni mu prezida anamongoza kitongole kinamo shyamanga sengsa lakini obusana no butowa enyaka yeramo sendengendo ebyala irobewe na belengererwa bewa japo kwa tukaishi omochelengererwa cheuma itubo shingaba na batata momo mukatike jitunga cho buma masanduku nalyo ukaya sunga ebitongoli ebyo ebyabale shayiga bagaba moheke heke heke heke bakale bya mebeko ngoko ya mebye tofauti kulenge mebeko aye kitongole cho kutuka ula mo CPD sécurité pour la promotion et développement communautaire nalyo kobe kaya bya bechenya muhanga kundya kaya sokodere sombe yewe mukwa mwabili meyo kana na hande eba irabate eba bukayo no mukitongole kino kikabyange yo bakahula mu lwa de la voisier bakawambo perdic gagne de l'autre côté nabyo obulie akobando bakashya bakalimye kitongole nga chana kino che wabo na tukashata sha tukalebya yindi formula ya yo mungata sha bya mukwa wa mutino mukwe bya mukazi kana ko bei chini ngoko tukaze kana omukatike kitongole echo bumo masanduku cheno tuka endelea mle no eriba kaniria neriba kakiria miati mbalimbali yotu wanasunga kande omobya swabi kabasha mataba baka wambo hoya matasha sunga enda kia hoika kuika eriri baba tunga erisimane rinjikundu omoka tike yenga ye 17 ya biyele vile baba tunga kande mtu eri ya yihunja omobya swabi mataba tuka yabe riendaga na ya tuku omana vikala nibo omobya swanga viene hii na eriye buliria bongo bama toka ba tirepokera umabwo masanduku na rwa nzeriko koti ya masanduku ayo omobya swamu ayo busirishe kwa bambo arenga mbeno twa marta yo lohol erisimani rinji kundu moto wa baga vene kunde omunwe mu masheli tanda ye group yetu aye abayi CD donge yo bakola mu association des jeunes chrétiens pour le développement de Kabasha ko mane umoje ni nguvu wa mushakulu wa vandi tukaba shima tuteno kutsebutsebu tutuwasinja wasinja momo ulu tuanabia hao ma tukahubiria ebya swa mbalimbali na regabagabana na mtu tumene omobya swa mbalimbali na omobya mbalimbali momo ulu tuanabia ya busebeka tukakushima baba kaoz kuma na kutayango mwairi ya tuwala mafundisho onde kendeke na emyeti moye lwire busebeka ine maridadi tukabwa tumukwa mbeho ko manaka tembo tukabwa simomo moto na batume seka vendi okaba saho tukabwa simande kenda kyoko rapor mo lusayayo na mikro na mikani makana yayo na bikalani abo masungayo ebu katoliki ko wa mukara kire moto atumira yo kasongomi ko manadanye Damien Majina awo mo Sandre ye muhera na tukakusima mama olwabi wabere lambaira ekabasa na wo mali obukwenda weri butino kende igendo kuri ngumba ari kende yahubira abantu bonde kende ke obuma mo masanduku bwanga bukatoliki na atate ye mayele tukabashimanda kende ke abanyabukatoliki nabo mubo wiri omatsingo ono yu batino sahali utend shahola mtu watumiria bwaye rayo chichemba ko mana bazare tukabashimasere wayo na kabuo Gaspar omomo ulumana ndelesaya omwatsinga wono yu omobya swa ebye haye omobya swa ebye bo era tuli omobya kabasa mohanu watunga busebeka mtu otumira yo mushakulu ambuyo aje kibwana ko mana mukali tukaba simabule baleva akoshora poro mu rusaya hasa zaidi sana aba byo bakaba ko cyakonde mwabere mwasemo mabwa mutino omuntu no twekire mwatse waluholo mwatse weri walutukasha hola mwaratabye yuka tundumana kusiyoka torumana abo sho babere bakapokero mwatse wo batyande kende keno butseme kunde ebero byo tubinaga nzira kwa cyokonde kende ke kandi biri biblik ni biblia yo yikabwa itino twote biro byenzire okoche taka hanese endina sheryoba Paul kiribe tubanzwa tuwabere tuwabiruwaho tuwama lolomo cha mataba ema atabe yi mukarawa ya fraswa tuka kusimabule baleba kwa sekteri ya wakatoliki ave mataba na tuka simabule baleba pastere wa makutano kwa wasebeka kwa mamu ulumana tuku kaya nga Yesu Kristo wa kenjira Yerusalemu mamu ulumabia kaya tulaya ngulombo ya batunga na tuka wasimabule baleba ni kwa tune na bandu aba bya nerite mwanye ziara yiku wetu yomobya swa ebye mataba beni na tugobo tukashima kusebo sibo no tukindiwa merenge yabo mama mulu twapokera ye chef toto owe mataba nayo akapokera ekitongole chonde kendeke akabwatino batahe hano omo lokalite lwaye olwe batangi mtuha na mabakucha na mabakucha ndeke ndeke karibu karibu karibu diye metutare horikira chef toto owe mataba ngomwa wire atich tulema vuhu mama masanduku na tukasa ibu katoliki omo besomo visibye mataba tukasha ubiri vuhu mama masanduku toma beku ha molaye owoto wetreko na irihanomu kulushabu leka baba irihanori ya uvyo ukende tuha uko menuke itondoola
1: uko menanga ulawamu mumbere kituku tonto nili murepresentao chef de village batangi tuha wa mataba hanu toma sima netuumuka tuwa zako ilibi mwanganasa muka satu sasibilize okubu umawa masanduku na ilo bezwe umumui kabisa ne bezwe mi umuisha siri wa mataba mkuluma hiko umuobu wa rere na mwaka kuko umumata ulambole munene avala ili kumacho yoyo na tutunasi tukendi kalo munja chomu renyo ya wakama tukie watikio kula bia mesaje yoyo tukie watikirile bia mesaje kusudi obu ni mundu usio uwe mesaje yoyo basi basi adere mwase luba mwase mtungule na nyumba si andevula tukie piganisha tu kusudi tuleba yenga tungana watu kikala hai hotu kwa liba duka hinda nani sawa tuma basima kabisa
0: wasinja mwame tuma kusima Mwotu tutatu yao batunga tuwa maendeleane ziara yetu tuwa malutuwa ya yetweka au mobilo ya society civile akamu ulamu Elize Kamundo na ayo akanata apokera omwati au obu umabu masanduku tuka musesemia nerimu uliriria na ayo loho longu wa shi luwati mwana tuwirire ebinyua ebiso sekene na beno
2: ndiyo hanoi Elize Kamundo neri mute chitechi owa mashirika wa kiraia omomui owe mataba mwakse mataba maboya omotrosue beni butembo towa wepo kera mwati mubuya awa kasera oko asurase serkei mana keri garantir e serkei omuruwa mabitu shiania nerio mwati yuwa mabitu asera na chitunga echa manduwa wa masanduku nerio towa marangere chitungechi ni chitunga chuweni kundi hanyo mulu umudoba piano lo vanza mo parcel ye kuwe kutyo mo jama ye kuwe basi shawete ne serkei me eshitunge chichi kasa chikare levyo mwati yoyo umudoba piano lo vanza direktema akawinya ne asure na baba tuka nilia bati eri ya dere kwa mwati yoyo tu ni 20,000 franyesa 20,000 fran mundu wa dere kwa mwati yoyo ewa kungiro mochi tunga kovule troa mwa ewa vikale hatu 2,500 eyerira asure echanda chao deja mabiya luhol deja ukene biwa mabiyo irao tuwa mabiya asure echanda chao oluhol tukaende tunena lo basha kulu wake kulu baluana bana oluhol ne murafiki wetu wa hakuzi sepuse lake oluhol olona lokumitro tayari shiri alu tu nero mwati yuka bisa tuwa mashima hawa tukisa ichitu ngechi chonde kende kikabisa Mungu avye inyanena avu
3: Elize watro sosive awe mataba tukana atwa bikoma bende bya subu amboha ambohwe
2: ngokona bende wakaba atabantu bahole lulu
3: ambohwe ambololo ma byapa ngona na prefabricating ama sanduku wa mongele mweno ayiri biro central yetu mukabasha mohano riano ri heri wangabora abantu abo kutsemura muna omola ewa
2: wangabora oloholo tuli barafiki balo kumbi bamenyecho obole mundu wosi akasha hola Endina reno omobedebe huwo ngomu matanzania ndena handi omundu deja inyachineho inyatsugerita yarisha hakasha travwa inyahimba ho na kanyumba ndeke inyatarisha na makonde okobange awa bantu bakashalia bantu sebashaye matamata donc tukaye bulabula bure na ebyishye bitu nibyeritumikako nibyeri prévoir omumaisha no luholo na mariage nibye ebyishye byo nibyeri prévoir c'est pour cela que tukabure population tut ase bayonga komati ono mesi bwamune ro tukaba tuti oloholo lwa selu baluwa metu kaba bura tuti oloholo tunalo nechi omacho mumaisha na nechi nduche ritayarishiria tu
3: kwa wiro kwa bene mba moto vute mbone beni chini mba yake kabasha evi ushi mtashe spomori na rio chini mba
2: tuko ninje Elize Kamundu niri mute chitechi kuche sekretari ekzekitifu wa Societe Civile e mataba oko akse mataba maboya oko ngende kawle beni erende vute mbo
3: kama kusini
2: basi
0: kwa ulikiribe trovanzo echi ritse mesha mtu wa shirisha endele ya vole tuko hika vosebeka aho tulio koparwase tulie koparwase ye mataba mataba sandre pasteur tukwa kusima pasteur makutano mwatu kukiria ndakenda ke muka tiki kanisa na tuwabere tuwabebo wa ibada mbujirize ya kwa vosebe kuku na mtu wa shiri shikala na ba kristu vositu kwa banga banga niango tuangaa tukayala tutomomo ulololo luka tuhikira na pasere mwena shirisha era kwa kaho mombolo kuti ya katundulo aka tuwira evinywa ngabia na veno pasere wa sebeka eye mataba tumuhule kerele
4: watai omwati oyu tuhambe ondeke tuhambi omwati oyu setu langere ongalu tseye ngebuka mtu wa iriokolo holo kwe kabasha omundunya maholayo sinande mwahulalina lakini banairi ya muotseria omochisomo ishali omosarkei bama mtu alomoka kwe shata sha yohombere sholutare usana liriambo tukashia tu twa mutayari shirimu iromo serke ya momunja hano vikasha enda bet bama mubike pembeni yani iba birirengekania omumuyiwe kabasha ahanga sungike serke ya sahare neringa takiribu arete omwati owalingo yo mahika obole mundu aye watereo na abuye ati omwati oyo sinangashi ya rakuo ario ri hanu ario ngata kiribua hanie bende bindu ario tuko wanga lutegete ye walangiranga ngane bendu berhare hare lakini chikabia chahika walangira ifaida aye ribia omuchikundi basi na mabasima
0: Murutsa twiri aho nikwa aba Kristu ababia omukatike mukutano uyu mwa banabere na ratando bono mu mtu watu kwabakandia maisha kwa church no kwabereka lakala kaiko tuli marunje runje shabandu mbali mbali tuna mwabate kitu abya mona bakaitoka tuna mona bandu abate bangasha ganziro ko bangabula masanduku baba clergier ni wambo bakara betu wa pastere ni kutwa shabia mona bakamirira okoshongo kola aba plebe na bona babo tukabwa otuno tukumakome tukaira na mabu wo mabusana wo mamuluka muterera kabulango wanzi nyuma kuti embere omuntu atukaba hubiria otuno kombyo mundu timamu ewe unasho mubereka one bore na kandi obiruyo akabya bya bore ni ahola akabya bya bore ni ala ukuri sanduku ne risanduku rikaya la okochimba seke na bandu bakaba bilwe kabuli iba biri kwenza la kombi uno moselwa mo moluke lete frite ne frite siri ukaoko makoma ikuka wa omosho tsungu eshema mitelite Wauli kiriba tubanzwa chikale ka itwa hubiri abantu bondekende ke otino elisusumania ne lya bore ni wambu wanabya ukateka ukake ko uteko emu basha kuyambe chiro olubanza lukasha kubana
5: hey. Anake abantu bose bali mu nyumba yo mundu
6: hey.
5: Otiba keze kwa echo na matsemeracho kusangwa mamitwalite wetu weyi amabibia muweni bakana muwanambo shangu ni mweni alwa mutwanga oyose twende muzika echo chona matsemera
6: sinje
0: chale kitu holekerera omu Kristu muuma owe mataba nayo aka unyishobutse mebwewe ne nyumo kwaho eribuli atino ibwa emiti yi kande shabia yi kale ho erihika kirocha na tumutwa na lutwa bakuli kinywa tukamo ushango ko ni erihike kiro Yesu akasha saka shaha mulaba riho nabaholire ewo namuteka etrimestre yekuwa weyo nikuwa banzo wabahu likiriri tukabitu neno musabiri yulia tuchingira ibada eye chisomocha basebe kache mataba iye pastere yu wanabia tuchingire omami save ayo tukende chiba nerechinga mwechi hende chatu chino okuradio ayo tunekweno
2: mwesho tala mbalimbali yaani esho zawadi mwasombola abatumishi ba waba Arabia ibanganabia bakumayiribo mwatsi owene awotu wanganuwa ngane mwatsi owale mwerere tarabandu bobolenga buyu yunalirenge sweka nalirenge susumana lakini ni mwatsi owene nga wasinja
4: ukaretra abaombe bawo bakashetukaniria omwati oyu obure mundu amabiyo wira ureke abana bawe babie neridi banganatoka erimia e engagement yobure mundu erije engagé okomwati oyu iye aumane chanda chiwe nerio ebatoka erishi eba neba mambre omokati kobuma tukeboka omwandishi muoma mu Biblia mwawate obuma ne kagala utuwetikaye na ututumule na omuchango oba mabitu oriande eretreka usana neringira omuchikundi ne muchango muke awati angareka omundu akasube nyuma ukande tumula emepango yabana bawe ari bangana tokere yasunga e contribution ayo bakandiretwa okwijia dere omuchikundi echotwa mabio wa amaelezo marefu wende aimanetu na ukande sondola abakobeba abali atulenderera na masabe miisa na retumula obori na ya Yesu Kristo
6: amen.
0: Wasinja baho likiriri tukaendelea na ritangazira abantu bosi kwa matangazo au kwa miliati wanzo baho likiriri batutuka bo hudumecha ende kino tukalalia aba prezida bosi arabia evangana bibana munyanya bakaita rishokore niyo yotwa kolo mutare 10 18 kwa mwezi wa kwanza ngoko erenyo tuna masatu kwa tayari shi utubo tukiru bia tuwa bilu metrimestri ya kabere itubo shi itubo ye hindana omobi ya suwa echo tukasha sombola ni kwa muhimu na muitayarisha mama utubo tukasha ya hindana omobi ya suwa bia chetsoko muhimu na muyarendelela tukasha lewe ya akati kati ngo kama bia ekakahe ababa ba prezidabo shaba kima ni ramasandre wako tuwa nabimu muhindano mokolo omobi ya suwa ebi ya butembo yo tukana hindana Elishimari ya yenere njikundu kwa chende cheno tukeru macho yomu karawa ye tukasima kwanza omu amewa yeda mie owe batangi mbombe na tukasima vandubo si ave mo batangi mbombe momo ulo nilishimari ya erene nere endere mkarawa ya biahomba kwa paruase mwole wifatima ahokabashi halia kuma na mpe fraswa na mpe luanga tukabwa wote abu sheba katupokere busebeka ye paluku mbange ni mudia kunio wa busebeka omobia suwa biengelieria kuo manaka kuleka petula damie mtino yu ulukalitelu wa batangi mbombe tukasi mabandubo si bandu awali umochi tungache umoje ni nguvu kuo mane AJCD ye kaba nika omobia suwa bia kabasha baje tukukaya tukaya pokera chitungacho buma obwe masanduko mamurongongo unu malukalite awavere e batangi mbombe ko womane batangi tuha tukabwa tuno societe civile ebin mbabishiko bikabwira omamurongo owe kabasha RRSM na bindi bin mbabishye banayo mkuwa na yamu kazi dishamelange yetu au si aho baka tu olekerera koyo wa nyasara ko mana bana betu mo ngelemwa ho biro yetu yo umoja ni nguvu echanda cha uchushitwa mara muchacho Wauli kiriba tu nama wachende chinocho okuri na ria tatane ria mwala, ria mtumamu uirire. Amen.

0: koko gania hokwe ndebiri abutangana tetaho tukihumira seha tukashia tukakokotea bolo bolo tunawo twabika
1: ndukali nabiri adako
0: simuni mata umiro mochi humakwe emuna onta nokosho franga
1: omuparene muve
0: omuparene tim ye akapapuka luva amabina na utobwenge ini na mukristu kwa nana mukia mukahano mumakofi alakini atukea musabobwa nyiri ayoshi yabye ndambi eri muma tulumukofi anande muhane chindichiro anande shamuha na makofi kunde ya malangire ni chibi alakini mwatita muhicho momuntu matita muhicho iri abazari zibwate tukaye ho wetu tukashya loho bolo ye malangire ri muhikiryo ho wabo oku yesi chatato kekana ama yali he nyuma mbulilo hyumba hebere mukamuka bwa mutambo kambe mundu akarunga isho hikiryo muka liyo ho wenyu naye ama anaye akaka
1: ama songo lutumu wewe
0: bo ama ya irati ama ya andikishendwa omoshiwe matita sababu zazi ruambo akindi bwate ko muri obligatoire munirungi sanje na bwa matengarunga ama kole bindu byoshi bya mokala la ke wati bazazi njakala kage kakano no mupare nindi bwate no enyumba ya magana okufatana ngoko inje mupare wo ubanya sho mochi huo banashi na eri na riyango ko rina kumayire rekeriri kiro mundu ya mwikirai hano tukia twabiko kwatia parcele emu wa mtu alamu nero rikofero muri anahimbireho muri aretireche muri anahimbireho Tulangire heshima yabu bibe nebe nengo kuba maipunguzire heshima no mula nana akata sha musubulire rende. Njana mabwanete erhano mundu simubaya. Kwa nenengo kuma nama bwa muti fimbo ni mugongoni mwa mupumbafu simubaya lakini efimbo na utendambiyayo. Ayo shiabya ndambiye ri bwanga muhano mwikofi. Amabya kwa nene na mupare uto bwenge na hakili. Yuwa newe ni hongoke aya musabe no bwanyiri. Nanga na musababo. Na ikibati no baba nena kusubira yaliyo. Kweshi ne muna baranga ngana makapekera ibuto weshi twanyirane.
1: Vala.
0: Na ushiade mundo yuonere no yuonere shandi shabaneka. Kambe bo kafekite babare yatu ndi banemu yo mu mubiri banemu yane moli.
1: Mhm. Alors kambalume.
2: Eh. Ba sawa. Wa sinja Marcela. Tatu liba 3e age. Uyu ni mwatse uri sangalisha kusangwa. Ya Maserera. Eriwa tukwamba mupare. Mwaka hilo mamuruga mwa makofi. Na ya nama tatemano honyere. Njua na nani mutatemano.
1: A presenganta ya mariage.
2: Presenganta de mariage. Na riwa yu amba mpare kabisa. Shondoshe munebule neba ya kufunza. Sene pa posibu. Nibu ambu. Ebyo shebya bikakole kibi. Nebendo abandu wakafanya wali nga maprestige. Endwa sene pa fasile. Esa muka muti muka trahaya muka iramuti. Nebendu bikikale rawa. Muka yikano kwenye riwa bu mama yiko kwa mariage. Imu na mwikala. Efamiye no, ayo mulume, na yukabi ya mana kengashiri kala. Koma sefetile kesa muna mwikala, mukana yiko kochika, imu wabulia no murunga, o yuka shaku imanero, kasha amopare wawo, nende. Tungi sibi kala. Muna wule prestige ukaya sunga, nga yule nga kawanyenze. Na ugo rengo ya batu watabadu wa katakula nubu makofi. Achine muluani. Nero kaya sunga balenga mamutu wabatu kalola kubitwe, tuweze meaji, wabu kaya sunga no mundu, Oleo mbaka ya butomo na uyu kubatizu. Iwa sungini ya virisha ya mwira uomukali. Ini ya virisha sulomo nyumba. Ngorengo notu wa mabu mkondole kusifu. Tungani yu kuchikechiri watote. Ah, niwa mbalo onerio mulu ana. Alo onerio yali ya ima nera. Anganabi ni ananzire mukali wewe. Tunga nebendo.
1: Yama bikei.
2: Tunamu yifunza bitu nikere. Tunamu yifunza bitu. Ere nyi tunulomo rikofi. Kabisa newe ya nyire mrikofi. Tunga unyi onere. Mwanipo yo masewo mukali wayo. Ndo unyone ni mwambu wangana patana nayo. Donge ni mwambu, abandu kumbi baeba na, abandu baeba na mwikala. Moka ya minya. Nobu parewa munabwire, moka na leba. Ndi munabwire munamu sunga shondo, ewa ya sunga bapare. Abali mwaja iku wetu, ewa sungu wa wili ima nambu mpare yoyo. Nobu munabwire, epantalo yenu. Sangapia ke hanate. Mwaka nata toka chiri watu baka kwa mera eshongoko. Donge ni mwambu siwa tsomeni ya mahano. O mpare munabwire. Hani ya bapare munabwire nga luna mawe ya mpare wawu. Ina ni mundi kukochikana viku kontroli na onda aa. Swati ya matala wanemake. Ina ya muho kwa sakarali. Iwa ya sungamaneke. Fere pare ya jina mutu walire iringa tsungu vibakuli. Neru waje nyire mwa makofi. Ukaye mbre mwa makofi. Oyo mumu vula ya kutsevu.
1: Kambalu metusube oko chowanyi nzele buwa.
2: Tuberu kama makofi.
1: Omupare eriko firi ya soko ngendo ya kaveri. Averi ya musombola. Ama watu tutukiri ya libi ya kwanza.
2: Awe mwiga. Kaa mwiga.
1: Mwa kole chibi.
2: Makola chibe.
1: Ngapu lango makola chibe kama tutuye ribaye.
2: Ye, kwa ndivonye rikofi ya ako makofi.
1: Ye, tuwende, ngasubu unyumu. Eribat, wamabe na sombolo tingeba mpara wawu. Totukiri ni kengene kwanza huke ndashabia.
2: Bo,
1: aho makola chibe.
2: Echo sechabi ya mbaye.
1: Ame ya, amabata atukwa nana hano mwanganabia umotututu. Kundumule nabrat ngendi kukotia.

0: tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Tembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mkunafuata hii radio, mjua kwamba muda mzuri umetimia tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kitapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu ni wenu Madame Louange Kaindo Kaini nae
1: Shukra Kavira.
0: Ndugu kuna tufata huko Mvili ya Butembo ama kando kando, sijue pande za Kiondo, Isale, Luotu na penginepo, weza sikiliza kwa makini, ongeze hata na kuvolime ya radio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe na vile aweze akasikia ni nini ambayo tena Mezo Alpha imesha tuletea, kwani tunazozi ya kusema kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imekuletea. Kwa leo sasa Mezo Alpha imekuletea nini? Imeweza tuletea sabuni nzuri ya kunawa nayo mwili na iko savo ya likide ambayo banaitaka shower gel ama gel de douche. Inaitwa nini? Inaitwa palmolive. Tunasema shower gel ama gel douche palmolive ni ile ambayo tutazungumzia kwa leo. Ni produit mpya kunako Mezo Alpha. Ninajua kwamba kuna wale watu ambao wanajua ile sanvo solide palmolive ama unaweza kuwa una inawaka, sasa ulikuwa unatafuta shower gel ama gel de douche ama ile palmolive, mjue kwamba tayari imeshafika kwa Mezo Alpha. Na ndio maana tutakuonesha vitu mingi kuhusu sabuni yetu ya maji ambayo ni palmolive kwa usafi wa ngozi yetu. Tukakuonesha aina mbalimbali zile zinakuwa ndani ya hii sabuni, kwani muko zile masanvo zinakuwa na mafri mbalimbali kufatana na te za watu, na tutabaonesha mafaa ama avantage ambazo zinakuwa liye kuitilizasyon ya hii sabuni yetu ya maji palmolive. Tukibaonesha namna ya kuitumikisha, yani kusudi ngozi yako itereze, kusudi uko na ngozi ya kuvutia, unapashwa nawa hii savo namna gani. Tutakuonesha ile yote, hata vile tutakuonesha kama tunaweza itumikisha shie wote ama kama ni kwanza miaka ngapi njo tunaweza itumikisha. Tukibaonesha hata zingine aina za savo gel de douche ambazo zinakuwa kumezo alfa apare i palmolive, mada yetu ya leo. Tukibaonesha na zingine produits za kutrete ngozi, kwani ni zengi kumezo alfa, na zingine produits kwa usafi mbali mbali. Tutaweza funga kipindi kwa mwisho tukiweza bapatia adrese zetu za mezo alfa, kwani kuneza kwa wale ambao habajui wapi tunapatikana, na hatuta sababu pia kuwapatia namba zetu za simu. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tulizaka zungumuzia, uneza kuwa umesha sahabu ama uliweza haukwezaka kutufata ile siku iliyopita. Tulikuwa hapa tukaweza zungumuzia kuhusu chai ambayo inaitwa Ketepa Prit. Ketepa Prit tea tulisemaka kwamba iko chai ya bie sana kwa kusaidia mwili wetu kwa kuweza kimbiza malali mbalimbali, surtout kwa kuweza saidia ku digestion yetu. Ketepa Prit tea tulisemaka kwamba ni chai ya kawaida, yani te normale ambayo batu banaitaka majani chai. Iko majani chai ambayo itasaidia kama uko kule mparcele yako peut-être unatafutaka huko na kule kukosa majani chai, unaweza kuwa na kunya. Jua kwamba kumezo alfa pia tunakuwa na zile majani chai ambazo basha saga zinakuwa poudre, na Ketepa Prit tea inakuwa parmi zile meilleur majani chai ambazo tunapashwa kuwa na kunya. Na hii Ketepa Prit de banatia kama ma arome mbalimbali. Tulisemaka mwi chai muko ma arome ama ma arufu mbalimbali, kwani uneza kuwa unapendaka ukunye chai me chai yako unapenda inuke mu tangausi. Tulisemaka ndani ya Ketepa Prit muko ile ya tangausi, munakuwa ile banatia mu arufu ya citro, na iko pale munakuwa ile inakuwa mu arome ya kanele, munakuwa ata ile ya karamele, munakuwa na ile iko na arome ya mante, Mante ni mimea, minajua kibatu wanaijua vizuri. Na tulisemaka pia munakuwa ile iko na arome ya orange. Munakuwa na ile iko na arome ya marufu na butamu ya hembe. Munakuwa ile ya jasmine, munakuwa ya chamomile, munakuwa na bisape na zingine aina mbali mbali. Yani tulisemaka muko arome za mingi sana ama harufu na gumu mbali mbali ndani ya hii majani chai yetu ketepa ambayo tulizaka zungumuzia. Ukaikunya utakuwa na digestion ya bie sana, yani chakula haiwezi kukuletea constipation ama chakula hawezi kakuvimba mtumbu wakati ulikunya hii chai. Na itenda sukula ta damu juu, damu ipite mumwili mzuri, yani inendaka saidia kuvitu mingi ndani ya mwili wetu. Sasa kubali bebe wanapenda wapunguze kugrese, yani washa nini pasana. Tulisemaka vale waneza kuwa na kunya ile ketepa ye inatengenezwa swate na citro, ye ikuwa mo swate kanele, swate ile iko mo tangausi. Ile njua wale watu wakunenepa. Zile zengine zote ni zetu shie wote zitaweza tusaidia. Ziko kumezo alfa, gro na detae na bei iko chini sana. Ili likuwa kwanza kweza bakumbusha kuhusu ile ketepa prudity ama majancha yetu ketepa ambayo umezo alfa iliweza tuletea. Leo tunazungumuzia tena kusekre ya ngozi, kwani watu mingi biko huku bananzaka zunguruka huku na kule kukosa wapi batapata produit ambayo inapasha basaidia kusudi bakwe na ngozi ya kuvutia, ngozi nzuri sana, ngozi ambayo inafaa. Alors wale wote tunasema karibu kwetu kumezo alfa, mufike mutakutana sabuni nzuri ambayo bamisha tuletea. Wakati unanawa hii sabuni inaitwa Palmolive, iko ya maji, yani ni savo likide ya mwili. Ukainawa itakusaidia. Hii savo Palmolive ni savo ambayo itasaidia sana de grâce ya komboza zake. Yani munakuwa makomboza mbali mbali ambazo ziko benefike kungozi yetu. Na inakuwa ndani ya flako ya 750 ml, inakuwa fabrike pande za Thailand. Tayari iko hapa kwetu juu ya kuweza saidia kukimbiza shida mbali mbali za ngozi yetu. Ukanawa hii sabuni Palmolive itakusaidia kubitu gani? Tusikilize Dan Shukra, yani atatonesha maavantage mbali mbali ambazo zinakuwa liye kuitilizansion ya hii savo yetu Palmolive. Savo nzuri sana, atatonesha tu zile maavantage, yani kusudi tukue na ile ngozi ya mzuri sana grance ya mezo alfa.
1: Ok, merci Dalwanjo kunipatia parole. Ok, tuko na zungumzia juu savo yetu ya likide sho gel Palmolive obie gel de douche. Hii savo yetu ni ya mzuri sana, inanaushaka ngozi. Ukitumikisha hii savo na itaacha ngozi yako inakuwa teketeke, huko wengine wenye ngozi yabo ishaka basa iko ngufu ngufu. Me ukitumikisha hii savo gel de douche yetu Palmolive, ngozi yako itakuwa teketeke. Na hii savo likide ni ya mzuri sana, inatunjaka po yako, haikuwe napata magonjwa mbalimbali ya sasa upele unakuwa kumwili, matungulu, pele himwili yote inakuwa kumwili, himagonjwa mbalimbali na jitupa kungozi. Ushatumikishi savo yetu gel de douche, itakuwa na proteje ngozi yako. Na inatoshaka mchafu kumwili na grace kumwili. Kuko wenye wanala kwa grace kumwili msura. Ikusha tumikisha hii savo grace haitakuwa na kuku wako na mchafu inatoka kungozi. Hii savo yetu ni ya mzuri sana, inaterezeshaka na ngozi yako. Na ukishi tumikisha inachaka kumwili yako parfait mzuri. Ile njo maavantage za hii savo yetu.
0: Asante sabuni ya maji ama savo likide ya mwili ambayo banaitaka gel de douche Palmo olive ni abie sana tuinaoishie wote, tutakuwa na ngozi nzuri sana. Minazani ya kwamba tumeweza sikia zile ma avantage ambazo zinakuwa liye ku utilisation ya hii sabuni yetu ya mwili. Wanasema ya kwamba inendaka sukula mwili vizuri sana, kwani kuna kuwaka sanvu ambazo uneza nawa me utakuwa tu saule ambaye hakunawa. Ukanawa hii palm olive utakuwa umeweza saidia ngozi yako, kwani apare ku nawa mwili inakuwa iko na saidia kushida mbalimbali. Tumesikia ya kwamba itaweza saidia ngozi yetu kwa kuifaa teketeke, yani kuna kwa wale watu wewiko na maposeshe, yani ngozi iko ngufu ngufu sana, yani mpaka wewe mwenyewe unanjaka kosa kama shida ni nini. Ushapima peut-être produit mbalimbali juu ngozi yako kukua tu ngufu ngufu ishakatala. Solution joy na wa palm olive iko sabuni ya mzuri sana, ngozi yako itakuwa teke teke, utakuwa yani na po ya iko bien hydraté. Wale watu wanakuwa na ngozi ya kusamuka sana, wale wote I palm olive itaweza wasaidia ngozi haitakuwa na samuka tena. Hata vile itaweza saidia ngozi yetu juu isipatwe na malali mbali mbali. Magonjwa za ngozi ni za mingi. Unaona kauku watu wanakuwa mabuto, utaona watu wiku wako matungulu, batakuwa na magonjwa ya ngozi, sijue matambo, batakuwa na shida mbali mbali kungozi zabo. Peut-être que hamu yaka jua siri ya kuterezesha ngozi, unanawa savo palm olive ya likide itaweza saidia mwili yako kukua ile ambayo inafaa. Magonjwa zote za ngozi zitakimbia, itatosha yani ile maimpirite ama mchafu yote kunivo ya ngozi yetu, na grese kunivo ya ngozi, yani kuna kwa kabale viko hata vile na grese mengi, kwani kukua pia na grese mengi kungozi ndani ya mwili haikuwake bie, nayo vile inaombaki na kwa ya kadiri. Sepukua inenda saidia na wale watu viko na grese mingi kusudi grese iweze ikapunguka. Hata vile hii sabuni yetu ukainawa unaendaka kostatia kwamba umekuwa na ile po ya iko lise, po duse, yani unakuwa na ngozi ya butamu sana, ngozi ya kutereza, ngozi ambayo itavutia, na utakuwa napita mbarabara kila mtu anakuangalia, watanza kuliza ta wengine, mbona unatereza sana, sekre ni nini, usikatale wapatia.

0: Secret Sematu, enda ku supermarché Alpha, uliza palmolive ni show gel ama gel de douche, anakuangalia, watanza kuliza ta wengine, mbona unatereza sana, secret ni nini, usikatale wapatia secret Sematu, enda ku supermarché Alpha, uliza palmolive ni show gel ama gel de douche. Olive gel de douche ni savu ya bie sana na inakuwa na mavantage mingi. Ukaanza inawa we mwenyewe utakostateke. Ishenda tatua zengine shida za ngozi ata apare izi ambazo tumeweza bafasiria. Na ndio maana kuambiliwa kuna uongo na waisanvo itakusaidia na utakuwa satisfe. Kwani mezualfa tunapenda kwe na batakuwa satisfe wakati gani? Ni wakati bataitumikisha vile gisi mezo alfa ina tuongoza. Alors bataweza tuambia sasa kusudi tutereze tukanawa savo palmolive. Tunapashwa inawa namna gani ama tutainawa marangapi na ni kwanza miaka ngapi njo mtu aneza inawa yote danshuka at kumezo alfa ikini sekre kwa kila kitu kusudi tukue satisfe kutumikisha kwa kutumikisha produce zetu mbalimbali tusikilize.
1: Ok, merci. Ntabonesha namna gani mtakuwa natumikisha isavo. Isavo likile jo ukitumikisha mbaya auta aita kuonesha kwa gisi unapenda. Usikilize vizuri nitakuonesha kama utakuwa nitumikisha namna gani. Unakamata petite quantité, unakamata savo kidogo ya likide, unaitia ku nini yako, ku kama ni chibutimba chako, ga yako, unaitia, ukisha unaitia kubutimba yako, unanja shirita mwili, unashirita mwili pole pole, jisika mwili na kwako pofu, unasikia gisi mwili, unagisi umeshirita pole pole, kisha unakamata mai ya mzuri, mai propre uranja inawa kumwili. Unakuwa nitumikisha defwa, unaitumikisha defwa par jour. Kumbu unakuwa nawa asubuhi na mangaribi. Unawa asubuhi na mangaribi, kisha unapakala na mafuta. Na banatuambia ima isavo yetu, kama mtoto aitumikishwe na mtoto mwede troaza. Loin kama mtoto iko na mwaka moya mbili tatu asitumikishe isavo. Kama anapita ku 3 anatumikisha isavo. Vile njoo ametuambia isavo ni ya mzuri sana ku wote mweusi mwekunda wa te chocolat kuko yote. Kama uko na te chocolat, kama uko mwekunda, kama uko mweusi, ma fleur zikwamo unakuja tunakupatia savo. Yote sema uke use niko mwekunda, niko mweusi banda inawa. Unafika kumezo alfa, kamko mwekunda, kamko mweusi, kamko ate chocolat, muko ma fleur mbalimbali tunakupatia, unafika kumezo alfa. Ok, merci.
0: Asante sana. Minazani ya kwamba tumeza sikiliza shievote ya kwamba palmolive ni meilleur savo. Ye shie wote tunapashwa kuwa na nawa kusudi tukue na ngozi za kuvutia. Na zile ngozi ambazo hazitakuwa na tuangaisha tena huku na kule. Utasikia kuna mganga fulani ambaye anatunza ngozi unenda kule. Ama utenda fazi fulani aseme kule kusha kuwa klinike fulani tena unenda kule. Yani ile haikuwake mzuri na mpaka unakamata produi useme a partir ya leo hii njo ndakuwa natumikisha. Na ile tu ndakuwa naipata fazi fulani alo. Kubale be wanapenda wa kamate palmolive kome savo yabo ya kila siku. Tunasema karibu kumezo alfa. Utakuwa na ile ngozi ya kutereza, ngozi ya teketeke, ngozi ya bila grese. Ngozi ambayo itakuwa na iko na kwako tu parfait ya mzuri. Kwa kuitumikisha bamesema utakamata kantite kidogo. Unatia kumwili yako, swate unatia mweponje ama ile gae yako ya kunawa nayo, swate unakamata kabole, unatia mu hile hitone hasa hitroa asenk, ukisha itia unachanga na maji inakuwa pofu. Kama ulitia kumwili unaserita kusudi pofu ikue, ama muga yako utonake imetosha musebia, yani inatoshaka pofu vile gisi batu wanapendaka. Yani ukisha jimase doucement na ile sanvo utonake

0: iko na acha ngozi mchafu inatoka inakuwa teke teke. Après kunawa, utakamata tu maji safi unajimwangia nayo gisi unafaka kama kawaida, na utona siku kwa siku kuna nawa isanvo itakusaidia. Wanasema utaitumikisha marangapi utakamata mo savo yako ya kila siku, yani unaweza kuwa naitumikisha kila siku mpaka siku utapata resulta, unaona ke ngozi imetereza tu naendelea tu haikatazwe, na utona ke kila kitu imekuwa mzuri. Utakuwa naitumikisha kama utasema utakuwa naitumikisha chaque matin ama chaque soir ni wewe tu. Unaweza kuwa naitumikisha une fois, wale bebiko surtout recommandé kuwa na inawa deux fois par jour ni wale watu bebiko na ngozi ya iko na mafuta mingi, na wale bebiko na ngozi ya ngufu ngufu sana, wale il faut obligatoirement unakuwa na inawa mara mbili kusiku, mebengine hata une fois tu, na utona ke itakupatia meilleur résultat. Iko sabuni ya mzuri sana ya ineza nawiwa na banaume ata vile wanawake, yani fie uganso papa mama shie bote tunapashwa inawa ita tusaidia. Na ni kwanza miaka ngapi? Dashuka mepresize bie ya kwamba ni kwanza miaka tatu. A partir ya 3 za banasema unapashwa nawa isanvo. Meule mtoto mdogo mwakingali uma 3 za mwe de 12 ans ule uneza kwa na munausha yo defwa tike kusemene. Ule wazisemu takwa nafuta fatanisha leo na kesho na kesho, apana. Medeke ume atendre deja 12 ans kwa na inawa leo kesho mupaka milele, na utona ke i palmolive gel de douche imeterese shangozi, na utakuwa naona useme watoto wa pale tu au wanakuwa na wanatereza habakuwa kiko matungulu habakuwa kiko visuli habakuwa kiko mabuto, unakosa kama probleme ni nini. Ni paske wazazi wa pale bashajua secret inakuwa ndani ya gel de douche kama i palmolive ambayo tuko nazungumzia kwa leo. Alors, bame tuambia ya kwamba ni sanvo ya bie, paske haichagwe te. Uko mweusi, uko na te chokola, uko mwekunda, usiogope, utapata sabuni yako. Kwani munakuwa mafri za mingi. Alors, kuko wale wiko nauliza sasa ni mafri za wapi? Mie mina pendaka par exemple, iko mo citro, mina pendaka iko mo sijue matunda gani, hii palmolive iko mo mafri za mingi. Muko za wapi? Zeziko kwanza disponible sai kumezo alfa ukafika. Muko ile gel de douche palmolive ye inatengenezwa na mafuta ya kutoka mufleur rose, vile vile munakuwa extrait de ginseng, yani wile ya fleur rose na ginseng iko pale, ile tunaendaka tunaipatiaka surtout wale watu wekunda. Tukafika kumezo alfa tutaipata. Kuna kuwa vile gel de douche palmolive ya inakuwa mafuta kutoka ndani ya mandarine, vile munakuwa na citronelle, yani ile citronelle, na ile tunaipatiaka vile wale wekunda na webiko na mapo chocolat, ile mangozi za chocolat iba naitaka ngozi ya choco, nao wakafika bata na waile ya iko mandarine na citronelle. Sasa wale ambavo ni beusi wale tunawapatiaka surtout ile iko banze ya iris. Iris nayo ni mimea za bie sana ambazo zinendaka traiter ngozi sana, na zile tunazipatiaka beusi, yani muko aina tatu, ile iko mo fleur mafuta mo fleur rose na ginseng ya ile ya wekunda, munakuwa ile ya mafuta kutoka mandarine na citronelle, ile tunaipatia wale wa mapochoko na wekunda, na wale weusi utawapatia wale we inatoka mu extrait ya iris. Na tukanawa hizi sabuni zitasaidia. Swate unaweza kuwa uko najiuliza mie sasa nazala watoto wangu viko na mate mbalimbali, kuna kwa wekunda, kuna kwa weusi, mimi napenda tu niwauzie moya ye inaweza saidia wote bila kuharibisha te, yani siangarishe mtu ama isi ende famu mtu tena umo mweusi. Ile ya iris ile haichagua kete maki na kuwa adapte kuti tu tip de pon, weusi wa mate choko na wekunda wote wanainawa kwenye familia, mutakuwa na ngozi za kutereza, kila mtu anabakia na te naturel, yani inachaka te naturel ya mtu na unatereza bie na ngozi inakuwa teke teke. Vya kuongea kuhusu hii savo, palmolive ni vya mingi sana. Na kusudi uone ya kwamba Mezoalpha inasema ukweli, ufike ukatwala kwa hii sabuni yetu ya kunawa nayo mwili, palmolive itaweza kupatia resulta ya bie sana. Na tuko pale na masavu za mingi, hatuna palmolive peke yake, vitu ni vya mingi. Tusikilize Dan Shukra atatuonesha zingine produit ambazo ziko ku Mezoalpha.
1: Ok, merci. Ni ndabonesha ingine produit ya liquide Jojel apare iye tumezungumuzia leo. Tuko na masavu zingine liquide ziko pale ku Mezoalpha. Tunakuwa wengine wanapendaka savo mbalimbali, tunakuwa pale na Dove, tunakuwa na Fashion Dove, muko mafuru mbalimbali, mnakuwa ya beusi, ya bekunda, ya bate chocolat. Unafika ku Mezoalpha tunakupatia. Tuko pale na savo nyingine ya liquide Fashion. Tuko na masavo nyingi, kila aina ya savo iko pale na zenye ziko mchanga. Kunaka mwenye napendaka se, mimi napende nyiko mchanga. Unafika ku Mezoalpha tutakupatia, tuko nayo pale nyiko mchanga, utakuja. Tunakuwa na masavo zingine apale za likide, tuko na zingine za solide. Joko bengine wanapendaka masavo za solide, unafika pale tuko na masavo. Kila aina savo pale ya solide, tunakuwa na Dove, tunakuwa na Sentole, tunakuwa na masavo mingi likse, majina mbalimbali tuko nazo pale. Tunakuwa na masavo mbalimbali, tunakuwa na mafuta, mafuta na savo yake iko pale. Kama unapenda ubebe komple, utabeba mafuta na savo, unafika ku Mezoalpha tunakupatia. Unafika ku Mezoalpha tunakupatia. Tunakuwa na savo solide, unuza savo, unuza na mafuta. Unafika kama uko na mtoto mdogo, tuko pale la mafuta ya babebe, mtoto mwenye ametoka kuzaliwa, unakia muzia. Tunakuwa pale la mama teka, tunakuwa pale na mamafuta, tunakuwa pale na mafuta ya mazimboro. Kama mazimboro isha ukatali yako, unafika ku Mezoalpha tunakupatia mafuta, iko pale ku Mezoalpha. Unapakala mu 3 jours ou une semaine, utona gisi mazimboro imekwisha kojo. Tumepata wengi biko na shuhudia ke mafuta mwenye iko na telejesha watu na iko na maliza mazimboro. Tunakuwa pale na savon noire, tumifikisha ku Mezoalpha. Kama uko tayari unafika ku Mezoalpha tunakupatia. Tuko na wengi sana, ni vya mingi sana. Fika ku Mezoalpha tutakufasiria zaidi. Okay.
0: Asante, kila kitu ambacho unahitaji Mezoalpha imekuletea, kama hii palmolive, gel de douche ambayo tuko nazungumzia kwa leo. Masavoni za mingi sana apare palmolive, tumesikia huko Dove kunakuwa savo fa na iko pale, mnakuwa ome na dame, mnakuwa imperiale ile nayo ni ome, ni ya mpya ku Mezoalpha. Mnakuwa washani ni ya watu wote, mnakuwa fashion nayo ni ya wote, mnakuwa la fresh, mnakuwa aromatherapie sanvo ya weusi ile, mnakuwa dermomed ya mate zote, mnakuwa flower de tole na zingine zote, parfait homme et dame, ma huile, lotion, creme, pomade, glycerine, poudre, serum ya kutia mafuta, ama vitamine za kutia mafuta ziko pale, ama makit komple za mafuta. Tufike ku Mezoalpha tutadécouvrir secret de la beauté kwa kutumikisha produits zetu mbalimbali. Kuambiliwa kuna uongo, tunasema ufike tu wewe mwenyewe. Na inaombaka unajipresente pale sasa uko na problemu ya ngozi, juu tuone kama kufatana na shida yako tunaweza kuandikia ma produits gani sanvo na mafuta ambazo unaweza tumikisha. Kwa kupata Mezoalpha Butembo, tunakuwa mu quartier Vungi B, ni pale mu Riken Chanson, avenue de l'église, yani ile avenue inakuwa mu kanisa ya Bakatoliki ya Kauntura. Unavuka Grand Route, unavuka Riken, utakutana supermarché pembeni ya Hotel Versailles. Pale kunakuwa na Cash Point Alpha ya kutusaidia ku transaction yetu kwa Airtel na ku Vodacom. Pia na patisserie Alpha iko pale kwa kututengenezea magato de circonstance forme mbali mbali. Na pia tuko na alimentation Alpha ingine pale ku Rupu Bayoli na Mu Avenue Ngulo, ukafika Bunia Kisangani, unauliza alimentation Alpha Cedia qui partage utatupata na pia supermarché Alpha Beni

0: Hii show jele palmo live ukafika kule beni kusupermarché ni kukarute boulevard Nyamu ici, yani mukartier residentiel. Ukafika pale utaikutana hii palmo live na zengine produits zote za butembe ziko deja pale. Pale kuna kuwa na hotel Alpha Beni mahali pa kupumzikia ama kwa msafiri. Enda pale tu usikose mahali pa kulala. Umesikia njaa usikose kupita ku restaurant Alpha Beni. Kwa mafasirio zaidi kuhusu produits zote za Maison Alpha, unaweza Twitter pitia numero zetu, tuko ku RTL na ku Vodacom.
1: Ku RTL 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54, Vodacom 082 20 49 377, 082 20 49 377. Ok, le njoo namba zetu.
0: Tunawashukuru na tunasema karibu ku Maison Alpha, produits zote ziko a gros et a détail. Kwenye kipindi Secret de la Santé, palmolive ilikuwa mada yetu ya siku na tulizungumzia ayani palmolive gisi tumesema, tulikuwa wenu dada Luange Kaindo Kaini nae
1: Shukra Kavira.
0: Kwa kumalizia, Maison Alpha inawatakia mchana mwema.

0: Barabara wapendwa wasikilizaji wa Radio Mutubu Tembo Beni. Kama kawaida tena leo ni kipindi ya Chama Kiro. Imeingia studioni. Mjiweke tayari kusikiliza. Na waongozi wamejiweka tayari kuja kupeperusha kipindi humu studioni. Tuko naye chef
1: Muhindo Amani Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Violi.
0: Asante. Naye chef wenu wa kila siku Muhindo Mbeni toka parokia Katedrale. Naye DJ wetu ni DJ Kaeni.

0: kusali shabuli.
1: Ndiyo.
0: Kama watu viku naomba na kama viku na ishi neno la amri na muna gani.
1: Vraiment.
0: Kusema kuwa tayari kama mama Bikira Maria ile njoo kwa Kiswahili. Manake Maria yeye hakukuwaka na masito masito. Alikuwaka mtu mwenye aliitika kambio na kutimiza.
1: Ndiyo.
0: Ile njoo yenye iko mwile neno. Gisi malaika limutokeaka ukasoma ile andiko yenye nimetaja. Utasikia gisi Maria alisemaka ndimi mtumishi wake Bwana nitendewe vile alivyo sema.
1: Vraiment.
0: Tena tulisemaka gisi hakuwaka na jua gizi malaika takui.
1: Ndiyo.
0: Kwa mtu mwenye unatayarishi yaka na utapata majibu ya kawaida.
1: Ndiyo.
0: Lakini yeye hakuwaka na juu kwa tu briske. Na sasa inatubidi na sie tukue disponible, tukue tayari, tukue souple.
1: Vraiment.
0: Ile njo inye, mineza sema kuile neno la ampli.
1: Ndiyo.
0: Shefu, na uneza sema kwa neno moya.
1: Aksanti. Aksanti sana kiongozi. Hii neno la amri gisi umetoka kusema mwanzoni. Siku ya leo ni siku ya kufanya introspection. Kujitazama kwa undani. Namna gani tumeishi neno la amri. Namna gani tumeweza kujifanya disponible sawa sawa na mama yetu. Mama wa kanisa. Ni sherti kila mmoja aweze kujitambua, aweze kujiangalia. Gisi tumetoka kusema l'introspection. Ni kusema kujiangalia kwa ndani wewe mwenyewe bila tena introspection extérieur. Nga, mais c'est l'introspection dans le derrière. Ce n'est pas extérieur. Donc ni kusema disponible comme Marie. Iwana yiburia wengo mukiro kuti iwe nga mu Kristu. Je na namabishi nga koyo Maria omomero bino kuti omomo si wewe o kanisa bere kanisa kabere herera koyo uyu. Eske na nama na namashiche vya lairo evyo valia ni laira omomo siono. Ni kwako kuzitazama zamiri polisi utajiuliza je nimesali shapuli na kama nimeisali nimeishi. Kama nimeisali je nimeishi. Sababu tuliweza kusema mwanzoni ya neno la amri hii ya kama sisi kama wateule sisi kama wakristu tunahitajika tuna wito wa kusali shapuli. Tunaombewa kushali shapuli. Kuna sapuli sapuli na zile matendo ine. Ngae.
0: Ndiyo.
1: Sapuli ya furaha, matendo ya mwanga, matendo ya utukufu na kadhalika. Ni kusema ni sherti uisali na kuishi muda wa mwezi mzima. Tunaweza kusema modo ni msemo mfupi yenye kugusa moyo wa mkira muda wa mwezi mzima. Ni sherti uweze kuangalia mie na wewe tuweze kujiuliza na kufanya hii introspection. Aromo yenga yomunja yenga yomwiso ayo musionwe
0: ehe
1: iyo muso kwe ye
0: hani yinde
1: hajine yende nero tukakutarisha ya wengo muri kiriri hachine yindi yenga tunauta kabangu wako komu suono kune seng semen donge letrandeye chechiro tukesha aruma chechiro chikesha vya chiro chomwiso echo mwono drono ndiyo na ile siku tutakuwa tunamaliza mwezi mwezi huu ambao umeweza kutolewa kwake mama wa kanisa mama Bikira Maria.
0: Ndiyo. Asante chef. Ile umepima kuambia watu manake hii mwezi mzima tutakuwa tuko na chunguza kui neno la amri ijuma. Ijuma njuu kuna bakia tena siku ya mwisho mwisho ya mwezi njuu itakuwaka dimashe tena. E, na tutasoma katika maandiko matakatifu. E, njili ambayo itasomewa kesho, lakini tutasoma vile kwenye somo la kwanza njuu itatupatia ide ya siku ya kesho, sababu ni siku ya Pentecoste.
1: Kesho ni fete kabambi.
0: Fete kabambi.
1: Vraiment. Et bonne fête pour les aspirants. Bonne fête à tout le renouveau charismatique.
0: Mm-hmm.
1: Bonne fête à nous tous.
0: Mm-hmm.
1: Wa RCC wote. Tunawatakia siku njema.
0: Siku njema. Na watakaofaa maagano wa aspira wa chama kiro kesho. Ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: E, somo yetu inapatikana katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 12 mstari wa 19 mpaka 23. Inasema hivi: Yesu anawatokea wafuasi wake. Kulipokuwa mangaribi siku ile ya kwanza ya juma, milango ilikuwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi, sababu waliwaogopa Wayahudi. Yesu akakuja akasimama katikati yao akawaambia amani kwenu. Alipokwisha kusema hayo, akaonyesha mikono na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomuona Bwana. Akawaambia tena, amani kwenu. Vile alivyonituma Baba, nami nawatuma ninyi. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakao ondolea dhambi watakuwa wameondolewa. Wote mtakao fungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: E, somo njoile ya siku ya leo. E, shefu, tunakupatia neno pime kuelimusha tena wasikilizaji wetu.
1: Aksanti, aksanti sana.
0: Mm-hmm.
1: Sinu shefu, siku kuu ya kesho ni siku kuu kabambi.
0: Mm-hmm.
1: Wale ambao waliweza kuanja sherekea siku kuu hiyo ni wa mitume, gisi maandiko yanatika toka kutuambia.
0: Ndiyo.
1: Wamitume walikuwa wangali na wasiwasi ya kuwaogopa Wayahudi. Walikuwa wangali na wasiwasi vile ya kumtangaza Bwana, kutangaza injili. Alakini sababu kwa juma iliyopita chef, Yesu Kristo yeye mwenyewe aliweza kuzungumza akiwaambia wamitume wake akisema, sitawaacha nyinyi peke, bali ninaenda kuwaandalia makao. Na nitawatumia nguvu mpya. Nitawatumia kiongozi mpya. Nitawatumia Roho Mtakatifu kama kiongozi atakayewaongoza na kumaliza hoga iliyokuwa nyoyoni mwenu. Donki Yesu Kristo yeye mwenyewe aliwajua. Aliwajua kwanza mwava menya ngoko bare mobuba. Nebuba kunde nibandu. Nga nero mwaka bwati a ngagenda ngoko moyenga mtu asangire chembute chevoya eche ansesio. Yesu Kristo akasubelubula kasamirelubula. Yuwene wene okuyatu treka niraya amakao ngokuwa naria hulao ngokuwa navya kavua. Sivile chef. Na aliweza kumtuma Roho Mtakatifu.
2: Mm-hmm.
1: Sasa chechirocho chotukesha sangira omunjacha.
0: Yeah.
1: Chimpute echeri sangira echirimu chibuyirire. Chirimu chibuyirire chanyamuhanga.
2: Mm-hmm.
1: Huyo Roho Mtakatifu atakuwa kama kiongozi mkubwa maishani mwetu.
2: Mm.
1: Gisi aliongoza wa mitume abule mundu anashishira omochumba ngacheno echo babyamu.
2: Mm.
1: Abule mundu anashishira kalangiro ko onde kwa chireme echo mulero.
0: Yibwa yesomo esomo ye kwanza iri mu matendo ya mitume chipindi cha pili mstari wa kwanza mpaka kwa onze.
1: Ndiyo.
0: Eh.
1: Abule mundu analangira oko onde ikune chiri micho murero.
2: Mm-hmm.
1: Ina langiro ko undi chiri micho murero. Narukunde mm-hmm. babi bachina no buba mm-hmm. esa balangire chiri chiri miecho.
2: Mm.
1: Obo bamubwa lubwahwa ngo kwa mahandiko akato bwira.
2: Mm-hmm.
1: Obo bamubwa lubwahwa omo bole mutima wo mundu.
2: Mm-hmm.
1: Obole mundu.
2: Mm-hmm.
1: Nero
2: mm-hmm.
1: kunde muba mpokera.
2: Mm-hmm.
1: Aho muba lubwahwa lugha mbalimbali.
2: Mm.
1: Walisema pale kwa lugha mbalimbali. Emibuire mbiri mwaluya lwiraho. Abakabwe chigreki, abakabwe esho lugha mbalimbali.
2: Mhm.
1: Ehe. Chef.
0: Mhm. Ba umusomo mwenyewe ye kwanza mabwambu basi Yerusalemu walikuwa Wayahudi wengi watu wenye ibada waliotoka katika mataifa yote yaliyoko chini ya mbingu. Mvumo huo ulipotokea, kundi kubwa la watu wakakusanyika, wakatiwa wasiwasi kwa kuwa kila mmoja wao aliwasikia wale watu wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Ndehaho.
1: Checho.
0: Ambu. Nge. Wanaba kabua. Bino babi ya bagalilei babu. Omochi wirechabo lakini. Omunandi nyo omochi nandi.
2: Uh-huh.
0: Omulube nyo omochi lube.
2: Uh-huh.
0: Omugreki nyo omochi greki.
2: Uh-huh.
0: Owa chifranza na nyo wanga frase. Uh-huh. Na owa angle na nyo. Nongo vile mundu nyo wa. Aba fwasi baka huwa, na ini uwa momurenge, omomubu ire wewe.
1: Ndiyo.
0: Tungunao tiabi ya chitiko teiko.
1: Ndiyo. Omwati abia karire, chef.
2: Mm-hmm.
1: Ndiyo. Omwati abia karire. Nero, aho, ngu kwa mahandiko akatu chengurera, akatu wera, aho halua, esho luga mberere,
2: mm-hmm.
1: naho, ho aba mitume mu baluba lo mochumbe echo echo babye banemo ba maenda obuli mundu okuyatula niechi engulumboya engulumboya yomwami bamatwalayo yomobi huo berere berere omobi huo byosi. Sababu hawa wa mitume walikuwa wamempokea Roho Mtakatifu na nguvu zake, walikuwa vile wamepokea vipaji saba hivi vya Roho Mtakatifu. Chef, wangana tubucha kandie vipaji hivi. Sababu ni kitu ya maana zaidi, na wewe kama Mkristo ni sherti uweze kuzinyakulia hata kwa siku ya kesho, chef. Siku tutampokea Roho Mtakatifu usiweze kupitwa.
2: Ndiyo.
1: Ndiyo.
2: Hey.
1: Na tunashukuru sana wale ambao wameshaweza kuonyesha tala zao ama vipaji walivyopokea na huyo Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo. Asante. Tutataja kwanza namba ya simu.
1: Ndiyo.
0: Tunapatikana ku
1: 09 75 64 83 83 40 09 75 64 83 40. Tunamsalimu akina Maserafi safi kutoka pale Rwanda ambaye ameweza kuonesha kama iko na tufuata, lakini msi ite wala kubipi bali mtume ujumbe. Namba ile ingine ambayo iko ulani ni 082 52 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Vraiment.
0: Ok, asante chef. Nawaza ushatuandalia somo.
1: Ndio, tutaweza kukumbusha hivi vipaji saba. Hivi vipaji vya Roho Mtakatifu chef.
0: Uh-huh.
1: Kuna
0: roho.
1: Roho wa hekima.
0: Hekima.
1: Roho wa akili.
0: Roho wa akili.
1: Roho wa shauri.
0: Roho wa shauri.
1: Roho wa nguvu.
0: Uh-huh.
1: Roho ya elimu.
0: Uh-huh.
1: Na roho ya ku roho ya ibada.
0: Uh-huh.
1: Aha. Na roho ya kumtumikia Mungu. Hivyo ndivyo vipaji saba vya Roho Mtakatifu.
0: Uh-huh.
1: Ni sharti hivi vipaji ni sharti kila mmoja apashwa kuwa navyo.
0: Mm.
1: Roho wa kumtumikia Mungu, roho ya ibada, roho ya elimu, roho ya nguvu, roho ya shauri, roho wa akili na roho wa hekima.
0: Ndio.
1: Si vile chef?
0: Ndio.
1: Vraiment tunasema accent sana kwa hivi vipaji saba ambavyo tena tutaweza kuvipokea kupitia nguvu huu hii ambayo tutapokea kesho, nguvu ya Roho Mtakatifu.
0: Mm.
1: Hiyo ndio siku kuu ya Pentecoste chef.
0: Ndio.
1: Vraiment. Mm. Pentecoste ni kumpokea Roho Mtakatifu na vipaji vyake saba.
0: Na ni siku kuu kabambi katika chama kiro kabisa.
1: Na katika eklesia nzima.
0: Ni
1: hapo ndipo kulianja nani eklesia. Anapoja sema mwanzo ya eklesia ndio hiyo.
0: Ndio ni siku ya Pentecost.
1: Chef, tuko tukizungumzia juu ya fungu la mwisho.
0: Uh-huh.
1: Katika chama chetu.
0: Uh-huh.
1: Ni fungu ili fungu la wa aspirant. Wa aspira. Uh-huh. Section des aspirants. Katika lugha la Kifaransa tunazoa kusema c'est le stagiaire dirigeant.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Wao ni waongozi.
0: Uh-huh.
1: Ni wa dirigeant stagiaire.
0: Uh-huh.
1: Ama tunawaitaka le pilote.
0: Uh-huh.
1: Wao ni watu wenye kuwa kwenye escadrille.
0: Uh-huh.
1: Ni viongozi ambao boba dereva boba kaenda yeti omutoka kute avio. Ndio. C'est le chauffeur.
0: Mm-hmm.
1: Un aspirant, c'est lui est chauffeur des bateaux, soit des camions, soit un pilote
0: de
1: navire. Un aspirant, c'est chaque homme. C'est chaque homme est destiné à l'amour par la force de l'esprit dans la confirmation.
0: Mm-hmm.
1: De l'esprit dans la confirmation. Ni yule mtu ambaye anapasha kuwa ameweza kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu umepata confirmation. Eti hamaka. Wakati umepokea chipa imara ni pale ambapo tunampokea Roho Mtakatifu na nguvu zake zote.
0: Na tunatumwa katika shamba la Mungu.
1: Tuende tukatangaza habari. Gisi Yesu Kristo yeye mwenyewe aliweza kuwatuma mitume.
0: Akasema wote mtakayefungia dhambi atakuwa amefungia.
1: Uh-huh.
0: Na wote mtakayefunguliwa dhambi duniani atakuwa amefunguliwa mbinguni.
1: Ndio.
0: Akasema vile.
1: Neneni popote kuwafanya wote kuwa wafuasi wangu.
0: Ndiyo.
1: Na katika shirika hili chef.
0: Uh-huh.
1: Padri msimamizi wa chama. Apasha uweza kuwaambia hawa waspira.
0: Mm.
1: Anasema nenda popote kuwafanya wote kuwa wakiro.

0: aller par-ci, par-là, aller partout pour faire les kiro, pour faire mes disciples. Gizi Yesu Kristo ye mwenye waliweza kusema, kuambia mitume wake. Aller partout pour faire mes disciples.
1: Di manake nabo sabana gana pale. I nabo bata gana gisi bata gana kesho bata sema i wananzaka na nini naoza magano bo haiko pale.
0: Magano ya Baspira.
1: Ya Baspira.
0: Baspira kesho ni magano wa bushefu.
1: Ndio kesho. Nisherti tukumbushe
0: kama wanapasha agana na mna gani? Ndio. Mwaspira Mwaspira yule ambaye ataweza kuagana katika lugha la Kifaransa pasha agana hivi. Je promets sur parole d'honneur de faire tout ce que me demande le service du Christ et de mon pays avec la secours de la Sainte Vierge Marie et la grâce de Dieu. J'accomplirai fidèlement cette mission. C'est déjà le chef.
1: Kwa Kiswahili. Nakana kwa neno langu la haki, kufanya vyote aniombavyo, eklesia na inji yangu. Kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Bikira Maria, nitatimiza yote kwa uaminifu.
0: Na watu wanachapa kwa mikono. Sababu, iwa mavitoke. Kumbe sasa iwakoresha omwachuyu kutse erichingiri kusudi isi watu werebe tralala abandu chefu babiri byabakatsanga magan kutse ama promeso mu binyu bakabua utire rikoresha nero omwacho bakabi bakayichingire
1: miisa.
0: Checho chef. Me kumbe mundu wibwat, je promets sur parole d'honneur. Kwa neno langu la haki na agana kutimiza yote aniombavyo kanisa na inji yangu. Ni chinyo chikali ile chef. Donc iwingo mwaspira ukabya iubirikirwe okwiko lachi. Okwikorera echiwo chikuwau okwikorera na kanisa kikuwau nero ukikorera ko uti iwe ngokutwa na mabua ukikorerako ukikorera kanisa okwitendivula okudumia avali chao avakiru kuti abana chama vari chao. Kundi mtu kana watuti niwe msoferi. Ndiyo msoferi ya mwabirivi. Omutoka inakaya tira yao. Omutoki inakaya usawo mutaras. Kuti inakaya gonga.
1: Kuti ni gongo vangu.
0: Uya nasema, asante kwa kipindi. Tuna wasalimu wakiro kutoka Mangurujipa. Aha, ni BFM. Mwingine anasema bonsoir chef, merci kwa kipindi, kazi njema. Tunasema asante. Yeye ni asifiwe kutoka Viole. Tuna kupitia asifiwe tunawasalimu wakiro wote wa pale Viole. Tukimsalimu chef Alpha akiwa chef de groupe na asifiwe comme chef ten de groupe.
1: Asante chef. Kuna tangazo ya kwanza ni affiliation na tangazo na tunajulisha kwamba wana memba wa kamati wa izadeka na wamefika kuanza mkutano wao wa dioseze leo pale katedrali, na tunajulisha gisi bivwake iko naandaliwa. Bivwake ya kui 2026 itakuwa le 23 mpaka le 27 kumwezi wa saba pale katedrali tu kwenye kuko nafanyika mkutano wa dioseze leo. Tunajulisha vile gizi kuna vile ka nasionale wanasema itafanyika Mbujimai yule le 27, manake le 27 ya juillet wakati bivouac.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
2: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka, na ambo inakona wakaji toka upande wote, na utafauti ya makabila, ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza, ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu?
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
7: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Producteurs, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur agricole. Les coopératives facilitent l'accès aux intrants, au financement, le renforcement du pouvoir des négociations sur les prix, le partage des connaissances et innovations agricoles et l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles d'exportation.
9: Ne restez pas isolés. Rejoignez les coopératives existantes ou créez des nouveaux regroupements aujourd'hui. S'unir à coopérative, c'est parler d'une seule voix, produire en qualité et en quantité, puis accéder plus facilement aux opportunités nationales et internationales.
10: Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, on a par secteur de Béni.
11: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
12: la CADECO,
11: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
12: Oui, la vie de nos enfants.
11: CADECO,
13: compte d'épargne scolaire.
11: Chers parents,
14: grâce à l'épargne scolaire,
11: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
14: Kufungua compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
12: Compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
14: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
12: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vutireri subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
11: Chers parents, laissez le cadeau et héritage que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
12: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
11: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
14: À réaliser leurs rêves.
12: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
13: Compte épargne scolaire.
11: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
13: Compte épargne scolaire.
12: Oui.
11: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
13: Compte épargne scolaire.
12: Épargne scolaire.
11: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
14: Sababu ya franga za masomo.
11: CADECO.
12: Oui.
14: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
12: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
14: Grâce à l'épargne scolaire.
13: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
12: Épargne scolaire.
13: Compte épargne scolaire. Compte épargne scolaire.
15: Wanama kwa meprokla. masio kwe.
16: Sari ya mwaga ngayete.
15: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
17: Savo mamba, yo ya mala.
18: Savo mamba.
15: Sabuni ya ikawula kutivo koshi.
16: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
18: Savo mamba.
16: Kata katisaya vendune shanjimbo.
15: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
17: Na yukua na pofu zaidi.
15: Tena haisheke mbi.
16: Mataye savo mamba, kuni mamba.
17: Weku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
18: Savo mamba.
15: Kako kotiwe wane etablisema MV.
16: Chile kiria vya original.
17: Kandi nikalite superior.
15: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
16: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
17: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
15: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopol.
17: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
16: Oko ripe rusi kukira yaya hoa chitabala na hoa papa chinyongu.
17: Kwa mahike chiroma iu kanya yaya hoa Stefano no hoa papa
15: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
17: Kwa mahike chipirisi iu kanya yaya hoa papa Elia.
15: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
17: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
15: ama 09-98-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
16: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
18: Savo mamba.
19: Radio Moto Butembo Beni.
20: Ende yonga na kwa ma.
21: Mukorino mulu na bangalio mwandu. Au njakala undi ni alumbe. Mulu na kazala ya yanika. Lunda loviri wanzo manyumba. Muka ya kazala ya yanika. Lunda loviri wanzo manda. Halama ya yuwa la wa msaraba. Baka kusire kulimu ya shondevi. Wamaja lubuka kulimu kakwa mabo. Abalu ni batundikana. Na batari batundikana. Kiwa jaja mua ni mabutu wabani. Kiwa jada mua ni wabia na mukulu. Kiwa jada mua ni wabia na mura. Kiwa jada mua ni wabia na lubanda. Owarabu ringa na narikerwa. Kabukacho muti makalu omonda. Kabukiro muti makalu omonda. Utabu la jamu kwa nganasa.
22: Utata la kwa rambia. Maratasa chasari mwagaswa. Emerebulu. Kukata rebulu regande.
23: Arebula biri wambulika niri abantu abyalaba na beri kashabi. Mero tuutse twanga tukakanira yabantu bengabiro yabayira okochu choshi.
22: Bakahula yo monye he mochesu.
23: Tukahula muambire yira. Ah, ambire yira ne kwima yabe wonga magana. Ngamwe iwana na makumi ngabe ere kutiwa ngeni mena be na be abe haro na bihugo na mami. Gigana na makumi atano kusamagana ngatano.
22: Nipo mberi biambire kusi moreche kumula chavandu bana.
23: Ocha awache chikumula chichu chusi. Ya biambire. Kusangwa bakana bambu. Yo lususari ya bilimi chuhu chusi na yu niambire satanik. Ale rio nyanyamuanga yu mnibe chuhu chusi na yu yambire ya bayira. Ya bandu.
22: Mama vio uwa ambo opo umabwa bayira. Sebo maweri wa mbabandu wa kai kalomu cha ganda. Neche huo, echa bayira. Umuira wote eche huo. Nario, umuira kajira eche huo, chikabia eche na mwe emeta ya kerera. Kuti emegenda rera. Ngaba kagenda rakuchaha. Ngaba kari shikana ya nabati, ngane kusangwa.
23: Ubutabali.
22: Ngabana wote nubutabali. Bamabata wote ubutabali isi ya mbire.
23: Yotia.
22: Bamabana wote ubutabali etu kende hulamu ya mbire. Kusangwa yoyo sindi natu ya mbire ya ikuwa mkwara mbya yowa manjika nji ya mbire. Ya mbire. Baga mbire.
23: Baga mbire. Nia mbwe usi hoba kaya ni baga mbire na hoba kata sondola ni baga mbire.
22: Nia mbwe seba le mongka hene. Baga mbire yira.
23: Baga mbire yira. Yira yira. Nari yobili wa hawa yira hawa kabi po. Echi hucho si bakwe mire amita ya kerere yo muhenjichi. Ayo hanjika po.
22: Muhenjichi wabu.
23: Wabu.
22: Ibu mwata hanjika na vendebe andaku.
23: Ndiku hawa kalu hawa ndi hawa kalu mwa yira. Ngakoba ngaye treka. Kumbi bakwa mibe mibere yo vwa hawa yira. Yawa yira vwa neshikiri aviala yiro yo muhenjichi wabu. Wetu na etu tuneko.
22: Nario, umu wania, ukata nyobura kanywaka, kusangwa ekyuta shine fombo kuti ekyuta shine kumbo
23: ni kumbo
22: kata sumuluyira
23: ni kumbo
22: nari woma binyi kumbulira nario niba mbukwishi ibwe byokanye ebyongi kuburi muruke ndi ubwo bwo bimukiswa yiri muruke ndi ukarote bazayiri bano wapiyo nario etwagendo labyo ibwe nyebwere amachinga ago bakambire mu nganema
23: abayira bawite abegandarerwako ebyoko kitaka cyo bikereko acyo baha bawa
22: none mu nga
23: baka acyo baha bawa neri aba abasha kuluba bakerebo ibakayira ekigandarerwako bakaholacho muambire yira ariko ambo wambere yira abamo bakwambo wambere eyeri eluyira wambere cyugo cyabayira wambamba cyugo cyoshi nari wambo ambire wambere ukatabala au unicha ne mutabali wambire yabayira
22: ubutabali bwabayira
23: ntya
22: nario netibanga babye baka emigambo yabo
23: emigambo yabayira bakaba batse iwe emigambo irimbere mbere banashi ayakaholamo moke kulo Acho ni chelaira chiri mbere mbere mbere mbo. Oyu, yu niwe mbwana shivi hombere kututuwa vatuleo na riyo muke kulo.
22: Ni kuwa kangango mbu muke kulo, muke liya kavi ya keke aloha na rini pa mwaholama muke kulo. Na muke kulo pa matashi ya subu na vune.
23: Niwe mbu muke kulo, akabe mbu tachitaka, niwe mbu yulie hikira kucho kiri mbere mbere akachitegaya, kande, ini atibwa atibabe muhacho na riyo muke kulu kandi ni atake yacho ndeke na riyo kaulamo muke kulu na baka mwe
22: ni bambo ama

0: VIP koko chitak nario namalua namaserayo nario nam amanyira mu musoche we
1: otia
0: no yori asya nyekwa ma naya kasya sangira akasya akasya sro chakuch na ini abya musoche wai na rini ya hulo yona kumbera choko momuke ko
1: otia
0: nario muke kulo ni kapitan
1: otia kapitos nyumku we ndi mibu Ele wabo omuyo akendo chikulu amutwe eh neri aho akakana yat capital capitos neri siwanga luwa lweri garagara utuka sheika oko murongo kwa omacharo chere kandi no wacharo cho shanga lwayo garagara ate kaya labo kobushi luwe akayika oko bakulu abanyekere track aba ira ambire ira batai iye iluri ya tonde kwandeke kunika ira chaganda ya ira na kanyuma ya ira neka ya ira no buli mundu ka yeka chaganda ni anauti chikareka na chikamutwala na mwana usibo bwangu angaika abe hamurirwa nelyo aba ambire ira iyo itonde kire cha chikareka mune wire kundiye ya abi ilu ya machitaka nokubusondoliwe munyambieni Nari katonda kanandek iya mbire yira yiluriya yitonda kandek iya nambire yitak ibata shasubamo okumukanya
0: onye obyo
1: ndo achakabe nario omuke kulu akimaya akabina nawitse erire enena tsho musochiwe nario kandi omuke kulu yo akasatu omwami akalenderera amuhako uwe erilwa okubasochi bakulu bibakana yira na basochi bakulu Eh, iba tu yako chakasa. Nero hari ihariya liyahe omundu amabe si umusoji nero
0: amabe ye
1: amabe nati bene bati nile ni malolo wahe aye kale ku musoji eni asawulwa achitaka ikereko amabe labia miaka ngitano ni shiye labia kuti ni labira esha tata ko muhako nero Kusini ya koliri lolo no mkari wa mkama wewe. Kusini ito mkama wewe. Ayuri ya muherema. Kusini ya ronda wa machete chindu hati. Neriba ngaso mwe mchiswahili wewe. Kuna makosa yenye inaacha musochi ananyanganywa udongo. Ukipitiza miaka tano bila kutoa omuhako. Ya pili akulala na bibi wa mkama. Au kuwa mukama kulima mashamba ya wengine usiku.
0: Ati ati eri lolo eri kare kumusuchinia iba toke na musaule chitak amabikisha numuko mukama amabe yarimarimari machiro amabe isharisha bana muhako basi oyo akasa wala wetitaka si haline kirivu
1: ni ama biharia
0: eh iba nomuka mana iba makesha nomuka leo musochi
1: nale ati iko muke
0: ko nale mureru kaso
1: ndinye me mulurie mureru omuke kulu au isemwa akiuzisha udongo ya wasochi bila mapatano anastahili malipizi kifungo cha miezi sita hadi mwaka moja na amande ya kutime ya waswaga au kupitia yule musochi udongo ingine na amande ya kunyanganywa madaraka yake.
0: Nario, mwanamu huwa inyeba kama baba sochi, wamabi ya uliarere mario musochi, isi mweta kani hati yeryo ni lolo. Kutu nario, ewa ya kisheno muka libu musochi, yeryo ni lolo. Nache ndichiti?
1: Ya chitete ane wambu yo amabe labo abakamuhamya mewulumire nyakandele kutse ba musagula amabe yalema nerema lyo machiro kwana no nakamusaga ko butukibu
0: ate wamabe yakonda maharu musuki kutse waira wot kutse womukama kwa boho misindatu umumuriki nari wabe boho misindatu e wasya nari watekane mbanulo Wamabe nulito omusochi arremari awo wasawulwari na hali yatabawa eri byarremari ryo yulia eri abana bo yulia kwoyo kwotiri habwa muyomba go yulita
1: ocha eh wakama wachio walisha gawanya wasochi mwingine. Hana ruhusa ya kufukuza msochi ya ndugu yake. Achifa hivyo naye anastahili malipizi ya kifungo cha miezi sita na zaidi. Hiyo nayo ukande mutsara wote amwambire yira.
0: Nimambo ario abahurikiririba chamara kama nabire imwe wa hekiswahili kosangwa eni abatashi kiswahili nario bakabwa
1: bungo atashi nakinanda
0: abatashi ekiyira nario mumenye wa mabe ya sawula omuso kimabare gaba basuchi neribu wa yara ewa ya purerere mario muso kiwo wala wenyu utambubuka hungacho wa maira masomare mare kosango wa maonera mwala wenyu
1: nana masomo kuimo ku
0: neriate eno tolere wa bo wa misindatu na nokosi ndingendo kumbe bakute bitako abasuchi bakute bitako iwe hume wa genda kosango susi kiriebo inyobu simure bandu kosango muri muki umwambire yire
1: ocha
0: kosango inyoba kama bamune bwire inyomutara inyomutara banacho hotino abotatakulu hama bibi hama bewa ngamyaka
1: magana na magana
0: magana mwenda kiba nieno hakuimile
1: mila
0: naribu munabwiri wabutembuka uka kusumusuchi wenyu watata wao watatakulua watatakulu ibuka mutetetako mwabe gabana ibamo bataga babye bakarara hawo lakini emerere mebe yo yale kiriba bamba a okotu nawote basuchinga ngikumi natu kote tuute basuchinga makumi abe tutaga abamo ngulangula obore mundo abyaka ya akayende shombe nashye wa musuchi murebe na murebe neribu iwo wabwot inje kusangwa nyere mukulu wa shungule sio ibanga pure kitaka cyushi hat eno kende bohwa
1: ocha amashya kane kende acyalayera bakalayera omwa hana ruhusa ya kuuzisha udongo ya wasochi na abawunda wanaotoa omuhako mengemu musochi anayetambuka mukama yake na kupeleka muhako mtu kupeleka muhako mtu mwingine anastahili malipizi na kufukuzwa na kulipa ile mihako kwani analeta fitina mujama ya bakama
0: at omukama siato si agani erigulia marema wa basuchi no musuchi amabekiruko mukama wewe akayevuke kulu oyo ini atavetu wako kandi ni ale ne shombe ne shoshi esha veretu alavuke kulu ini asho muke shomu suchi wewe wetiri bambo magendi bambo nario genda kundishia virike vuke kulu muke kulu aku hash eje ahuwe itaye ni bambo wa itaye bitreshi eno muriwa mata muha kamya kitano murine mwaka mugoma ewa shesu bia sio ibu wa asio muka mawa wao. Na muka ngabia kambute mbute. Oyone tata wao. Kwa sangwe ribu ambu muka ama, ribu ambu yota hata. Echi kata kini ya hundwa muka ama, kwa sangwe, subutiru wa mondaje, omaba nawewe, ulimusochi. Nario, ne tata wao muka ama, akaku.
1: Wame vika, tutasha ya, wakachala erocha muna. Udongo ukiuzishwa musochi ni ndiye atakaye pokea pesa na kupatia mukama wake omukulucho. Mukama hawezi shurutisha musochi wake kuuzisha udongo. Hawezi kumushurutisha.
0: Nari abaka mabamu nevire. Bali makaru amuri kumukukarisitisha ako. Akaha njenga manyetu mulaye. Nario omukama siangata bwati musochi mulayerere kusangwa ore mukama omobono nerine amakubuli ate oyo nakumbera ryoko murete hano yukende menyanga nganga gulayer ino kindi bwuti she ore na droyeri musochi awula yerere arryo kusangwa yashirie bambuke cha tikauli bawa nario iwo buti siambwe cyo cyama wola bamba abakadastre babari neri musuke mabiri imukindi bimari ama vegan ninyo bakadastre semwa ese muhatikana riba muti mokapi mario chinyo.

0: nyanganga kusangwa wamanyibutya omobukenye yabaribanika bandu bakasonderibwa bati bakali balibana yabaswaga nario bali mwikokumuyomba aa tukapima hano nario eri tukamunawire omugambo omwe bwati sigwa yepima kitaka omusokyetrashi esigwapima na kitaka omukamatrashi kumbie bushi imwikali abo nario omobuswaga mwebukenye babiri yabaka twabiri yatuka watoka buno oyo manyibuki oye
1: mukaka kubala utya
0: nario enyomulieka emasereke eyo eri tukokondambieno simu siepime kitaka nababere bakapima bamahikeyo more ibabamumabamut batuki eno bakendi ababituka eno nario
1: babe hano mukwene
0: babibuliwe kwenana kwenana ngane nabakama bamucyo nga balusacho hayi nario itwahave ruhusa nario imwasunge barua iyo baitire neri mwepimacho
1: ocha chalaerera cha katano nario omocho mwendati omwami akiwa aliomba shamba kwa musuchi wake anamupatia mbuzi kila mwaka ya muhako akiuzisha lile shamba anapaswa patia musuchi wake mkulu cho
0: mama vyowa kosangwa niambire yira abando ne muuma no manga bya musoki akabene nawo kwewe kosangwa omukama akana bini abere buta bana banen nari ni abula hake ndira nari ni atataiwe musoki tambe kitwaki no abana bayibaki kala ku chonge ndianga ku homuha lakini akaku homuha na ukende moha kosangwa ukabe ya musaba Erasaba ryo rekala kitwa omundu ni hulwa mu musochi kusangwa shari ayinjira ya mama chinyanganga nari wa maguri ari nari wa musochi wa uyo mukuluko naye kishye bya gurie ereku wiwe naye ni ku mukuluko eshi wobo te kusangwa wabe abere omuka mabiri aka kuhaka otena ryo kitakacho si chama bya chao na uwe mukama eshi wobo wote kusangwa wa mwe kitakacho e ahoria musaba ukindi guria ose wende moha ne kuhakuhana alolo lwanzo
1: alolo lwanzo
0: ne kuhakuhana
1: ilwalo ri lwalo abugo mabwetu wokake wamakakandeke ehe nari cheshe wachitse omwecho kitse mashamba ikirikumi mashamba yawa mwame na bakondi ne haya embikirwa Amachato, amasingiro, endimo, endemo, amahero,
0: aungure.
1: Mukama au mwami achizikwa mushamba ya la musuchi anapaswa lipia ile mahero mbuzi kila mwaka.
0: Kwa niwa mukama mawe yata vumere mari musuchi. Enya minya nae kwa mavie mu mwinda wande ku musochi oyo kosa ngu musochi ane muko hake akako hake shimbe ni 10 kutye makumi avere kutye na ro na uwa byoka hakira eyo senda ya we
1: ya sotwa kula wa we yeso kuya akasi akakira yo Yosefu ayo wa mo eyo senda ba
0: na mu labira nda ba mo hake
1: ya kana bya kundi abantu bano muhika baka yatreka baka yale byakabulika Ako Yesu aluhukamo, baka yalivyao. Hano hapa, hawa tseriba wakobera wabesatu.
0: Na Ibrahimu mwata hachera, siyada hachera ayesenda ya mkariwe.
1: Namu na Ibrahimu na mwata wamwati weyo. Washinje, achiri kumina vitano. Chikabu achete, achiri kumina, achandatu. Chalaira achiri kumina choma. Muchiuzisha udongo wenu, inawabidi kuita nyote mulio zarewa mujama ya yule alie kumbira aliye kata lile shamba achiwa muhara naye muna mupatia sehemu yake
0: hate mama we mukindi ule chitaka ukindi ule chitaka e walu wabarekere chanda chenyu choshi na mwanga we mwana wabukali naye ni wamubarekera Nerio mwabigulia ho, na ye mwamuhiri gaborewe. Atabula machiku. Aumukari, ye mwamuhiri gaborewe. Esi wabuti, nikitakechi nyinyo walume basa. Nyobu si mwandu mwanda.
1: Ye niambire jira wa mevu. Ni kwana niambire ya kwanana. Obu sunduri, obu bujiri. No mwana na ye, obu bukari, na ini asangira. Oko mwati wosi kutangwana ya luwa mwanda ya nyinya winyu, ya nyinya wetu, ya nyinya wale, ya nyinya wawo. Wakati mkubwa wa jamaa ya Wasochi anakufa, wanampelekea mukama mbuzi eyeria vikula kuzulisha mukama kuwa Musochi wake amekufa.
0: Reno na mabehola inye bana baye kusangwa inyeri nyina wuti mukama wa injenga ngamutwarembene nari mwabana mbene emwa yave kul emwa bwero mukama wa yemot omusochi wa bere hola nariyo na yini yati base mumutre buholo wanamu
1: atwalembe
0: buholo nari nukende bye buholo ekuli munu natemiri
1: yule
0: na makote ta mukama akaka atatami bakaluba mutakulira ko kitaka cyage nari nge shisho buno bwaye
1: ine yilungumula
0: acyo ne kitse
1: rimulungumulo
0: ene ngende bikuli munye namuzo lanye namulaka
1: namulaka akata shela tachimbyatse wanaoleta ugomvi katika udongo ni Hawa. Ise Mwami, Mwami, Ngabwe, Ise Mumbo, Musa Nduri, Songo Mwami, kwa sababu kila mmoja wa hawa watu anakuwa na jamaa wenye walimweka ili asimamie ni wambu erichinga lewe, asimamie erichinga lewe, erichinga yake.
0: Ni wambu
1: Kwa
0: mbuka vya wasinga, bakaro ndaba machinga. Niwa mbu abati mbilo kumwa ame. Nariyo, kanda heba yehewora, heba yehawora bate, waba kende yi manera machinga ayo. Ababu tibabo, ebe handabe baga omwe tuwa maso mbalala, heba tuti, ayatwe manere. Okuma okwirikinga
1: ine bisere kinga lyomacha andecho
0: nario endambiba endambi mama erechitaka kumbi we ewamenya bakuhi abakusinjiko ko kitaka wamabya mwame ewamenya bareke wahirwa kwimbita ewabenu nemola biria bachi tene akweyo echi wabute iboko na berebya mwame nario ngandi anga harega gitu chebwaneka nari abo baba bama tende kitaka chumuna
1: wiya
0: kandi baba mara kiti iba mbukui tumetuula yeche kakendi yaka kari kekene nari abo baba matandi kitaka nari ritu koko ndambie no ritu kamuna wira na mata kubwira
1: wamatu wira
0: hani yo ngata kiwe yo byambwera kandi bikamuhwera eh byana Eha byana no ubiri eha byana nabande murekere ya mukaria abonzanzo murekere ya mukaria emwa menya mut oyure kirina bya mwamiyu
1: ocha
0: oyo wale oyo abanye sombolo mwetu bab nari watwalira bomukuluko ewatwalira ewa haberiga more mukahaba wana shifranga shokoreta inyoba mubye mukamenya abo tatawe nyu Navalu Munavenu, Navacu, Navosunga,
1: Navari Venu,
0: Emma Cavalo,
1: Yokolome Wing,
0: Avecabeca, the Castle of Covenant.
1: Alleluia. Anamasha, Wachisha, Kua, Wangozi, Wanasau, Wenye, Wariwa, Chagua, Wana Nyanga, Wana Nyanyasa, Wana Nyanyasa, Mashamba, Ya Wingine. Au wananyanganya mashamba ya wengine na kufukuza wasochi.
0: Wakati ya mabe yihagata, mabe yihagata. Nerio, iba wambu, ehine hee, hat eriu ni lolo, no. Mungu shetu wachove. Oyo wakuhiraho, maka kuhiraho, o Mungu wakabi yuri ya wirabate bakusombole.
1: Amen.
0: Nerio, mukabi wabiri tsendia, obo umabwaono lubula.
1: Mm.
0: Nariri tuka muna wira, mara kerisi amu kaira mut erinya nyasa basu, neva iranga nyu.
1: Neva ambire, bani muambire, ira, ocha. Wasinja, tutasha yako chende, tuka agenda
0: lualu.
1: Mukama, achilala na bibi, wa musochi wake, au achiwa mulozi, muwaji, anafuku ziwa na wasochi wake. Anahamia fazi ingine na kulipa amande achisa lipa mbuzi na mwanamuke na kwenye walimuzika linakuwa shamba la muyomba walile aliye kofa.
0: Mbwa mabita ukiwe mukama, unamu wangabia musochi. Enu ne musochi lakini unauterelema. Neri wito mungu. Wabi mwita. Nareba ke ya moto mere mariao na havari ya moto hao eria mavi ya mario mu ria moyo ria nyinyelo mewande wechinde
1: yao la
0: ario sire rikuba mbona ria kende sheria kakuhaka yo ne amande
1: ya milele ocha tutashia yako chinde 18 wanao unguza baraza chaganda wetimiaje. Wanaounguza chaganda wa baraza za asili wanapaswa fungwa na kufukuzwa mujama na kulipa amande ya mbuzi 10 ya mbuzi 10.
0: Mhm. Ate ayuka irate.
1: Ate ayuka timaye chaganda anayounguza baraza ya asili.
0: Aba nemusambule byaganda bya asili. Ibe timya byo. Ate abo wakati wakete vetu wako. Iwa yale mana remari muka mario kinyanganga. Baba katuwa na mahero. Kumbini ya eni ya reheshumbi ni kumi. Abe reheshumbi ni kumi. Eni ya hana na nesefiri. Yeshumbi ni tamu. Eni ya hana muka pita umunotable ye mbena.
1: Washinja.
0: Aka naniri.
1: Nga tukashia shalolembera, tukabu yerera. Tunaomba sheria irudie sawa zamani, mwenye anashindwa analipa. Sababu nyote wawili mbele ya kusamba muna weka mbele ya majaji pesa. Majaji mchisha chunguza masambo yenu. Wanarudishia mwenye alishinda pesa zake na kukatia anayeshindwa amande na kutumwa kuprizo achiisha makumaliza miezi achi alikatiwa wana mupatia chetase kwa shinja.
0: Anda mimu katu wala noko terbenari embere siya basuzi. Mukateka ombuhire siya usia. Hira na usia usia. Hati kumbe mua betonda. Ukendi ya uwa vishingana eratiye kusuburiye shyawo lakini shyuriye shingawo eshyabyaho nari ni abo ni ari hana ya manda na nani eshi nani shishi na hari na uri ama beso la shishi kakanga na yako mashingana na wishi shishi ya mabishi ya laho atibakalu ama aje na yali shingana iko na malangira bakalu ana masubula na shufranga se
1: kwa shinja tukashe shalole akobende kwa mbere to nero wa makiria bahe na rishima bahe.
0: Nama kiria baswaga vosi, na basukari vosi, na baswaga vosi, na bito vosi. Lakini echomu menye, umuswaga vanu mwito basuvena. Umuswaga kape vaneka mulio.
1: Ujane, nama kiria abahira vosi, na bakira vosi, na basukari vosi, na ba, na ba, na ba, na ba, na ba, abo abagira bo omwambire yira niwambu omulone mumerera washinja akendikiro
2: leve shari sha menye biro byo mwese mubyanga bya yenga mushanga byenda na mulu to mahikana
3: nakwe karenga shurisha kwa radio moto
2: aho unabye ukandi wabene.
4: Producteurs, ces messages vous concernent. S'organiser en coopérative agricole représente un levier essentiel pour le développement du secteur agricole. Les coopératives facilitent l'accès aux intrants, au financement, le renforcement du pouvoir des négociations sur les prix, le partage des connaissances et innovations agricoles et l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles d'exportation.
5: Ne restez pas isolés. Rejoignez les coopératives existantes ou créez des nouveaux regroupements aujourd'hui. S'unir à coopérative, c'est parler d'une seule voix, produire en qualité et en quantité, puis accéder plus facilement aux opportunités nationales et internationales.
6: Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
7: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
8: la CADECO,
7: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
8: Oui, la vie de nos enfants.
7: CADECO,
9: compte épargne scolaire.
7: Chers parents,
10: grâce à l'épargne scolaire,
7: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
10: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
8: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma. Bila tatizo. Épargne scolaire.
10: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
8: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vusireru subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
7: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
8: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
7: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
10: À réaliser leurs rêves.
8: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
9: Compte épargne scolaire.
7: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
9: Compte épargne scolaire.
8: Oui.
7: Dukumpenzi, ukifungua compte yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
9: Compte épargne scolaire.
8: Épargne scolaire.
7: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
10: Sababu ya franga za masomo.
7: CADECO.
8: Oui.
10: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
8: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
10: Grâce à l'épargne scolaire.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
8: Épargne scolaire.
9: Compte épargne scolaire.
11: Compte épargne scolaire.
12: Wanama kwa meproklamasyo kwe
13: Sari, ya mwagen rayete
12: Omogu mamusa, yo wana matoka Aba ndiboshi
14: Savo mamba, yo ya mala
15: Savo mamba
12: Unye ikawu na kutivokoshi
13: Ya mandoko shiba kati mikisaya
15: Savo mamba
13: Kata katisaya bendone shonjimba
12: Inamaliza ptasye zote ndani yango
14: Inayo kuwa na pofu zaidi
12: Tena haisheke mbi
13: Mataye savo mamba, kuni mamba
14: Weku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo
15: Savo mamba
12: Jikako kotiwa wane etablisema MV
13: Chile kiria vya original
14: Kandi nikalite superior
12: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
13: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usimwenu
14: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe
12: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopole
14: Kajina lunigo muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse
13: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyon
14: Fuwa mahikechi Roma e ukandia ya Yehova Stefano na hoa papa kapanda.
12: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
14: Kwa mahike chipirisi, e ukandia ya Yehova papa Elia.
12: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
14: Namba zetu za simu, 0481-09-06-668.
12: Ama 0990-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
13: Tununue na kutumia sana.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Hali mirembe no buteya hati obuambulirane. Obuambulirane si bwangabya hati eritekana mwa maha katika bakalani abasondolia obula sine polisi. Mirimu mbere warikoletsamu yoko buteya bwayi. Okwimotia mirembe gandi burabasondoli echo shicho shiti kaka kiraya obuhimbe bwe mirembe erikala hauma no buteya. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe mirembe, omula biromukania, yika watikiwa chinyalumbuka, nechitongore uyama.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
5: Habari zetu,
6: Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari magharibi ya leo, siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kuna mipango mbalimbali ambayo imechukuliwa na viongozi wa kwa pande la M23 au viongozi toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye mtandao wa barabara Butembo Goma kwa mfano, M23 imekataza kusafiri kwa watu katika magari, iwe basi au gari aina ya leo leo. Wale madereva ambao Radio Moto Butembo Beni likutana nao kwa siku ya leo walisema kuwa mpango huu kikweli utasaidia kupambana na ugonjwa, ila pia utakuwa na madhara katika sekta nyingine za maisha. Muda huo eneo la Ituri niliwali askari wa jimbo la Ituri Johnny Luboya Ngashama, ambaye anakataza mikusanyiko ya watu wengi, atakuwa kikubali tu mikutano ambayo inaweza kupokea watu 50 tu. Ikiwa zaidi ya hapo, hakuna mkutano wowote ambao unaweza kuruhusiwa kuendeshwa. Katika mji wa Butembo tutazungumzia bei ya tomato ambayo imepanda kwenye soko ya mji wa Butembo. Kuna sababu nyingi ambazo mtafuata katika hizi habari. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari kamili tukianza na zenye kuambatana na afya. Kila tarehe 23 mwezi wa 5 ulimwengu unasherekea siku kimataifa kupambana na magonjwa yanayowakumba wa mama baada ya kuzaa, fistule obstetrical, ugonjwa ambao unapelekea mwanamke ambaye alijifungua choo kubwa au ndogo kuwa najipitia. Sambamba na kuazimisha siku hii ya kupambana na huo ugonjwa unaowakumba wanawake baada ya kujifungua, Fistula Hospital ilikuwa na mazungumzo na waandishi wa habari. Wakati wa mazungumzo haya, kituo hiki kia afya kenye kuwatibu wanawake kiliweza kuhimiza wanawake kuendelea kupata matibabu kwenye hiki kituo matibabu ambayo ni ya bure. Akizungumza na waandishi wa habari, Daktari Mate Muhini Gabriel ambaye ni mganga mshimamizi wa hiki kituo cha afya Fistula Hospital aliweza kusema kuwa kuna kampeni ya kutibu kwa bure wanawake wanaokuwa na shida ya choo kubwa au ndogo kujipitia baada ya kujifungua, ya kuwa kampeni hiyo inaendelea kwenye kituo cha afya Fistula Hospital na matibabu yanatolewa kwa bure kwa kuwarejeshea furaha wanawake wanaokumbwa na ugonjwa huu. Dr. Mate Muhini Gabriel:
8: Tunasema tunapiganisha sisi wote ili ugonjwa uweze kumalizika, na hii ugonjwa kuimaliza katika eneo yetu tunapitia kwa njia kubwa kubwa mbili. Njia ya kwanza ni kutunza wale wagonjwa wote ambao wamekuwa na ile magonjwa. Tuko na tunza batu depuis 2020 na mpaka leo tumetunza zaidi ya 1000 200 na watu wiko napona taux de réussite manake ambao wanapona inakuwa zaidi ya 95%.
9: Ndio.
7: Daktari Mate Muhini Gabriel anaita muda huo wakaaji wa mji wa Butembo na pembezoni kuunga mkono kampeni hii ya kutibu wanawake wanaokuwa na shida ya choo kujipitia baada ya kujifungua, na watafanya hivi kuunga mkono hiyo kampeni wakielekeza watu wanaokuwa na ugonjwa huu kwenye kituo Fistula Hospital, kituo cha afya ambacho kinatibu kwa bure wanawake wa choo zenye kujipitia, na choo kubwa na choo ndogo kinapatikana pa Burema karibu na kanisa ya Wakatolika, tunapatikana manispani Mususa. Mara tena Daktari Mate Muhini Gabriel:
8: Mama ambaye anakuwa na ile shida ya choo kubwa kujipitia au choo ndogo kujipitia kisha kuzala wala kisha operation, matunzo yake ni ya bure kabisa. Unajua wengi kati ya hawa wanakuwa na hawajiwezi kifedha, na tunachopatia devoir ya kubakombanye, na sawa mama mwenye kuna ile shida anafika kwa hospitali tunamsaidia ki psikolojia, sababu mama ambaye anakuwa na ile shida donc kina mwafekta ka psikolojikmo, na wa mingi wanakuwa rejete par kwa bwana yao, tunapata kama mingi deja nyumba ishaisha piske bwana hakuweza kusupporte mikoyo mkitanda, kunakuwa na community inamurejete. Alors le mgonjwa inaomba kumsaidia ki psikolojia, sababu vraiment c'est inakuwa ka kitu kisha msumbua sana, na tunaprofita kwa kumexplique ile magonjwa yake, sababu wamingi wanawaza kama ni vitu ya ulozi, na kisha kumutunza tunafuata na nyingine accompagnement psychologique.
7: Tuseme kwamba siku kimataifa kupambana na ugonjwa huu wa fistula obstetrical siku hii ilisherekewa kwa mwaka huu 2026 kupitia mada afya kama haki ya kila mtu, wote kwa pamoja tupigane kwa kupambana na ugonjwa huu ambao ni wa choo kubwa au ndogo kujipitia kwa wanawake waliojifungua. Habari zingine katika afya ni shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini ambalo linaita watu wawe makini kulingana na kipindupindu kia marazi ya Ebola. Kupitia waraka ambayo ilitangazwa siku ya tano, tarehe 12 mwezi wa tano hapo jana, shirika za raia eneo za Butembo, Beni, Lubero, Beni wilayani, pamoja na Goma ziliweza kusikitika kuona kuwa tangu kutangazwa kwa ugonjwa wa Ebola eneo la Ituri na kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, hakuna mipango yoyote ambayo imechukuliwa na viongozi wa serikali, hasa viongozi kijimbo. Kifupi cha waraka ya shirika la raia kuhusu ugonjwa wa Ebola, walisema kuwa jambo hili ni hatari tuwafuate.
10: Inashangaza sana katika siku hizi ambapo ugonjwa unaendelea kutapanyika, hakuna kizuizi chochote ambacho kimewekwa, iwe kwa nafasi ambapo watu wengi wanakusanyika au kunako vituo vya afya, hakuna usaidizi wowote na hakuna vizuizi vyovyote ambavyo vinaweza vikasaidia watu kutahadhari mapema, ila wako viongozi wapo pale kwa ajili ya kuendelea kuzungumza na kuweka vibarua huku na kule, lakini hawajafanya kitu ambacho kinaweza kikatahadhari
7: wakihofia hatari ambayo wakaaji wanapitia. na hata wahudumu wa afya kwenye vituo vya afya wakati huo kipindupindu cha Ebola. Shirika la raia jimboni Kivu Kaskazini linapendekeza kwa viongozi kiafya kuona namna gani kuzidisha vyombo ambavyo vitasaidia watu kujikinga na huo ugonjwa, namna gani kuzidisha maimizo na kuweka vifaa ambavyo vinaweza kuwatibu watu wanaopatikana na ugonjwa huu au wanaozaniwa. Kwa serikali ya Kongo pamoja na mapatana wake walete vifaa na pesa zenye kusaidia kupambana na ugonjwa huu. Mara tena wanaharakati wa shirika la raia,
10: tunaomba liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini aweze kuleta vitu ambavyo vitasaidia katika kuzuia huo ugonjwa kunako vituo vingi, pia na mahali ambapo watu wengi wanakusanyika. Na pia kwa dharura aweze kuleta vyombo ambavyo vitasaidia kunawa mikono, pia vipimo kunako vituo vya afya vyote katika jimbo mzima, na vitu vingine vyote ambavyo vinaweza vikazuia ugonjwa. Na tunamuomba pia achukue majukumu yote kwa kusubiria usaidizi kwa wakuu, na pia hiyo mipango ambayo imewekwa isiwe tena njia ambamo kamati ya usalama itapita kwa ajili ya kunyanyasa raia.
7: Kwa mwisho, shirika za raia katika jimbo la Kivu Kaskazini wanaita wakaaji kutulia na kuwa makini, kuendelea kuheshimu mipangilio mbalimbali ya afya ambayo imetangazwa kwa kupambana na huo ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Zingine habari tuampokea mwenzetu toka Goma, Jislasi Wako, ambaye azumuzia kuwa usafiri wa watu toka Goma kuelekea Butembo au kutoka Butembo kuelekea Goma kupita barabara kitaifa namba 2 kupitia bus au taxi ambayo inaitwa ya leo leo, mzunguko huo umekatazwa tangu leo siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hata kama mpango huu ni mpango maalum na mzuri kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, maamuzi yaliyochukuliwa na serikali ya AFC M23 inasikitisha watu fulani fulani katika jamii. Jislesi Wako alizumuza na wamoja.
9: Ni taarifa ambayo ilisambazwa haraka kwenye mitandao ya kijamii baada ya mashaka na kutafuta ukweli wa kibarua hicho. Muda mfupi baadaye ilithibitishwa rasmi. Usafirishaji wa mizigo pekee ndio unaruhusiwa, lakini ni pamoja na dereva na msaidizi wake tu ndani ya gari. Hakuna kuingia kwa watu wa kutoka Butembo wala kutoka kwa wale wanaotaka kuondoka Goma kuelekea ngambo za Butembo. Ni namna gisi amehakikisha kiongozi wa shirika moja la usafirishaji linalopatikana maeneo ya Vision 2020 ambaye tulizungumza naye asubuhi ya hii Jumamosi. Anasema kwa sasa safari zao zinaishia Kirumba, na ingawa hatua hii inalinda afya, italeta changamoto kubwa kwa kazi yao.
11: Bana suspendre kwanza mouvement ya transport ya passager, magari ya kubeba diver njo zenye ziko autorisé kwanza kuenda tu ba client. Banasema kwanza tu kusikwe transmission ya magonjwa, bana suspendre kwanza ile transport. Donc mureyo yenye ba viongozi bana okipe transport inakuwa mwele katikati. Me wa kutoka nje hapana, wa kuingia ndani hapana. Hapana kupitia Butembo na Butembo asipitie Goma. Mesire tunaipokea tu ni tu ya sante. Probleme ya sante iko universel. Abapendi magonjwa ikuwe tuingia ndani ya ville na zone libere. Kwa teja bakuenda Beni toko na bambia, hakuna kwanza njia. Itapunguza aktivite. Sa normale ipunguze, me inomba kushikinga.
9: Kwa upande mwingine, kibarua hicho hakikueleza wazi hali ya watembeza pikipiki ama taksi moto. Kukosekana kwa ufafanuzi kuna waacha wasafiri na waendesha pikipiki katika hali ya sitofahamu. Ugonjwa wa Ebola uliotangazwa Goma kuanzia Jumapili tarehe 17 Mei na bado ni miongoni mwa habari kubwa zaidi mjini, ingawa hatua za kujikinga hazionekani kufuatwa na sehemu kubwa ya wakazi wa eneo. Kutoka Goma, mimi ni Jislesi Wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
7: Asante Jislesi Wako kwa habari hizo. Tukisalia tu kwa ngazi hiyo tu kwenye vituo vya usafirishaji, agence de voyage ambazo zinatumia mtandao wa barabara Butembo Goma katika mji wa Butembo, mchana wote wa leo siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5 hakuwa wateja, na ni tangu kutangazwa kwa kutokusafiri kwa watu kwenye mtandao wa barabara Butembo Goma, maamuzi yaliyochukuliwa na uongozi wa AFC M23 ukitaja sababu ya kujihadhari na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Madereva ambao Radio Moto Butembo Beni likutana nao leo siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5 wanalalamikia madhara ambayo yanaweza kutokea kwa maisha ya kila siku. Vituo vya usafirishaji vilivyotembelewa na Radio Moto Butembo Beni mchana ya leo, kazi zilikuwa zikienda kama vilivyo kwa madereva wanaotumia zingine barabara mbali na barabara Butembo Goma, ila wale wanaoelekea Goma walikuwa wakibaki pasipo kazi. Dereva mmoja ambaye alitoka Goma nyakati za asubuhi anahakikisha kuwa kikweli kwenye vizingiti mbalimbali vya M23 AFC udhibiti umezidishwa. Tumfuate.
12: Après kuinstaller ma service za santé ku balabala, notamment ba hygiéniste ba kutumikisha ma thermoflash jo kupima temperature ya mwili, se waliweza biinstaller jo ya watu kunoa mikono, kupata gel ya désinfection ba katupatia njia. Kaenda Goma na tulirudia bien, mais venye walienda jana jo tulikutana na washa simamishiwa pale ku njia. Bonao wanachunga instructions zao zitatokelea za kule kule kote. Tuko nakutana nako ni mesure ya hygiene tu, watu wananao mkono, tunazogia na voyage. Huko nafika kwa espace yabo, ukishamaliza zone netre unaingia kwa espace ya mpentro, unakutana vingine pale mnasimama, mnashuka kugari epi mwenda kule mbele mnakutana ba agent babo venye baona baonyesha qu'il faut patienter.
7: Muda huo madreva wanaoelekea Goma wengi kwa siku ya leo walipisha mchana wakiwa wanakaa kwenye gari zao pasipokuwa na kazi, wateja hawapo, wanahofia mpango ambao umechukuliwa na AFC M23 uwe na madhara kwa maisha yao ya kila siku. Kikweli wanajua umuhimu wa kujikinga na ugonjwa, ila inabidi viongozi waone ingine njia ya kupambana na huo ugonjwa. Gisi walisema hapa.
13: Si tuko ba magari za kidogo kidogo. Make kaleo leo tunakosa kama tutatumika ae. Yongile jambo isha tuku wako ngufu sana. Oro si objektive kwanza na kutufungulia kwanza njia tutumike. Juhu njo kazi.
14: Kumu zuni kama hatushurulikie mbio maki hatuwi kama tutaishi namna gani. Na hapa nataenda bila mtu iko wa Kirumba, mimi nataenda na gari bila mtu jua ile kriteri. Hapana, hatupata bakiria niko nafika wanarudia tena kushabaambia ile makondisi wanarudia bo vitu viko nakuya vinaenda
15: sema maseme mabetu pale si wa taksimene wa leo leo na tunakosa kazi barabara maki Butembo Goma maki pale nimekoa makamio tiki tiki na mesema nasema tu chauffeur na boy chauffeur tandiske voiture haina boy chauffeur na kubeba mizigo haibebe mizigo hawatusaidia kitu vraiment maprevasio tu bange kupenda mamezuri ya kutuproteje na tuko napita.
7: Muda huo mipango hii mipya imeacha gari zenye kuelekea Goma kulazimika kuchukua watu wengi, gari fulani fulani ambazo zinakubali kusafiri. Mmoja wa wateja wa gari ambao mlikuwa mmeingia watu zaidi ya watano alisema kuwa madereva pia hawana cha kufanya. Gisi huyo mteja alisema.
16: Tukwa tunaisipenda tukwa enda wa kidogo, me sasa wenye magari njo viko napenda ba beneficie selon makiti sabo zesiko mutaxi. Me si nasi tunaisipenda tuki mbele batu bawili nyuma batu ine selon agisi vitu tunapangia. Me sasa wenye magari njo habana comprehension.
7: Muda huo liwali askari wa jimbo la Ituri jemadari Luteni Luboya Joni Ngashama mechukua mipango maalumu kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kati ya mipango aliyoichukua liwali wa Ituri amekataza mikusanyiko ya watu wengi na mikutano fulani fulani, amepunguza idadi ya watu wanaopashwa kuhudhuria kwenye mikutano. Inabidi mkutano usiwe watu zaidi ya 15. Mipango ambayo amekataza, kuna kinyanganyiro cha michezo ya kandanda huko Ituri ambacho amekataza na pia makesha ya vilio. Liwali wa Ituri Luteni Jemadari Johnny Luboya naita wakaji kuendelea kuheshimu mpangilio mbalimbali ya afya kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na nakataza watu kujipatia matibabu nyumbani pasipo kuelekea kwenye vituo vya afya. Tukiangazia habari za uchumi, nilisema kuwa bei ya tomato imepanda kwenye soko ya mji wa Butembo. Wakati wa mzunguko sokoni bei imepanda zaidi ya mara mbili. Bafu moja ambayo ilikuwa ikiuzwa kwa 40 mil franc congolais ya tomato, leo hiyo bafu inauzwa kwa 80 mil franc congolais tomato ambayo inalimwa hapa nyumbani. Ingawa tomato yenye kutoka huko Kasindi, kipimo ambacho kilikuwa kikiuzwa kwa sasa Nganda au saka 80 mil franc, kwa sasa kinauzwa kwa 300 mil franc congolais. Wanauza tomato hii wasema kuwa kwa sasa hakuna mazao shambani, na hali hii inaonekana pia kwa wale wanaouza tomato kwa vipimo vidogo vidogo. Habari za usalama, kumekuwa habari kuhusu shambulio hasa ambushi ambayo iliwalenga wafanyakazi wa Wizara ya Uvuvi na Ufugo Service de pêche et élevage PEL eneo la Kavinyonge kwenye maji ya ziwa Edward, wakati walikuwa wakiendesha duria kwenye maji haya siku ya 4 iliyopita, kuna wafanyakazi wawili ambao wamepoteza maisha, wengine wawili walijeruhiwa. Gisi habari zetu zinafahamisha, na walio walenga ni wavuvi haramu wa samaki kwenye maji ya ziwa Edward. Kulingana na hii shirika la raia eneo la Kavinyonge la Kasifu hali hii ya ukosefu wa usalama, na linaita viongozi kuzidisha mipango kiusalama kwenye maji ya ziwa Edward. Na habari za tamaduni ni kuwa mwanamuziki Josiana Kahehero Elvine Eveline atangaza kuwa kuna mzunguko wa nyimbo ambao wataendesha mwishoni mwa mwezi huu wa 5. Mzunguko huu kwa mujibu wake utalenga kuonyesha nyimbo mbalimbali ambazo ameweka kwenye albumu yake ambayo ina kichwa Andre Doute Ecoviction, yani masito na kujikubali. Ni nyimbo 10 na kuna nyimbo ya 11 ya ambayo itakuwa bonus. Gisi habari zetu zinafahamisha, mengi zaidi ni katika habari zenye kuja. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Kahindo Mwengebalua Jole ni mimi. Asante Arseni Kapisa kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.
3: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
17: Erive rereria eshonzuli mula vera maproje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabarimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
3: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero 5 oko riki nshasa oko roku ibayori.
17: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
18: Bao sauma kamo yotu lebotre mpo e kampari kanoka katamike kumiasa ikalaba omochi huu.
19: Endambia shongolo, yeah, shikana bibawa
20: na Dani mweusi.
18: E tukende kola na Arsene Kapisa Rikadona okonzera eshevimu manoni waburango ko esute sivile ngaviru echivwe cheyulu ya masababa kulu walewe cheroko loko manon kubukuni webola wabere enda chichachitia wa kwa mana nomati unaonde kandake uko mana unko sivariwa kanganye nomati nomuoma uko mana nemiasi ya abiru langereko bukunikuwa bola wa urusuka erihi kwa mwandu eine yi kwa saromu ya soa evi na ituri wama saba ukutabaribu ngabiru uchibo cheyulu vwe kandange na honebea ya tomate na uyabiru ya evoluko o mumiwa utrembo mkendu wa venji ebea ngayama ikira hai echo chikumumu na mutaendeke. Tukata sukira omumuyi owe butrempo omuchiro cha munawire chihu chusimu kasangira ko chiro cha wire obusana nirulwa na makoni wakahamba bokoyo omulu ba mayibohola iyo bakahula mu fistul obstetrical omumuyi owe butrempo elupitali olu fistul program muluka rebaya kashi eyo bane mukolo mumwe butumukula bera docteur Mate Muhini Gabriel omumkana ne batu langulu omuchiro cha munawire omwesobe borema imoka kangana chikonene olupitali ngolona luno olufistula luno mwikasa eri tasha sunga sunga bokoyo aba kai bohola iba hiko mochika cheribia ba kalabaya ama subsana ni miasi ya maenda chita chitia kutse yindi miasi yitata enda kande kande ki irunyuma sheri bohola waka butabana inakawachi ba mabitunza abantu banzi waka sunga sunga bokoyo ibongo olupitali olufistula hospital omumiwa utrempo kulabara ifistula program na fistula foundation omumiwa utrempo tukwame yo Dr. Mate Muhini Gabriel
21: obukoni obu bukatokana e mamaka obutanero ekazi ere wotri yakala omwana na nerilo monda nero omwana aka nerilo monda angana tronika echinyama sokuzo mfuko omukoyo nero yabya kahuna nero omuka hunako amasini yabya katuramu kutse inyatronika olola olwe olwe chonene rabitronikalo ihabya karonda ikahira hokuna nero ewesenene yabika turomoka omukunako yasiromushangira shemberisha mama
22: ndio
21: nero hotukatsukira tomata tunza zaidi ya 1200 na abakoni banene bo mwaba bakalokolupitali ibabere lama
18: naho iyo dok Esther Mate Muhini Gabriel na kalule mrero kawa chikonene olupitali lukwabo luchinalule mrero eritunza busera erere hamakuta abokoyo busi ama ibohole banauto olubanza ombino olorila baya omukoyo koso chon gulu omumuyi obutempo bahike okulupitali kwa sonka enabore makuni lupi hakuhine parukia h katolika omukomine e na mususa tutasha kwa madokter Mate Muhini ofistula hospital omula yonga walwa kasangire ko chiro cha munawiri
21: bandu boshi ni wambo obukoni buno kusudi buhoe obole mundu ohwale awite ekazi ya rekola e guvernema kombe ya tengeneza mazingira kusudi obole mukule atoke riko ko chilamero bwego bwego amatunzo wa makonia ya ni bure kabisa konde abana nne bomo bakoni aba ni bandu abatayetoka nero tukaye jikumwe yo eri shuruliki yabo na esama maka hika oyuto bukoni owe wesere sendera kutse masere sendera tuka mupokera etwa muha mu psikologi nya mukaniria konde abana nne bomo bakabya abalume babo ibabereka bo busana na makoni ayo omulwa ah umu ndo akai senda yako masono ngisha enda naye mpaka chiroche ini amore ko mu nyumba nero babe lama kanitwa babe kebirekira abatunje bewe kutse no mulume wewe naye itwa mukaniro ko makoni naye itwa mukaniro ko mama bere lama bangana tasha butana bande bana wewe bwewe
18: Nao tupo mseng kumu mwubu trempo pabiri huma e mijele fistula hospital baka humirombe soyo na bademanko abanduwa hikeno nebosa eritu nzawa abokoyo ababire yibo hola kose abirule matere wana utu lupanzalu no uvinyumbu si wakwa omuna nino lupanzalu ngolo no e fistuli chi yeneho iri waticha abanduwa si vosa. Munga bachunga ndanga nkosi uti sivilo munga wiri uchibwe che yulu ya mbwa nkukuna unko mana nubukuni obwa ya bola obu bundibujo wabiri langirikumu. Ngabiru uchibu eche yulu. Aba kulungami bariba eche rekolo uko mana nko. Wabiri huneranga mase orimuida uko mana nisuti sivile nko. Wakikandange erulo nubukuni nga wana buono. Wakahira evindubi ushibi angana kakiria okubia wikalani. Ese bahwa omubukuni nga wana buono buwebola. Omonde ko yu batrana umechiru echa muriolo. Esuti sivile ngabiru uchibu eche yulu waka buwa nko kwenene ngape. Abakulu bari bari cherikola naho bachi bakasangala kutsibutsibu omulu bukunibwe bola wabiri hikumungabiri uchibwe cheyulu abakulu abaleta abarumba so biturimo babere hunerera si bari ba kangania nechindo nechiuma echangana lo nubukuninga bana buno tukwame chikuhi echalomo chirango chikwabo chikasoma hano
0: Il est regrettable de constater que malgré ce contexte
10: Chikasuka yakundu eri levyangoko erihika okobiro bino obukoni punamu lole murero aliwese hali habia bikakirio byoshi byoshi omohita tambere mberere eyo abantu banje bakabya kutya nokoshonyu pitali aliwe abasondolia panamondele ya eri twala yinera yebe baruha sebale bakola chushi chushi erikakiria abantu
0: ade communiquer sans faire suivre des moyens pratiques
18: Naho este civilo mungabiru uchivu chivulu kalule mreru kawachi abakulu kumanae kandange mshunzira shosi okupi wawatika abandu obukunibu bola isi watu nilabandu banene ukumana unko umume ya kea lava abandu mpatenga wa kusibusibu na wawatika abikalani kubaka kiti ya kusibusibu ukumana unko abikalani wawiri wa mwabu babu nene.
10: Tukasaba omukafurunali wechifu echengobe erileta ubu waticha webika kirio oko shonyupitali shosi omu hitatambrere mberere kasungika omu ngabironga yeneno kutia ato kerileta bipimo ebyangatoka ere langira ubukoni na bindwebio ebyangapepika waticha abando ere karaba okobyala omu hitatahi ushi kumpe atoke erikolibi ushibi omu rendirira ikuvernema central yirete obwa ticha kutya alibaye nebika kiryo ebya biri rwaho sibya sebika byanzira ishirimi ni amenya mu bantu
18: na tubo misengo ko bakasaba na bikalani ngo kuno bakabuliri suru kutsibutse ukomana nubukuni bwa bola o babiri ukaba mu byasobe turemo sana nibukuni obukalire kutsibutse bo muhando bundi bujo Naho na wakabala mabandu erilua omumuyi owe goma eriasa omumuyi owe butrempo mbuyi wabiri kuna kusibusibu kumana nechirango HFC Mventura chwa wabiri hirango ko enzara ya matrika erlua umumi utempo erlua rombe sobe goma. Aba shofero uturi ya nana ubachi wabiri sangala kutibusibu. Aba kainda ya ehya leo leo ubachi kwenene ii wangana sikiri na metu ndakere usi eo wanduba F7 ventura wabiri hiraho nao bachi wama ikuna kutibusibu wabi hika omochikache luba chenga meta noe kuwabo neri asiru umumi utempo. Aba shofero wabu mba kakana abatia ni chini pecho moto umumi utempo.
1: Echine nechereho rene risicha eshotuli eshe chinganga wabihika oko chichiraga naro iwakarava oko biala aho ukalu walaba weweu kondena umocharo echo valemo irulengu atranu rila balabehu ishe yuvane omabisichibi ishebi ukalaba weweu sivaliba kania oko kashine kukutsebo na wamarega wale mamayoga ane oko vichiraga kwa wabikanja echitabu chao chi usumboli wabe karaba no kobyala neru wachirukania
18: naho abashoferi bakubo bachi eritasha songa akalio akabana chama bibakala kalogo kumana nko abane muna uri omaseba omometo kai kwabo abakabalera mira na goma munwe butempo ibaburu bulanga batasha kola chahi tu kwame ngo kubalebwa
1: Itwe tuliba hetoka heke heke kumuhanda uwe leo leo. Nereo reno tuwewe bulanga tukendi tasha tumika tutu. Echo tukasa ba watu hindu lile enzira tuanga kola kunde. Una mkola nowe ni mwati uo gulie batu tasha yisu bako tukwe bulanga tukendi tumika tutu. Na utilibiange saha ya nunga sondere endresi nuteno kumundu yini hekire. Nerewe cherumba hawa kilia tunabia tupapura o mwati oyu. Iba luba sweka, iba subul, na huwebendo, ibyo vene mugenda. Kwenene kutu mamabe hatika na batri, ebendo besebe vikiabe kagenda. Itue tukakulisa ye, engenda iluwebu trembo, ukaya, egoma, esetu chereko. Iba mbu, indachi mwenye, ya mabibia, iye bitoke vene nevene mbisabesa. Kandibabu, baduwa batri, omushofere kumbe numuwa ticha uku wewe. Enchinganebia, itue muvuatiri, situ ulira. Umu wa teacher. Ne hifuatiri sihirahe kanabendo. Na humati osi watatu wa teacher moho. Walu ndi tuka kilomu hendri nzira. Tunemulaba.
18: Na utuwami sengoko. Aba kilia. Na wabiri kura. Aba shofere uvuli. Ngo mkilia mumono. Achi. Awa mshofere uko mwaka lia. Ayende na bandu batanu. Na ho. Ii. Shawete. Echo angatasha. Kola. Tukome umkilia nga onono.
1: Ne tutunanzire kumbe tubya tukaenda baki baki omomutoka nero binyeshungurubani bakabe babiganza ebitumbi ebyo bawutre kubabe tumaengekana nero asunga emo mabya panene omungurubani kumbe bere anikala nga babere ni nyume anikala nga bane nero binyemetoka sibata bya bakuwika
18: naho okobindu mu byose bengoma bashoferi abo maja sombe songa bine bi nawo babere kuna kutsibutsibu kumana nko Eba kenda ya etoke hii leo leo nao wabarita saka kutibu. Tukome muti cha iyo jisilesi wako. Akatubura okubiwa F7 Ventura. Wabiri bura aba shoferu mbe sobe goma. Usana aba shoferu nao. Ii wabirulu baso kakutibu.
2: Ni mwati ni mwano lihine timba katambika ke okoshorezo sosyo. Ali wabandumu wanavulirenga ni kwenene kutsenga ni mabehi. Nechomu chale kire itualenda katambika ke tumenye ekwenene. Na chairi abu ikango ko emitoka ihe kire vendu. Yo ikandiba ikala wa mungu deyo. Imu niyo musofere na yuka muatika ya. Sali umundo yuke ndingiri mumuyiwe ngoma akalulubu tembo. Na sali yuke ndilu mumuyiwe ngoma akalulomobi ya suabi yebu tembo. Ngokuwa katu tulirao omu umu wakakolera ukuwajas de voyage. E ikasungika kuhine vizio vent vent. Oyo tulasunganana. Naye omotututu omochiroche vya sonja akaminyisango ko munagwire bakahike kirumba hasa onone namwase nuwene aliwe aute matunda mabi okumubiri wabo
22: bana sispandre kwanza mufuma
1: bamatanisha kwanza erila balaba eri abando emehe kene kubombwe bindu ibyo bikandi bibine mulaba banasema kwanza chu osikwetra iba kasondikana ya se abiene rahambiko no bukoni obo namo mo byasubika holawo muzo ndibere se hari erila bere butembo nabika le butembo sangala bere ngo Kwa mwasi yomu tungiri leo,
4: na nibusana n'ubunyasa bwetu nebile biri bunyasa ngabibile biri cyuho cyose sibanzira ubuko nibuka twika kwena aba kayisunzeriye butembo kutsebeni tukabura burute sale nzera niko nene ni mwatsi akandi tuluku mubiri wetu ale wechinene kumbitwa ikakiria tuminyisa yengoko ekibaruha kino sikita bwo kumwatsi wabakayende shutukutuku kutsi aba taximen moto aba kabula haumana bo bakaheka ngabimanire kumuhimbi wahe ubuko nibwe bolo batangasawe goma omochiro kitulere haumicha lavire ni mwatsi okomya simene nemenene eine mutimba timbo mumuyi nale kine mulangirika abikalani banene sibali batsukirikolesha ebyangaba wa teacher erilwana ubukoni obo nyerika kuliso koko kine mbecho moto butembone beni
18: wasinja mutse tru jisilesi wako erilwa enango matopo kromo studio mostale muhindu tulirwao atubwire okuyo masera enaituri
5: ngada nina pauli kibuse bakomere kimbecho moto butembo beni mukulu ngabiro eye ituri naye mabeteka abigendererwa ko byanga tukirwa ticha bigalani rega iro bukuni obwe ebola general lubo ya joni kashama ama bitula wongoko hanabendebe umabe umabe bigalani batolere ibasicha ngoko bena tolere hasa kutsiba kula brechera ngo chataka muchibelenge kanichiro echa muliwolo ama biyani metse umame umange sambiona yakaburuwe nabe kakoreke ituri atino yiturai aho kafrunali ni ashungerako akatula wongoko Oma mebala AUC na ye mebala shofe tena benene bende kutiane mihindano kumeshimwa shaba bandu banje okuma 15 inashongerako general lubo ya kashama ngoko jibwa tutolere abandu busibasicha ametonde kerere ye hambene na rega girubukuni obwe ebola na kande usana nilwa nabo ngoko vena tolere
18: Nao miatsi eye chanda iro humo waira na uika waitichu mumuwe butrempo.
5: Echande chabayira mocho uchusu uchinicha mchikata katakera endeko mocha munagure chinova lubikere. Ewa iso somo ebungili. Aba kuluba kulu aba mashifiri watanu walimubira. Aba kama nabande mubakasa wakasha sangira ukonda ikonga ya neno. Yilo yivutelengerera ilibi aba yira kama kasha kumakuma na bata baka subanya omobo umabu sana ndele tomuke kira uku wabo rebe vute kanebu ya subarira enawe tueno ye chitsongo wambeho king mwaka zukerika ngiriria ya chitsibu ya chapari langiriku mubi yira omobu luseba chikuwa mene kutababri yanga baka gabagabana na ichangarika muna buriba tashikala hau umanganichi na wanyu wangasiramo na unyumo kwa ho mwakengera omomiazi riba ngabangani wakari vye chuba ngasha kula nganichi ya kumakumana umahi umahi kokoso hekari kipatanga baka hore kirana mwakana viva kahundulahyo nerili iranango kukumbia hiyo hehuere omondeko mwaho na mwatimu umerera oyo mwakalua opere mundu waka isoha kabatino na ya kendele tobute akandele umahi umahi kokoso hekari kipatanga baka hore kirana mwakana viva kahundulahyo nerili iranango kukumbia hiyo hehuere omondeko mwaho na mwatimu umerera oyo mwakalua opere mundu waka isoha kabatino na ya kendele tobute akandele
6: Meruwa tutunerio, ibo bakashara ta obuholo, lakini natutubirikirwe, itwenga bakalani, erebia kumbe natutukasangera okule toboholo, wana wetueno.
5: Echa anda chiricha masi, merilangirangu kwa bairamu bakasa vanene, ngo kwa bababe babere kiruwa, batukarisha sangera ukondeko eno, kolohande luwe mosenyeri sesomo, uwa bangili, kande nemukulu, uwa notable, uwa nande, ama wate endekwa irengeno yuwena kundikata shaha ichitunga chakala. Isesomo, mosenyeri.

Jamaa ya Kambeche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Nikodeme Kambale Kambeche. Habari fikie jamaa yote ya mke wake Meleli Ndastiva mahali pote inapopatikana. Habari fikie pia jamaa yote pia kanisa la Sebeka Matanda na Butembo Sandre Sepake Matanda na wote wanaomjua kwa jina la Nikodeme. Kilio kinapatikana pa Avenue Beni namba 3. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kambeche imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha Papa Nikodeme Kambale Kambeche. Na jamaa ya Kifariu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Faustin. Kifo kilitokea pa Tora Durba siku ya 5 jana na saa 1 kamili magharibi pa Tora Durba. Jamaa pa Butembo inaomba misa ya mafariji pa Kishitu. Wanajulisha kwamba misa itasomwa kunako sekteur Kishitu pa Kavare, na kule ndiko kilio kinaendeshwa kwa dada yake Mbambu. Habari fikie jamaa yote ya Kifario Pafuru paka Nyihunga paka Sanga Paruenda na penginepo. Dada Feli akiwa pa Maiwano, na ifikie wamama wote wa Amaves. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Mbambu Kiandavire Nyamirei ni ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kakule Faustin. Na jamaa Papa Henri Kandu Pamusienene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Judite. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya 5 na kilitokea Parumbia Musienene baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Judite, pia marafiki wote pa Butembo, pa Goma, pa Bukavu, pa Musienene na penginepo. Monsieur Labe Kandu pa Eveshe, jamaa Papa Henri Kandu pa Musienene, habari fikie jamaa yote ya Chisukari pa Butembo, jamaa ya Tachinda pa Butembo, pia marafiki wote mahali wanapokuwa. Programu inapangwa hivi: saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musienene. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika pa Vichindwe. Saa 4:30 mazishi itafanyika pa Rumbia. Ni jamaa ya Kandu imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Judite.

Na huzuni kubwa, jamaa ya Shanguma inasikitika kwa habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Shanguma Dendelwa. Wanajulisha kwamba Mumbere Shanguma Dendelwa hayuko tena duniani. Alikuwa mtoto wa kapiteni wa Chanakazi. Habari hii ifikie jamaa yote ya Mukuma Pavoyinga Kapoyo. Habari fikie mjomba Jadifo Pamunori. Habari fikie Omere pa Masereka, Kiakimwa wa Chanakazi pa Duka Masereka, watu wote wa Kisaka Buhulu. Habari ni kwa Kioma pa Kisaka Buhulu. Wanajulisha kwamba alifariki pa Bunia na mafariji itafanyika pa Butembo Kabikene Buhaya. Ibada mafariji itasomwa kesho siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa ya Shanguma, kapihati wa Chanakazi Kim cha Dendelwa, inaendelea kuwatangazia na Adeline. Alikuwa mke wa Pamba Eliaste Wafuru. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kiagala kwa Murenze baada ya ugonjwa, na ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Salamu Katina Pamutsanga. Habari fikie jamaa ya Mbula Andre Panzia Panda Katwa. Jamaa ya Matofari Pamutsanga. Jamaa Karambura Panzia Panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa ya Muteri Pakatwa. Jamaa ya Musenze Pafuru. Pia fikie jamaa ya Mukosa Pafuru. Habari fikie jamaa ya Kihango Pafuru. Pia jamaa kule Bihamba Pachamaruo. Habari fikie jamaa Sumbusu Pavulumbi na Pakatwa. Jamaa Ringa Kamboko Pakomba. Jamaa Suzane Muhana Pabutuhe. Jamaa ya Matsande na Sebeka Braza Pafuru. Wote wanaojua jamaa ya Mutua watambua kwamba mama Masikasi au Swadeline hayuko tena duniani. Wanajulisha kwamba kesho tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao makesha itafanyika nyumbani Pafuru. Siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu saa 12 mpaka saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa Murenze na kuelekezwa nyumbani Pafuru. Saa 1 mpaka saa 2 takuwa safari kuelekeza mwili kunako Sebeika Kimemi kwa ajili ya ibada. Saa 2 mpaka saa 5 itakuwa ibada kunako Sebeika Kimemi. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Kisalala kunako shamba la familia. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pafuru kuendelea kufarijiana. Mzee Bedene Gombula Wambuka ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masikasi Auswa Adeline, mke wa papa Kasereka Kasibirehi Bihamba Eliaste Wafuru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Kambali Musaburi inatoa shukrani kwa watu wote waliosaidia kwa namna mbalimbali wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha tate wao Kavira Katerine. Shukrani ifikie zaidi sana watu wote wa Musimba, wakaji wa Ngure na wa Kitulu. Mungu awabariki na mzidi kutenda mema bila kuchoka. Kwa hiyo jamaa imeomba misa siku ya Mungu kesho, misa ya kwanza kunako parokia Musimba kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Baada ya misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Musimba Kinyabuyiri kwa papa Musaburi kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Musaburi ameweka sahihi akiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati wa kifo cha mama na tate Katerine Kavira. Jamaa ya Sanane inajulisha wakazi wa Butembo na kando kando, pia wakazi wa Biakato wa Mangurijipa na Kambau, wakazi wa Teturi na watu wote yani wa Kristo wa kanisa la Reveye ya kwamba jamaa Sanane imemkosa kijana wao tangu siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanane, ni wa umri wa miaka 34, ni mgonjwa wa akili. Anavaa jaketi ya nwari na pantalo ya nwari na polo ya ver. Anaongea sana neno la Mungu.

wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake, au ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 90 77 50 au 09 77 42 41 26. Ni jamaa ya Sanane imeweka sahihi. Kuna carte de lecteur, e pia kuna carte d'étudiant yake ka Amani Kavira Suhene. Tunamwomba Amani Kavira Suhene, ikiwa anatusikiliza, afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili achukue vitambulisho vyake. Inahusu kuogota. Wanajulisha kwamba kuna pikipiki marki ya ujue ambayo iliogotwa. Wanajulisha wakaji wote wa Butembo na vitambulisho vyake. Inahusu kuogota. Wanajulisha kwamba kuna pikipiki marki ya ujue ambayo iliogotwa. Wanajulisha wakaji wote wa Butembo na afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Basi ya kwamba kuna tarehe 12 na kahutu, na walipofika pa Biasa karbira ikaisha. Taksimeni akasema akuwe mbele na ni pale walipotezana. Alikuwa anabeba vitu vyake mikroskope, karto ya dawa na nguo. Anaomba sana yule taksimene, ikiwa anatusikiliza, afike kuna Radio Moto Butembo Beni alete ile mzigo. Anaweza ita 09 93 53 73 ni Muhindo Tarakasi ameweka sahihi. Kasereka Kisune bienfait mukaji wa Kakuva anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba amemkosa msichana wake, anaitwa kwa jina la Bradive, ni wa umri wa miaka 8. Mtoto huyu Bradive alitoroka nyumbani siku ya 4 magharibi. Afadhali sana ikiwa mtu wa mapenzi mema amempokea nyumbani kwake, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 081 78 42 467 ni kasereka Kisune bienfait ameweka sahihi. Kuna pia carte de lecteur yake Kakule Mwirawibu Patrick. Ni mkaaji wa Ngere. Tunamwomba Kakule Mwirawibu Patrick, ikiwa anatusikiliza, afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili achukue kitambulisho chake. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinawajulisha wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 huu kuna matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Talihia namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrale pa Butembo. Matunzo ilianza tangu tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu, tunao inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu, kila siku tangu asubuhi saa 2 mpaka magharibi saa 10. Kuonana na muganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie EEG wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire. Madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo kwa watoto, trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, trouble neurologique, enuresie, kukojoa.

0: Samahani, kuna tangazo lingine toka biro de lezo ya Rwanda ambalo limetujia kwenye simu. Tangazia bebe ya venda address, afadhali sana mizigo ile hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza wasiliana naye kwa njia ya simu kupitia namba 09 78 26 89 78 28 20 09 94 47 64 98. Tangazo inatumwa na Papa Malimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Tunawashukuru na tunatakia usiku mwema.
1: Radio Moto Butembo Beni.
0: Tunawashukuru na tunatakia usiku mwema.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la
1: Butembo Beni.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho, ninyi wote kujiunga nasi kwa fikara ya maandiko matakatifu magharibi hii. Nishia kwa siska fufuka kwa ni siku ilikuwa karne ya ine. Tunapo kumbuka wa Origene wa Mali, siku ile kadiri wanatuambia ilikuwa siku ya kwanza ya juma, siku ya ufu. Tunaanza mambo mapya, tunaanza dunia mupya, tunaanza uzima mupya, mwanzo wa eklezia yetu, eklezia ya Pentekoste lake mupya, yani eklezia. Na alipomaliza kujionesha kwa mitume na wafuasi wake gisi amefufuka, alijionesha na anajionesha kwamba amefufuka. Alifanya siku 40 akijionesha kwa wafuasi na mitume. Sasa akapaa mbinguni, ile siku tulikumbuka siku ya Mungu iliyopita, Ascension, Ascensio. Ascensio alipanda mbinguni kisha kujionesha mitume na wafuasi wake, ya kwa 14 akijionesha kwa wafuasi na mitume. Sasa akapaa mbinguni, ile siku tulikumbuka siku ya Mungu iliyopita, Ascension, Ascensio. Ascensio alipanda mbinguni kisha kujionesha mitume na wafuasi wake, ya kwamba katika somo la kwanza Roho Mtakatifu aliwatokea katika ndimi za moto na kuwapa kusema kwa lugha mbalimbali ya za kigeni. Katika somo la pili tutana Roho nzima vipaji vyake na ametoa mtakatifu. Na Roho Mtakatifu aliwatokea katika ndimi za moto na kuwapa kusema kwa lugha mbalimbali ya za kigeni. Katika somo la pili tutana Roho nzima vipaji vyake na ametoa mtakatifu. Na
2: kiwatokea katika ndimi za moto na kuwapa kusema
0: kwa lugha mbalimbali ya za kigeni. Katika somo la pili tutana Roho nzima vipaji vyake na ametoa mtakatifu. Na
2: kiwatokea katika ndimi za moto na kuwapa kusema
3: wako anakusikiliza.
2: Siku ya Pentekoste ilipotimia, wafuasi walikuwa wamekutanika wote. Mvumo mkuu wa nguvu uliofika na kujaza nyumba kia ndimi kama kawaida mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kadiri Roho alivyowapa kuzitoa. Kumbe Yerusalemu walikuwa kwa Wayahudi wageni, watu wenye ibada waliotoka katika mataifa yote yaliyoko chini ya mbingu. Mvumo hundi kwa lugha kastuka wote, hao si jikia kwa lugha yetu ya kwetu, kila mmoja kwa lugha yake. Wamedi, Waelami, nao wanaokaa katika nchi za Mesopotamia na Yudea na Kapadokia, si jikia kwa lugha yetu ya kwetu, kila mmoja kwa lugha yake. Wamedi, Waelami, nao wanaokaa katika nchi za Mesopotamia na Yudea na Kapadokia ya Mungu. Ndilo neno la Bwana.

0: Somo la pili. Sisi wote tumepewa roho moja. Roho Mtakatifu anaongoza eklesia nzima. Somo la pili. Sisi wote tumepewa roho moja. Roho Mtakatifu anaongoza eklesia nzima katika Somo la pili. Sisi wote tumepewa roho moja. Roho Mtakatifu anaongoza eklesia nzima katika
1: mtumishi wako anakusikiliza.
0: Hakuna mtu awezaye kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa msaada. Kweli vipaji vya neema ni mmoja. Ja ni za namna nyingi, ila Bwana ni mmoja. Nayo matendo mema ni ya namna nyingi, ila Mungu ni mmoja. Anayetenda yote katika wote. Kila mmoja anapewa roho, anayejifunua kwa faida ya wote. Kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili, japo ni vingi, ni mwili mmoja tu. Vivyo hivyo na Kristo. Kwani sisi wote tulibatizwa katika roho moja, kuwa mwili mmoja. Viungo vyote vya mwili, japo ni vingi, ni mwili mmoja tu. Vivyo hivyo na Kristo. Kwani sisi wote tulibatizwa katika roho moja, kuwa mwili mmoja.

0: ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Toka mstari wa 22 na fika magharibi, wafuasi ajati akawaambia, amani kwenu. Kisha kusema hayo, akawaonyesha mikono. Wafuasi walipomuona Bwana, akawaambia tena, vile alivyonituma Baba. Kisha kusema hayo, akawapokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakao waondolea dhambi, wote mtakao wafungia dhambi, watakuwa wamefungiwa. Tushangilie neno la Bwana.

0: kutoka Canada da shalom tena.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Kama tulisema mwanzoni, leo tunamaliza Pasca ya Bwana. Na tunajua siku ya Mungu itakayofuata siku ya Mungu ya leo itakuwa siku ya Utatu Mtakatifu, siku kuu ya Utatu Mtakatifu, Saint Trinity. Kuu za siku maisha muda wa siku hizo 50 kanisa inamshangilia Kristo mfufuka. Kanisa inafurahia uzima mpya ambao tulipewa kwa ufufuko wa Bwana, kisi nilitangulia mwanzoni. Katika siku kuu hii ya Pentekoste, fumbo la Pasca limekamilishwa kwa kufa na kufufuka kwake Kristo. Ametupatanisha tena na Mungu, ametushirikisha uzima wake. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu aliyemwagika ndani ya umoja wetu na Mungu. Na Pentekoste inatufanya kuwa jamaa ya Mungu, kutumefuata katika somo la pili, taifa lake jipya, taifa yani kanisa. Na katika kanisa kila mtu una kipaji chake, kwa kuwa Roho wake unakaa ndani yetu. Roho ya Mungu inatuunganisha na Mungu na pia kuunganisha sisi kwa sisi. Tunaungana kupitia Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu alimwagwa juu ya wanadamu wote bila ubaguzi. Wote wameitwa kuwa taifa teule la Mungu, na kila mmoja ameitwa kwa lugha hili jipya, kama vile agano la kale, bali inakuwa kwa ajili ya watu wote. Kristo alikufa kusudi wanadamu wote wapate kuokoka. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwa hiyo pia agano jipya iliyo kwa Kristo ni mwanzo wa taifa jipya la Mungu lililojaa Roho wake. Na jinsi tumefuata, isikiliza vema, tuna kwa mwanzo sisi wa Kristo wa dume, sababu siku ya Mungu tunaheshimu sana siku ya Mungu, na kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu, tunakusanyika siku ya Mungu itwa Adventist. Sababu gani sisi tunaheshimu sana siku ya Mungu? Jibu katika somo la kwanza tumefuata. Wanasema nini? Wanasema siku ile ya kwanza ya juma. Na siku ya kwanza ya juma ni dimanche. Shalome.
1: Shalome.
0: Ni siku ya kufufuka kwake Yesu. Siku ya Mungu ni siku Yesu alifufuka. Tena ni Mungu. Siku ekle, maana wafuasi na mato. Sabato ni siku ya sita kweli. Sasa siku ya Mungu. Wa Kristo wa kwanza walizoea kukusanyika wakisherekea Kristo mfufuka na kupokea vipaji vya Roho Mtakatifu. Tangu mwanzo wa Eklesia, siku ya kwanza ya juma itakuwa siku ya Mungu kwa Wakristo wote, yani Dominika, yani siku ya Bwana.

0: ile ya kwanza ya juma, tumefuata, siku ile ya kwanza ya juma, Yesu alikuja akasimama katikati yao. Yesu akawapulizia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Ilikusema mbalimbali siku ya Mungu, sawa vile tu, siku hizi watoto wanapokea usabitisho kipaimara, ingekuwa vema tena wanakuwa wanapokea siku ya Mungu dimash, kupokea hata ubatizo, hata kufunga ndoa siku ya Mungu. Na kupitia sakramento mtakatifu tunapewa uzima mpya na tunakuwa viumbe vipya, kwani tunamupokea Kristo alikama mbe, sawa yute kiongozwa na Roho Mtakatifu. Katika maneno yetu moja, tuwe kapende subi.
1: Shalom.
0: Bila ubaguzi wa rangi, bila ubaguzi wa muji fulani au inji, mataifa yote yaliyoko chini ya mbingu, kwani wanasema wafuasi walikuwa pamoja wakajazwa Roho Mtakatifu. Walikuwa pamoja na wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Na wale walio wasikia, kila mmoja akawasikia kwa lugha yake mwenyewe. Sisi wote tunastahili kumuita Mungu Abba. Abba, Abba, yani baba yetu, ni lugha ya Kiaramu. Abba, tukijifanya sawa watoto wake gisi Yesu na baba, Mungu baba yake. Ni hiyo ishara ya Pentekoste. Na tukumbushe, Pentekoste ilikuwa siku, hata tangu zamani, siku 50 hiyo, ilikuwa vile na sherekewa hata zamani gisi nilitangulia. Ilikuwa siku kuu ya Wayahudi wakikumbuka maagano ya Mungu na taifa lake. Na walimshukuru Mungu kwa ajili ya mavuno. Ilifanyika Yerusalemu kila mwaka. Ni kusema ilikuwa siku kuu ya mavuno, ilikuwa siku kuu pia ya majuma. Ave.
1: Ave Maria.
0: Ndani ya Kristu, ndani ya Eklesia, mambo yote ya agano la kale yametimia ndani ya Kristu. Na katika Eklesia yetu, tunaona gisi kila mtu kadiri nilisema katika somo la pili, tunaona kila mtu na kipaji chake. Roho Mtakatifu anawagawia watu vipaji mbalimbali, na vile vipaji vinawafanya kuwa taifa moja, kuwa jamaa moja, kuwa mtu moja. Yani Eklesia ni mwili wa Kristu, Kristu aliye kichwa cha Eklesia. Shalom.
1: Shalom.
0: Basi, na tumeona hakuna lugha ya Mungu, kwani Mungu anataka kutangazwa, anataka kusifiwa, anataka kubarikiwa katika lugha zote za dunia. Na muende duniani kote, muende tangaza injili. Ni kusema sio tu wale wanaoongea Kilatini ambao watafika mbinguni, hapana. Sawa, wanaoongea Anglais, aliko kusema au Kigreki, wale wanaosikia ni Mungu atawasikia kwa sababu wanaongea Kigreki, hapana. Mungu anasikia lugha zote. Na Mungu anasema kwa lugha zote. Mungu, kama unasema kwa mfano, ukisema lugha yako, nesese pikae mbukue bine mbie mbali masu, Mungu atakusikia. Mungu atasikia lugha zote. Sisi wote Mungu anatusikia wakati tunamusali. Ukisema bwe tofuti kusambe la Nzambi na ndwala ya kudia, atasikia. Kama nasema barabara sijui tandaliri ndandra au kakaraka mshene osa binamen sado barabara orakafu uram, Mungu atasikia kama unasema nini. Shalome.
1: Shalome.
0: Nyamwanga kowe miwe yoshi akabya ni tatrawe tutrepush anashi ambole mundu anashebe andra biusi. Ni kusema Mungu ni baba yetu, tuko jamaa moja. Basi kupitia Roho Mtakatifu Mungu anasikia malalamiko yetu, na tukimutolea sala zetu kwa lugha zetu mbalimbali, Mungu atapokea, atatusikia. Na neno la Mungu anatupatia sisi Roho Mtakatifu ili tuweze kulielewa kwa kulitendesha maishani mwetu. Basi tutamwomba Mungu yeye mwenyewe atushushie Roho Mtakatifu kwa upya, atushushie Roho huyo ili kwa nguvu yake tumsifu kwa moyo wetu wote, tumsifu kwa matendo yetu mema, tukitangaza habari njema kwa matendo yetu, kwa kushinda giza. Ni ushuhuda wa kweli wakati unatangaza injili, sio tu maneno, sio tu kwa lugha, sio tu sijui kwa lugha fulani, lakini ni kwa namna yako ya kuishi.

0: Kuishi ndio utangazaji wa kweli. Pagiza shalom vile. Sita tuache mauaji, uizi, ulozi, magombano. Tuache majivuno, tuache hasira. Tuache mambo yote ya kiburi, kasengenyo, kaoneyo, unafiki, uchoyo. Kwa mfano, usifanye moyo wako kuwa mgumu wanapokuambia magonjwa ya kuua watu imefika. Ebola iko naua watu, watu wamekufa zaidi ya 100. Sasa unafanya mambo moyo wako mgumu, unacha watu wengi wanakufa. Ku 2018 watu wengine walikufa sababu kulikuwa watu wasema magonjwa haiko. Ile ni mambo ya shetani, kama unasema hakuna kitu na watu wiko nakufa. Unapenda watu wakufe. Usifanye moyo wako kuwa mgumu, unajikaza kufata ile wanganga wanatuambia. Shalome.
1: Shalome.
0: Tutamomba Mungu atushushie upya Roho Mtakatifu ili tujenge inji yetu katika umoja, tujenge inji yetu katika masikilizano, tujenge eklezia moja, tujenge jamaa zetu. Atushushie Roho Mtakatifu tusikilizane katika jamaa zetu. Roho Mtakatifu ili tujenge inji yetu katika umoja, tujenge inji yetu katika masikilizano, tujenge eklezia moja, tujenge jamaa zetu. Atushushie Roho Mtakatifu tusikilizane katika jamaa zetu. Utawala milele na milele.
1: Amen.
0: Tusali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: uzienee nyoyo za waamini wako,
0: ukiwaletea mapendo yako.
1: Peleka Roho yako na vitaumba vipya na inchi itageuka.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunamaliza Pentekoste, mshumaa ulio waka siku ya Pasca, watairudisha katika sakristia, watakuwa natosha tu siku ya kukumbuka wakati mtu alikufa, siku ya misa ya kuwasindikiza ndugu zetu, wala siku ya ubatizo, sakramenta mbalimbali. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristu.
2: Seminariste Katasi Mwa Jonas kutoka parokia katedrale.
3: Mbambu Kufuraha kutoka paruasi katedrale.
4: Kahindo Andwanete kutoka paruasi katedrale.
5: Mama Pauline Kabuo kutoka paruasi katedrale.
6: Mama Juliette kutoka katika paruasi ya katedrale.
7: Katembo Gloire kutoka paruasi ya katedrale.
0: Tunawashukuru wote. Bwana.

Baba yetu, kwa uwema waisha kila aina ya vita. Wewe uliye mwema. Baba yetu, kwa uwema waisha kila aina ya vita. Wewe uliye mwema. Masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo na kutawala pamoja. Maria Malkia wa Amani, Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee. Uliye mwema. Masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo na kutawala pamoja. Maria Malkia wa Amani, Maria Malkia wa Amani, utuombee. Maria Malkia wa Amani, utuombee.